0: bet es tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kārs, it kā nebūtu rītdienas.

lost touch. You'll always be my best friend. I'll never forget.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Komiķis un mūziķis UFO.
1: Pirmo reizi raidījuma ar dziesmu par dzīvi vēsturē ir šāds raidījuma sākums dzīvajā ar publikas aplausiem
2: fonā. Tieši tā. Bet vienreiz tam bija jābūt.
1: Kaspars Upaciers, jeb mūsu mīļais UFO, un Roberts
2: Dinters.
1: Dinters ir mūsu...
2: Robis, vienkārši Robis.
1: Robis, jā. Mēs, es ceru, arī iepazīsimies raidījuma laikā, bet ļoti neparastā raidījuma sākuma iemesls ir arī ļoti īpašs notikums. UFO, mēs ar tevi tikāmies pirms vairāk nekā 2 gadiem, bet kas tik tā noticis ir... SVH LV parādījies, ir SVH TV parādījies, ir atgriežusās BB Brokasts. Mēs ar tevīm bijām olimpiskajās spēlēs, un tu esi uzziedējis 60 krāsās.
2: Vai man liekas, ka tas bija pirms 3 gadiem.
1: Nu, katrā ziņā vairāk nekā pirms 2, jā. Un šie visi notikumi šajā periodā ir bijuši, un man liekas, mums ir atkal par ko parunāt, vai ne?
2: Neapšaubāmi.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, tā tev nesen Paldies. Bija liela skaista Paldies. Jubilēja, un, protams, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs tiekamies.
2: Un tad uzdos šitos muļķīgos žurnālisti jautājumus, kā tu jūties savos 60, vai kaut kas ir mainījies?
1: Nu, ja tu uzdev pats šos jautājumus, nu, kā tu atbildētu uz tiem?
2: Ir okei viss.
1: Par neparasto formātu, Robert, pastāsti, pirmo reizi arī šādā trio mēs būsim un dzīvajā būs iespēja dzirdēt visu izvēlēto, tevis izvēlēto un arī tevis. Jā. Sarakstīto un...
2: Nu, nē, šeit komponists vairāk būs Robis un dziesmu vārdi ir tautas. Teiksim tā, jā.
3: Tautas dziesmas.
2: Arī tavi tie būs vārdi.
1: Arī man, nu,
2: jā, tavu es arī esmu. Jā. Nu, Robis piesnē, tāpēc, ka mēs šādā veidā tagad mums būs tūre, tām 70 nokrāsām, un tad Robis brauc līdzi, un brauc līdzi arī vēl tur Vanaks. Bet, nu, labi, mēs viņš cilvēks gados, mēs ko tad, nu, viņu traustīsim. Viņš vēl tur arī piespēlēja, tad man ir pavadošais sastāvs, lai es varu izpausties visādīgākajos veidos. Un īpaši paņēmu līdzi Robi tieši tāpēc, ka mēs ar Robi jau iepriekš, nu, jau tagad vairākas gadus kopā arī, nu, tā, pakoncertējam šad un tad. Un te mēs pēdējā laikā esam pieķērušies klāt īsajām dziesmām, jo skaidrs, ka tās dziesmas paliek ar vien īsākas, jā. Normāli bija agrāk radio pirmsākumos 4 minūšu dziesma, bet tā rēķināja, nu, cik tad stundā tur varētu būt dziesmas, tur 15 kaut kādas dziesmas, nu, stundu cauri, jā. Tagad, nē, tagad ir 2 minūšu dziesmas. Mēs ejam uz vēl labāku formātu, mums ir ap... Mēs tagad gribējām uz pusminūtīgām, bet finālā mums sanāca kaut kur no 40 sekundēm.
1: Nu, tāds TikTok formāts, jā? Tāds...
2: Jā, savs kā gribi, tas ir mūsu īsās dziesmas, vai ne? Īsas dziesmas mēs arī tagad tulītās izdosim kaseti viņai, kur katru brīdi jābūt ir.
1: Tieši kaseti,
2: jā, jo nu, mums ir 6 dziesmas ierakstītas un 6 īsās dziesmas. 6 dziesmas būs vienā pusē un 6 dziesmas otrā pusē. Un kaseti sauksies Maki Zobi telefons un viņi būs nopērkam kā merč mūsu tajos, nu, pasākumos UFO 60.
1: Vai jūs tur blakus arī pārdosiet šos aparātus, kur to varēs noklausīties?
2: Nē, tā ir jūsu problēma. Tā ir pircēja problēma. Tas vairs nav. Taču tu, tagad tu pērc kurpes.

0: Pentru că parcă aia așa mi-a aprobat.
1: Nu, parcă aia, nu, bet logiski.
0: Robert, pui se mīsi pastāstīt par sevi, cik sen esat pazīstami ar Kasparu un kā vispār šis projekts veidojās?
2: Pazīstami mēs esam, kā noskaidrojās, no 2000. Gada sākuma, bet...
1: 20 gadus.
2: 20 gadus, jā. Tātad 60 nokrāsas Kasparam, 20 nokrāsas mūsu draudzībai. Es, man liekas, piedalījos... Ah, mums bija pareizi, pagājušajā gadā mums bija viena tūra.
1: Jā, mēs esam vairāk kārtu, mēs arī koncertos kopā uzlaižām un tā, un tad mums arī pagājušajā gadā ienācās, ne, vairāk kā pirms gada mums ienācās tās īsās dziesmas, un tad mēs tagad...
0: Un tās mēs arī šodien raidījumā visas dzirdēsim?
1: Vai tu gribi dzirdēt arī dziesmu no šīs kasetes, jā?
0: Ļoti. Un es visiem televīzijas skatītājiem un radio klausītājiem atgādinu, ka šo raidījumu var redzēt televīzijā, un var redzēt arī, ufo, ka tik tas nav Aigars Kalvīts, ne?
1: Ir.
0: Ar visām bērnības fotogrāfijām un citām visām interesantām dzīves fotogrāfijām, un arī Robertu var redzēt un dzirdēt klātienē. Nu, lai iet, kur tad jūs pirmo laidīsiet?
1: Nu, mēs droši vien, kad ir, ja, kā es pieminēju, kasetes sauksies Maki Zobi telefons.
2: Tituldziesma, jā?
1: Nē, tituldziesma tad lai cita. Īstenībā okay. Kāda starpība, kas ir, tur visas ir tituldziesmas. dziesmas. Jā, protams. Kādi jāga rakstīt kaut kādas ļari dziesmas? Jāraksta tikai hīti, nu kādi, no ne?
2: Dažām.
1: Ir pilns, mums ir pilns ēters, LV ēters ir pilns ar... Nu, jā. Un tāpēc mēs nu, tā kā vairāk uz tiem hītiem. Un te ir neliela priekšvēsture jāizstāsta, jā, tātad, nu, šie vārdi šīm dziesmām, jā, viņi ir... Nu, viņi ir nākuši vai tur no melnā humora topa vai kaut kur sadzīvē dzirdēt, nu tādi tā kā teicieni, ja? Un sievas krūst māti, Mildes tanti, vai ne, viņa tā kā vienmēr iet ārā pārogrē no mājas, vai ne, tad viņa vienmēr, nu, viņa kaut kur dodās, nu nezinu, tur brauks uz Rīgu vai kaut kur, vai ne, vai kaut kādā, uz kādu jubilēju, tad vienmēr viņa saka, Maki, Zobi, telefons. Tātad tās ir tās lietas, kas vienmēr ir jāpaņem līdzi. Tā kā mēs cilvēki kādos, nu es, jā, nu, tātad, nu tas ir jāpieskata. Gan Maki, gan Zobi, un arī, tā, jā, telefons, kur viņš ir tur kaut kur, jā. Un Maki, kā mēs zinām, ir cilvēki, ir ar gadiem paliek ar vienu vairāk, jā. Viens ir tur tādām lietām Maks, tur tādām. Es atceros, ka mēs savu laiku braucām ar ģimeni salīdzinoši bieži uz Igauniju. Tur mums bija Igauņu maciņš, jo tā kā vēl, nu, bija, nu, kur viņiem bija kronas.
0: Jā.
1: Tur bija tā, teiksim, ka brauc uz Angliju, tad ir Anglijas maciņš un tā.
0: Tu jau mums, mūsu paaudzē, tā teikt, šo mantru iemācīsi arī, jā. Nu, līdzīgi kā...
1: Maki, Zobi, telefons, tā arī sauksies kasete.
0: Lai iet.
1: Jā. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Paldies.
0: Šī nebija 40 sekundes, man liekas, ka vēl mazāk.
1: Šitā ir, man liekas, visīsāk.
2: Šī ir tāds, kāds bija ieplānotas sākumā, bet tikai jā. Piedziedājumi, bet tad kaut kāda pantiņa radās.
1: Šī arī. Bija pirmā, kas mēs kaut kā tur bildēs, vai kur mēs šito uzlēdām. Mm? Jā.
2: Pārējiem grupas biedriem nezinot.
1: Jā, ļapjūt.
0: Es paredzu, ka šis arī varētu.
1: Nu, šitā būs klausīts. Hīts, jā. Spotifyā, kad viņi beidzot kāds ieliks.
0: Klau, mēs ar tevi tikāmies šovasar arī Summer Soundā.
1: Man, piemēram, ir Liepājnieka pase. Man savu laiku uzdāvināja svinīgos apstākļos.
0: To es nevienu. Jā,
1: pašvaldības pasākumā Liepājas. Man toreizējais Liepājas mērs Seska kungs man pasniedza Liepājnieka pase.
0: Vai tu esi arī oficiālais vēstnieks, nu tad jau tu tāds neformālais esi vienmēr? Es esmu
1: pilnīgi oficiāls, gritīgi un galīgi oficiāls vēstnieks, kur vajag.
0: Nu lūk, par Liepāju, arī par kopīgām atmiņām runājot, tu mācīji jauniešiem, kā pareizi ir...
1: Pastumpiestupies,
0: kā pareizi ir...
2: Tas ir interesināt,
1: jā. Nē, nu, tas ir, nu, tā ir zināmā mērā katastrofa, ja tas, jo stumdās un grūstās un tupjās jau 20, nu jau 26 gadus.
2: Paaudzi jau citi ir izaugusi, kur stumdās un grūstās.
0: Bet es domāju, ka šīs meistara klases bija noderīgas, es redzēju, kā jaunieši tur tomēr sakoja taviem ieteikumiem.
1: Jā, tas bija dīvaini, jā, tiešām grūstījā, nu, stumdījās un pietupās, jā.
0: Bet es atzīšos, ka tas man bija liels pārsteigums, un es nezināju, ka pirmā kursa viens no vokāla un ģitāras izpildītājiem ir tavs tēls.
1: Es pateiktu, dibinātājs.
0: Jā. Tas ir. Es esmu liela pirmā kursa fani. Man arī pārējie puiši ir zinām no citām dzīves sfērām, bet šo faktu es biju palaidusi garām. Stāsti, kā sākās viņa aizraušanās ar mūziku?
1: Ne, nu kā, nu viņš ir, nu tie pārējie džeki jau tur arī zināmā mērā no Domenas. Un tad tas pirmā kursa stāsts, es nezinu, vai viņi kādreiz to kaut kur stāst, varbūt, ka viņi mums negrib, lai to stāst.
0: Nu tad izstāst.
1: Bet tā ideja bija tāda, kad mums bija ienākusies tāda viena dziesma par kaimiņu Kristapu. Mm-hmm. Nu, kas ir stāsts par to, ka tur atnāk, nu, par ģitāru un tā, ko tad līksmojam, mums ir bišķiņ nauda, nu, tas ir tā kā mūsu grupas gabals, viņš tā kaut kā ienācās tā dziesma, vai pamēģināsim, un puika, nu, kā jau visi jaunieši, viņi tur kaut ko tur pa mājām kaut kur tur tusējās un ņēmās un darījās, un
0: viņam
1: bija jau grupa, nu, tas bija tā, ka viņš bija pirmajā kursā, nu, tad var, tagad to izrēķināt.
0: Paiks sašķīk.
1: Nu, domēja pirmā kursā, nu, viņi tur ar džekiem, viņiem bija grupa, yeah. Viņi tur kopā kaut ko tur ņēmās, darījās, bet tas bija tā, nu, tā, prieka pēc tur kaut ko darbojās. Mums ienācās šī dziesma, un tā kaut kā, domāju, joka pēc tajā Eirovīzijā, nu, nu, kā
0: pieteicās uz atlas, jā?
1: Jā, un tad mēs pēdējā naktī pirms tās pieteikšanās ierakstījām studijā to gabalu kopā ar puišiem. Nu, jāsaka, mēs tur arī paši reāli tur saspēlējām to visu. Un tā, un viņi tur sadziedāja un tā, un tad un no rīta viņiem bija jānes tā dziesma uz to televīziju.
0: Mm-hmm.
1: Un tad es pēc tam prasu, nu kā te gāja? Nu nekā negāja, es gāju prom. Tāpēc, kad tur visvisādīgākie bija kaut kādi dokumenti, jā, es biju, nu, kaut kāda birokrātisks sviests kaut kāds. Un viss, un tā arī tā dziesma, bet un tad arī tajā naktī mēs, tad, kad notika tas ieraksts, kad pie miksēšanas, nu tā kā, nu kaut kā jānosauc tas pasākums, un kā tu viņi sauksies? Nu kā, nu viņi mācās pirmā kursā, nu tad viņš būs pirmais kurs.
0: Jo tu esi krustāvs visai šai idejai.
1: Lielam, jā. Nu un tad viņi, pēc tam viņi tā nosaukums bija, viena dziesma bija, tad tur paņēma vēl kaut kāds mūsējās, tur vecos gabals, tur par minkām un vēl pa visu kaut ko, Un
0: šovasar uz lielās festivālas skatās.
1: Jā, nu, bet viņiem jau ir, jau, nu, jau es saprotu, ir kaut kādi 3 vai 4 diski, tā kā, nu, tur jau viņiem ir, viņi tā, jā, vispār viņi diezgan tā, nu, nopietni, jā, atšķirībā no mums, viņi mēģina katru nedēļu, vai ne?
0: Vai pirmais kurs arī būs tavā tūrē kaut kā iesaistīt?
1: Var būt kaut kad, kad būs kāds noslēguma akts vai kā, bet šo, nu tā kā nē. Nu, dēls tad, kad piepalīdzēs arī jādrusku.
0: Ja jau mēs par ģimeni, arī tavu meitu es esmu satikusi, un tad es uzzināju, ka viņa ir ļoti profesionāla horeogrāfas izglītība. Viņa ir maģistrs, doktors?
1: Viņa ir seno... Sanodēju, nu jā, viņi ir maģistrs pēc izglītības, bet viņi ir vēsturisko dēju maģistrs viņam.
0: Cik neparasti?
1: Viņi arī ir pasniedzēja baletskolā, jā.
0: Jā.
1: Un, jo tāpēc, kad viņa vairākus gadus tā nopietni aizrāvās ar, un joprojām šad un tad ar baroka dēju.
0: Un viņa arī
1: kā, viņa ir uzvest un tā.
0: Kā pasniedzēja?
1: Jā, viņa pasniedzēja, jā, tieši to baroka, jā.
0: Un es saprotu,
1: viņa
0: ka...
1: Viņa pastažējās, tur arī tur bija darīšana ar ārzemēm un tā, tā kā...
0: Un viņa arī ar pole dance nodarbojas. Man māsa vienkārši ir dejotājs, tad pamanīja viņus satstīklu.
1: Jā, un pole dance, jā, tas ir tā, tāda arī jau, nu, jau vairāk gada aizraušanās, nu, vienkārši, lai, nu, nu, kaut kā vienā brīdī tas sākās, jā. Un tad viņas tur, viņas draudzenes, nu, kas tagad jau ir jau arī, pasniedzējis un tā, pole dance un treners. Tad, tur, jā, tad mums mājās ar tur ir viena vietiņa, kur ir stienis un tā. Un tad...
0: Es kaut ko mēģināju uz stieņas darīt.
1: Jā.
0: Un kā ir, vai neka grūti?
1: Nē. Nevajag.
0: Mans vīrs, kas viss divas rības salauz.
1: Tas ir baigi, tas ir vispār ļoti smags, tas jau, nu kā, nu... Nu, tad, ja to nosauc par striptīz, nē, nu jā, nu tas ir striptīz, jā, nu tas nāk no tā striptīz.
0: Nu, savs, jā, bet viņš jau tagad ir līmenī, kad
1: jā,
0: ir fitness,
1: jā. Jā, vispār pašreiz notiek nopietnis tur tāds, kā man teica, vai ne, kad iespējams, ka viņš būs arī kā disciplīna olimpiskajās spēlēs.
0: Olimpiskās spēles, jā, bet jā. Par to mēs varētu parunāt pēc vēl kāda, es saprotu, nav pārāk garš šīs muzikālās izvēles. Varbūt, varbūt Roberts vēl kaut ko un tu vari mums atskaņot.
1: Nu, vēl viens dziesma no mūsu šī kolosālās kasetes, vai ne? Nu, šī bija viena no, nu, viņa arī par rādio jau ir izskanējis, un viņai ir pat vairākas versijas, ir rādio versija, tad ir īsā, vēl īsāk, jo tas Fredis noklausījās, viņš teica, nu, viņš pagar, tas ievads, tad to mēs saīsinājam, un tad ir garā versija. Mēs tagad garo versiju, nē, garā versija ir gan 2 minūtes,
2: jā,
1: sanāk.
2: Jā, nu, baigi gari, to nevar izšķirēt uz beigām, nē, jā, nē. Jā.
1: Nu, mēs tagad to
0: stāvētu,
1: ko mēs parasti, jā.
2: Jā, nu, to titulu dziesmu.
1: Nu, pa lielam, jā. Dziesma saucās Meitene un zēns. Labi.
2: Šis ir garais ievads.
1: Un šito Fredis teica, ka pa gāru tas ir.
0: Nu, tā jau pārtītu.
1: Kāds, jā, tāpēc jā. Viņš ir beigās sanācis uz 40 sekundēm.
2: Sekundēm.
1: Bibliotekā ienāca meitene un zēns. Viņi abi bija brāļi.
2: Paldies.
0: Es nebija dzirdējis.
1: Patika?
0: Jā, ļoti labi. Ai, intriga.
1: No, jā, šitas nāk no gan jau, ka es arī kaut kur lasījuši, un gan jau arī skatītāji, klausītāji ir kaut kur dzirdējuši, lasījuši, nu, tos teikumus no skolēnas atcerējumiem.
0: Jā.
1: Jā, nu, un šis ir no skolēnas atcerējumiem. Kad bibliotekā ienāca meitene zēns, viņi abi bija brāļi. Nu, jā.
0: Bet tas nav nemaz tik neiespējami. Mēs zinām, ka Matrix sāka veidot
1: šodien divi. Šodien ir viss tik, bet labi, viņi ap divi varēja būt izlietas.
0: Jā, viņi sāka kā divi brāļi, bet beidz kā divas māsas jau 4. Daļu. Nu, tā kā, es, jā, vai otrādi, es neatceru.
1: Jā, vai par šito labāk mēs vispār nerunāsim Ziebrauks mauzā.
0: Mēs turpināsim par tēmu, ko mēs nejauši caur meitas poldēns.
1: Bet par olimpiādi, jā, tu gribi runāt.
0: Jā.
1: Jo olimpiādē gan jau arī būs atsevišķi disciplīni, būs izlietnēm vai zirgiem. Tālēkšana leduskapiem.
0: Atgriežoties pie mūsu šī gada piedzīvojuma Milānā un Kortīnā, jā, tev bija pirmā nedēļa Kortīnā ar kamaniņu braucējiem, devāties kopā ar tavu savulaiku.
1: Augšā gulētā.
0: Augšā gulētā.
1: Jā, jā.
0: Pie kaut kādām slidenām tēmām, bet slidenām kamaniņu izpratnē, protams.
1: Tā bija tā ir ritīgi slidena lieta. Tā ir baigi slīda. Un viņi visu dara, lai slīdētu vēl labāk. Viņi tur plēšās, Mārtiņš tur Rubens, vai ne, viņš sitās pa universitāti, tā lai ritīgi slīdētu.
0: Bet pastāst, kā tev palika atmiņā šis piedzīvojums, kā vispār arī ceļš kopā ar...
1: Nekad nebrauciet uz olimpiādu kopā ar diviem džekiem vienā kemperī. Nekad.
0: Par to varētu dziesmu uztaisīt, ne? Īsu.
1: Jā, mēs
0: jau ir,
1: nekad nebrauc uz olimpiādu, kā bija. Mēs tev parādīsim, kā to pīsās dziesmas. Nekad nebrauc uz olimpiādi ar diviem džekiem. Diviem džekiem
2: vienā kemperī.
1: Kā tu gribi, lai tas, kas tas būs? Tas būs
0: Katrī.

0: Es jūtos kā līdzautors.
1: Jā, tas ir faktiski Ines Svaikulis vārdi, Ramona Dintera mūzika, vai ne?
2: Jā.
1: Jā. Mums, vokals, jā. Mums ir nākošā dziesma jau.
2: Nu, bišķi jāpiestrādā, bet būs.
1: Pieslīpēsim. Jā, viņam ir visādīgās programmiņas, tur visādīgās cilpiņas, tur pieliek lānt, beigās
0: ir. Bet kādēļ ir šis skarbais secinājums? Kas te tur bija tāds? Kāpēc nevar braukt?
1: Tas ir pārspīlēt, protams. Nē, nu ziemā kempers, nu, ne, viss ir labi, bet vienkārši, kā, nu, tev jāņem līdzi visādas mantas. Un es paņēmu tik daudz drēbšus, un nezināju, es nekad nebija bijis Alpos. Es gribēju zināt, nu, tajos Dolomītos, tur, kā tur ir, kur būs augsti, kas tur bija, bija līdz kāda trīs dažādi mēteļi. Kaut kāds visādas siltas un tādas, visādas bikses. Es varēju, un tur pat
0: bija... Štātēties? Tur,
1: es varēju štātēties, un es arī štātēju jums, starp citu, atšķirībā no citiem. Bet, nu kā, tas viss aizņem vietu, tas kempers, nu tur ir šauri. Jā, bet, nē, beigās jau viss bija ļoti labi. Nu, dīžais Japāns mums bija līdz kā fotogrāfs, un tad viņš arī ir profesionāls fotogrāfs, un tad viņš arī bija, cik viņš ir pēc izglītības pavārs, tad viņš arī mums tur taisīja ēst, un tā mēs tur viss bija baigi labi. Un Agris, atkal, ir, nu, tas galvenais līdzdausies bija Agris, ar ko es arī agrāk kopā trenēju, nu, mēs kopā braucām vienās ragā, vās divniekā ar viņu, tas bija baigi sen.
0: Un Agris jau arī bija paņēmis no pirmajām olimpiskajām spēlēm mēteli un
1: nu,
0: šaulim.
1: Viņš ir bijis divās olimpiskajās spēlēs un pirmajās, tur, kur bija tas, nu, kur mūs ienās tajā mēteli un hūtē un tajā šalē, tad viņš paņēma visu to olimpiju, viņš to vienmēr ņem līdzi. Viņš pēc tam bijis vairākās olimpiādēs kā skatītājs un visu tos, nu, tās caurlaids, un tas viņiem tur laikam tā ir svarīgi. Un tad, nu, tur gāja raibi.
0: Bet faktiski jau tas jūsu lēmums braukt ar kemperu, viņš jau bija diktēts, tāda praktiskā latviešu diktēts, jo nevarēja jau...
1: Nu kā, mēs, nu tas stāsts bija tāds, nu tagad mums bija tā iespēja sadarbojoties ar Olimpisko komiteju Latvijas, vai ne, ka mēs varētu tikt ar tevīm kā žurnālisti. Tur ar visādiem ierobežojumiem, protams, un viss bla bla bla. Ok, nu vienreiz dzīvē vajag to, nu, olimpiādu, ok, kāpēc nē, nu, pavelti. Uz olimpiādu, nē, nu labi, mēs tur pašiem bija ceļš un vispārējais, un no tā dzīvošana, bet, nu, kā ieeja un
0: VIP. Jā, nu, tu visi var ar šīm akreditācijām, jā.
1: Jā, nu, tur varēja pa lielam visu kaut kur varēja tikt klāt. Un, nu, kāpēc nē? Un piekām tā laikam bija visu laiku lielākā delegācija līdz šim uz olimpiādu, jā. Jo bija viss hokejs, un arī beigās bija ļoti labi rezultāti, viss, mums ir ārslidošana, visi tie, kur mēs pirms olimpiādes arī tur mums intervijas notīja. Jā. Nu, lūk, un tā kā, nu jā, un tad es, kā tagad brauksim, tad mēs izlēmām, ka mēs tur tā kā pamainīsimies, nevis tā kā mēs brauksim rociņās sadūšies. Kas būtu ritīgs stūlu, vai ne? Tāpēc brauksim, nu arī, tāpēc, ka nu kā rādījā beigās
0: tā. Divas vairāk nekā divas nedēļas.
1: Jā. Nu, un tad es zvanu tam Agrim, un es viņam prasu, klausies, tā un tā, varbūt, kad tu gribētu ar manīm kopā, mēs varētu, nu, kaut kā, es jau tur neko nezinu, viņš tur ir vandījies pa tiem Dolomītiem. Piekām viņam tie Dolomīti ir īpaši mīļi ar to, ka viņš arī tur brauc vasarā, viņš ir tāds, nu, pa kalniem staigātājs, un tā kā viņš tieši tā, viņš arī brauc ar savu mašīnu, tā kaut kur apstājās, izstaigā vis kaut ko, un tad tā kā brauc, nu, kopā ar sievu, jā. Nu, lūk, un tad... Nu, labi, un tad, nu, mēs, un tad pirmais plāns bija tāds, ka mēs kopā brauktu, mēs kopā braucam vienkārši ar mašīnu, aizbraucam tur, maksimāli tūvu tam notikuma vietai noīrējam kaut kāds atturtos apartaments vai kaut kādu palikšanu, un tad vienkārši uz to trasi un uz to kortīnu izbraukājam, mēs tur paskatījāmies visus tos ceļus, kārtis izpētījām, visu to spēļu nolikumu pa datumiem, kur kas kā, un viss, un tad kaut kā vienā brīdī es tā pagāju. Varbūt, ka mēs varam, ja mēs tā dzīvošana tur arī jau nav lēta.
0: Tur īpaši kortīnā bija.
1: Kortīnā tur bija kaut kādi tādi labāki apartamenti, maksāja kaut kādus vairākus desmitus tūkstošus diennaktī. bija.
0: Sākot no 500 par nakti,
1: tur bija diezgan skaisti. Vispār nebija. Jo tie, kas tur bija līdzbraucēji, piemēram, tur kamaniņu braucējiem, to vecāku ģimenes, viņi dzīvoja vispār kaut kādu ar šatlu, nu, respektīvā tiem busiem, kaut kādus, nu, tas gan bija tīri normāli norganizēts, kaut kādas divas stundas no turienes, tā kā viņi no rīta atbrauca, ņēmās tur pat rasi līdzjūtu un tā tālāk, un pēc tam vakarā brauca apakaļ, tāpēc jau tā kortīna bija tukša naktīs. Mēs beidzās tās sacensības, pie visiem bāriem ir sataisīts tajā kortīnā kaut kādas, nu, tagad ies ļikat ļakats, un viss cilvēks sakāp autobusos aizbrauc, viss. Jo tā kortīna tu piefiksēji, bet jā, tu jau biji tikai dažas stundas.
0: Jā.
1: Tur bija tā, kad viņi, kas likās ļoti dīvaini, viņi, ne, nu vienliet, ka viņi maziņi, jā, nu tādi limbaži, bet viņi tukša, respektīvi, logiem slēģi ciet pa dienu. Nu, mēs tagad prasām tur, jo tie latvieši, tie, kas bija tie tehniskais personāls, un kas tur tajā trasē strādāja, to jau arī visu to trasi, principā, apkalpoja latviešu džeki, kas bija tie galvenie, tur tie, nu, tehniskie cilvēki. Un tad viņi teica, ka jā, kad tie ir apartamenti, nu, kurus neinteresē tā olimpiādos itāļus. Tur ir turīgie itāļiem, viņiem tur ir tajā kortīnā apartamenti.
0: Bet viņi nepaņems to savus 5000 jau ņem plinkums.
1: Viņiem tas ir, nav viņiem, preškām viņiem vajag, viņiem piecūkā dzīvokli, vai ne? Preškām tur čakarēties. Viņi brauc uz turien tikai nedēļas nogalēs tur paslēpot vai pastaigāt vai vēl kaut ko. Un tas ir tik jocīgi, it kā tā, nu, tā pilsētiņa smuka, dzin kā tā kalna, tāds viss, tāds viss. Un pusei vai, nu, trešai daļai točnai slēģi cietu, viss tā māja ir, viss ciet.
0: Bet tev tika lielā loze, tu biji klāt brīdī, kad Elīna Ieva.
1: Nu jā, visādi izstāstīšu, kā mēs redzam. Un tad vienā brīdī bija, au, bet mēs taču varam, davajā kremperi, nu, mēs taču pats atbrauksim ar mašīnu, davajā kremperi. Un kaut kā es tur pa kaut kādos pasākumos vēl šito izmūdējos tiem Japānim. Japāns arī ir tur Covid laikā pastrādājis pa Alpiem, kā nu, uz tiem šatli busiņiem vada, nu, piestrādājis tur kaut kādā latviešu kantorī, kas nodrošina tur kaut kā turismu pārvadāšanu. Un viņam tur arī dikti patīk. Davai, laižam, viņi tur ir, abi divi, viņi tur ir bijuši, ko es, davai.
0: Un tev jau bija iespēja līdz ar to, kā rāgri tikt visās kamaniņa trases.
1: Jā, un mēs braucam, un mēs nezinājām, kur mēs varēsim palikt. Mēs braucam tā vienkārši, nu, skatīsimies, kur, kā sanāks. Un mēs braucam, un es esmu tagad jau iečekojies tajā. Kā es, nu, tur bija baigi stingri, bija tā kā, nu, tā pieteikšanās, atceries, kas īstenībā kaķim zem asts, tur bija jāizsūt ar kādu mašīnu, tu cikos tu tur apmēram iebrauks, nu, kaut kādas stundas, un ka tur tagad visam tur tā sarkanā zona, kas tur, ko tur mēs braucam, kaut kādu policiju, okei, okay, nu, kultūvojās kortīnu, nu, pēc visām tām kartēm. Braucam, kaut kādiem diviem naktī, kad mēs tur iebraucam. Braucam. Bo, mēs esam centrā kortīnu.
0: Jā.
1: Mēs esam pabraukuši garām. Ā, laikam tas ir tas olimpiskais ciematiņš, mēs iebraucam iekšā viss. Ko darīt? Skatāmies, kur mēs varētu palikt. Tur visur, viss kaut kas. Un tur patās burtiski, nu, ar kājām bija 15 minūtes lejā pa kalnu, nu, ar mašīnu vēl ātrāk. Tur ir tāds kempings, mēs arī piebraucam pie tā kempinga, pagulējām no rīta. Jā, lūdzu, tur palikām kempingā. Turpat arī sabiedriskā transporta, paldies Dievam, bija pietur, jo mēs pirmais bija kājām, tur pret kalnu. Nu, kādu stundu mēs gājām ar visu atpūšanu, ar visu kaut kas lejā gājām, pa 15 minūtēm varēja aiziet. Jā. Tā kā mēs dzīvojam turpat blakus.
0: Ideāli, centrā, jā. Jā. Dienu pirms sudraba medaļas, es atceros, tu satiki vēl visus kamaniņniekus, visus...
1: Nē, mēs satikām arī dienu pirms, un uz starta mēs tikām, tad, kad ir sudrabs bija, tad mēs tikām startājuši.
0: Tu biji liecinieks tam visam.
1: Jā, mēs, tas bija, tur bija vesels piedzīvojums, mēs vienkārši tā gājām, mēs pirmā reize, ka mēs vienkārši tā gājām, tad mūs izmet ārā, jo tur izrādās, ka mēs nedrīkstējām iet caur tehnisko. Agris vispār pateicis, viņš neko nezin, visu ej prom.
0: Viņš ir prezidents.
1: Viņš ir treneris, viņš jau, ka ne, ka brauks Latviju, viņam jāizskatīties, ka Latviju brauc, viņš aiztriec prom, man uzklubtā apsardze, nu kaut kāda, kādu apsardze, voluntieri kaut kāda. Un tā man bija jātenterē lejā, jo mēs no augšu iegājām, kur nedrīkstēja iet, bet tur, nu, kur tehniskā ieeja. kopā ar kaut kādiem piedzērušamies vāciešiem. Tur bija tāda viena vācu kompānija, kas tur visu laiku plendrēja, tāda sadzērušies. Un tad arī kopā ar diviem volontieriem man noveda lejā pie iečekošanās. Nu, tur pie tās ieejas, tur es iečekojos, un tad es varēju atkal iet atpakaļ. Tas bija pirmā dienā šitāds notikums. Otrā dienā mēs vienkārši gājām, un tur tiem žurnālistiem ir kaut kāds tas šatliņš, kas uzveda augšā, un uz startu, un kur tur visur. Mēs, Agrus visā savā mētelī un visā hūtē, un mēs tad iegājām, atbraucam. Nu, es jau tieku visur, mēs ejam. O, tur viss mūsējie, kas tur ko, tur aizved mūsu parādu starta tādā vietā, kur nevienu vispār nelaiž. Bet, nu, tur kopā mēs ar aparjodu un ko tur treneri, jo tur jau tajā dienā bija tā meitenēm jābrauc. Un mēs tur baigi izstājām, reku te mums ir rāgavas, vai ne, te mums ir tās, te mums ir šītājs, kur ne, vispār tur neviens netiek iekšā, tikai tehniskais personāls. Tad mēs nobraucām lejā uz finišu to vietu, nu, kur tas finišs ir. Un tur mēs ejam, un tad tie treneris un aparjots, viņi iet pa priekšu un baigi, un kas, un tās apsargs baigi, un kas, jo man ir caurlaidi, bet es it kā arī tur īsti nevar iet. Mēs ejam viņiem kopā, un šis iet, un viņš ir šai mēteli, un es ar to hūti, un tie, o kas tas ir? Prezidente! Visu mūsu ielaida iekšā. Un mēs stāvējām ritīgi finišā, un tur viss tieši čiekur un viss. Un tad taisni bija tā vienīgā reize, kad varēja uztaisīt vienu tiešo. Tie, mēs jau nedrīkstējām tur ne fotografēt, ne filmēt, neko. Bet skatos, nāk Rubens, nu, DJs Betons. DJs Betons nāk.
0: DJs Japons, DJs Betons, jums tur labi palīdz.
1: Es mīdījā ārti baigi runājos ēterā, kā mums tur iet, un kur mēs tagad esam. O, DJs Betons šeit parunā. Un šis uzreiz bija tiešraidi, jā.
0: Jā, nu feins mums bija tas Milānas Kortīnas piedzīvojums.
1: Nu, mokoši tā braukšana vienkārši tas baigi nokauj. Zin kā, viss tās stundas cauri visām Polijām un Lietuvām. Un...
0: Es domāju, šai olimpiskajai sadaļai vēl kādu muzikālu punktiņu vajadzētu pielikt, lai mēs varam vēl par kādām citām tēmām aprunāt.
1: Nu, par ko tu gribētu dziesmu dzirdēt?
0: Par dzimšanas dienu.
1: Un kad tev ir dzimšanas diena, Ines?
0: Man 81. gads.
1: Es gadu neprasu.
0: Bet es sāku ar gadu. Ne, 23. februārī, jā.
1: 23. februārī.
0: Tieši bija noslēguma ceremonija.
2: Kaut kādu pa 23. februāri.
0: Oi, nē, tā, man nepatīk tas datums.
1: Nepatīk. Inesē nepatīk
2: 23. datumi.
1: Inesē nepatīk 23. datums, bet jāsvin ir vienalga.
2: Jā. Tas tāds skumš kaut kas.
1: Kaut kas, tā kā Imants Kalniņš, kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Tev patīk, ja? Nē, ja būtu labi, kurš
0: jā, nē, Imants Kalniņš, man ļoti.
1: Nu, aiziet.
0: Aiziet.
3: Inesei nepatīk 23. februāris, bet jāsvin vien ir.
1: Nu, patika?
0: Es gribēšu to izgriezt un turpmāk, jā, sūtīšu
1: un
0: arī.
1: Un raudāt.
0: Kad man sūtīs apsveikums, es sūtīšu pretī šo dziesmu. Paldies, Robert, paldies, Kaspar.
2: Es jūtu, ka mūsu otrā kasete lēnām top.
0: O, jā.
1: Ar nosaukumu Inese. Nē, mēs varētu notraukt, ka otrā kasete mums varētu saukties ar dziesmu par dzīvi.
0: Jā, nu šeit jums var autortiesībām varbūt mazliet būs jārunā.
1: Klausies, ir, vajag uztaisīt dziesmu. Pauls Vedev, jā? Jānis Inese un Pauls. Pauls taču arī kādreiz ir, jā?
0: Jā.
1: Jānis Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
0: Nu, tas Jānis Čīngles raidījumā.
1: Tā kā. Nē, vienkārši tāds, zin. Ņem,
0: padomāt.
1: Tur daudz ir liepājnieki, tad okay. Liepājas roku tādi, jā.
2: Dziesmu, es domāju, tā džingliņko.
1: Nē, dziesmu.
2: Inesē un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
1: Nē, tas ir to viņi, to viņi tiks galā, bet
2: okay.
1: Dziesmu.
2: Jā, Jānis Inese
1: un Pauls.
2: Okay. Man tu atmiņi tā šokā.
1: Jānis Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi. Nu tad
2: jā. Tad Jānis Inese un Pauls arī vai?
1: Jā, tas okay. Ir tā dzīvi, jā.
3: Jānis. Inese. Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi, ar dziesmu par dzīvi.
0: Tur bija tāda Liepājas sāpe, tāds ieskanējās tāds vējš.
1: Liepāja mīļa.
0: Protams, man ir bez šaubām.
4: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda, un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu – izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
9: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
11: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
12: Latkredits!
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
14: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LV Rīta Bals UFO.
0: Mēs par bērniem parunājām.
1: Jā.
0: Bet es gribēju parunāt arī par sievu, Ilzi. Un jūs...
1: Tad mēs laižam pa dzeltenēlu tagad.
0: Jā, nē, es vienkārši domāju. Mēs no jūsu ģimenes šeit radio saņemam ik pa brītiņam to atnāca ar olu kastēm, un tas jā. Ir tā, tie ir svētki, mēs te stājamies rindā, jā, un...
1: Nē, nu, tagad ir vistas aizlaistas, ir tās dējai vistas, kas mums bija, tas bariņš tās ir aizlaistas tagad uz pie cita saimnieka šobrīd, mēs tur mums tur pamainām bišķiņ to situāciju. Tā kā, nu, tagad līdz pavasarim visdrīzākais būs, nu, mums ir paliek tās, tā, šobrīd tās bramas, nu, tās lielās vistas, jā. Nu, no tā bariņa, kas tur ir, viss tur ir kaut kādas septiņas vai cik viņas tās vistas ir, nu, tur vienu olu dienā. Tā kā...
0: Pāris nebūs, jā?
1: Vairs nebūs, jā.
0: Jo, es atceros arī, kā to vistiņu sauc, kas vēl ganību dambī bija?
1: Benita.
0: Benita, bet Benita drīz aizgāja, jā,
1: pēc... Benita, nē, viņa vēl lauza vēl kādu gadu pēc viesošanās rādio. Viņa,
0: tomēr tas nebija.
1: Jā, bet viņa jau bija jau gados dāma, jā. Un tad vienā brīdī vienkārši viņš tā iet, un tad noliek mierā. Vai tā sagurs, nu kā dienas laikā tas izdziest. Bet nu, mēs sākotnēji baigi cīnījāmies, un mēs tur dažas izcīnījām, nu, kad viņi sāk gurt, bet nu, tad bija skaidrs, ka
0: nebija tie vecumi. Bet tā pie daktera?
1: Nu tak nē, kā, nu kurš viss? Nē, nu tad tur, viņām ir savādāk, viņām pēkšņi, tu piefiksē, ka tā viss, tā kā, viņa paliek tāda lēnāka, jā, un tā lielākā problēma tajā brīdī, kad viņa nedzer ūdeni. Kā viņa nedzer, tā viņa paliek, tad viss, tad ir tāda ņemšanās, mēs viņu tur aizkājam, spainīja ūdens, nu, lai viņa atžirgst, lai sadzerās to ūdeni, tad viņa vēl čiploka bāž mutē iekšā, un knābi, un piparus, un tā, lai, nu, kā kuņģi sāk darboties. Un tad to ūdeni tur pild iekšā viņā.
0: Vistu reanimācija, ja?
1: Kaut kāds divas vistas, kas jau bija jau likās. Nu, droši vien, kad laukos visdrīzākais, ka viņai vienkārši galvu nost un zupā, ja? Nu, kamēr vēl nav nolikusi mierā, bet kā tas necer manai, jā. Tad ir tagad tā lielākā problēma ir tie, nu, tās ērces, tas ir tā ir baigā invāzija. Tagad kaut kāds pēdējos gadus ir tāds, tas ir tā invazīvā suga kaut kāda, un nepateikšu precīzi, kā viņi saucās, bet viņas tāds mazs ērcītes, kas vienkārši izsūc asins, nu.
0: Tām vistām?
1: Jā. Un vienīgais, kā tu to visu var dabūt nost, tas ir viņām tur dot tādu speciālu ķīmisku vielu, kas tā kā olā nu, tā kā nekaitē, bet tajā laikā, nu, to gan nevajadzētu ēst.
0: Bet, nu, pa lauku mājām saimniekojot, es skatījos, ka jūs pat māju lauko žurnālā bijāt iekļuvuši nesen.
1: Nu, jā, es nezinu, kāpēc, mēs jau baigos laukos nedzīvojam, mēs tos jau tīnūši jau vairs nevar nosaukt īsti pa laukiem, ne, nu. Lauki, kur vispār tagad ir lauki, es nezinu, nu, 100 km no Rīgas varbūt sākās lauki. Un kas ir lauki? Es
0: nezinu, varbūt 100 km no Liepājas sākās, kāpēc tieši Rīga ir tas centrs?
1: Bet, nu jā, tas gan jā, atvainojiet. lauki mums asociēs to, ka tur apkārt ir liela teritorija droši vien, Nu, mums ir pa liela teritorija vēsturiski, jā, bet, nu, tur patās šoseja, tā kā, nu, tāda... Nu, mēs jau, nu, kā lauksaimniecība, nu, tas...
0: Bet jā, jūs kaut ko vēl darat tādu?
1: Nu, tā kā bija plāns, es tādu biju domājis, nu, kad būtu baigi forši, ja varētu to eko būšanu, jo mums tā zeme atļauj, lai mēs tur varētu arī kaut ko stādīt un kaut ko audzēt, nu, tā paši sev visus, tā kā sarūpēt ēdienu, varētu paši.
0: Tad naturālā saimniecība?
1: Tīpa, jā, it kā naturālā saimniecība. Bet tu jau viņu šodien jā, īsti pat vairs nevar uztaisīt. Nu, es tā īsti laikam tomēr neesmu zemnieks. Nu, es varu kaut ko tur pa garāžu un tā, tur kaut ko tur...
0: Tā patīk ķimerēties ar...
1: Nu, kaut nē, man arī ķimerēties arī nē, bet nu tā kaut ko tā kā uztaisīt, kādu šķūnīt, kaut ko tādu.
0: Kādu vistu kūti, es saprotu, to tu pats ar dēli,
1: jā? Nu, mēs visu ko maksimāli var darīt to darāt
0: pašu. Bet zemes cik tev tur daudz?
1: Nu, tur ir tāds bišķīts, jā. Mēs varētu. Es te jau brālēns man zemnieks, es te runāju. Lai es tagad, nu, teiksim, ņemšanās ar kartupeļiem, man būtu ritīgs istiņš, jā. Jo tam man ir vajadzīgs traktors. Un tad traktoram ir vajadzīgs, lai, nu, piemēram, lai es varētu normāli audzēt kartupeļus. Tad man ir, jo vietējais mums ir, man liekas, viens liels zemnieks, vai es tikai palicis dīnušos. Mm-hmm. Nu kā, nu tur viss ir privātās teritorijas, pa lielam mazāk ir tikai privāta mājiet. Nu labi, tur kaut kāds siltumnīca cilvēkiem un tā tālāk. Bet tā, kad jā. Stikliņš tikai ir. Bez stikliņa tad arī var dabūt grauds un tehnika sarunāt, lai lielāku teritoriju vien nopļaut.
0: Bet izklausās, ka par to esi domājis.
1: Jā, nē, es domāju, mēs tā domājam, pat arī kaut ko rēķināju. Tad ir vajadzīgs traktors, tad ir vajadzīgs viss tās ietaises, kas ir aiz tā traktora, viss tur ārkli un kas tur vēl ir vajadzīgs. Un tas viss ir, tas beigās, ko tas tev izmaksā un kas tas ir par darbu, lai tu beigās dabūtu sev kartupeļus. Tad tev ir vienkāršāk, tu zini, kur ir labs, piemēram, mēs zinām, tur ir viens labs džeks, kuram ir tie eko kartupeļi, un tad tur vienkārši no viņa nopēc, un tad tev vienkārši tu piepildi to pagrabu.
0: Tu labāk uztais kādu koncertu, nopeln naudiņu un aizbrauc pēc kartupeļiem, tā varētu būt vienkāršāk dzīve, jā?
1: Nu, tā, nē, nu katram jādara savs ir, jā.
0: Katram savs, jā.
1: Nē, ja man būtu vēsturiski tā tehnika, es droši vien to darītu. Nu, nav jau tā, ka man katru dienu ir tie koncerti, vai ne? Es aizbraucu uz mājām, es varu kāpt traktorā un gāzt pa lauku. Tā pa lielam. Ganīt aitas. Kazas.
0: Jā.
1: Lamas.
0: Bet tūris, jā, pagājušajā gadā, man liekas, ka tev arī bija tūra, vai ne?
1: Nu, tā bija tāda maza, bija vairākus gadus bija tādas, tāda vairāk tāda taustīšanās, bet šogad mēs esam tā kā kopā ar vienu producentu grupu, vai ne, tiem pašiem, kas tais to pasākumu, kas saucās Rūdens depresija, kur arī man būs un te Sandai jāpiedalās. Un es pagājušajā gadā viņiem tā kā sapazinos, un tad mēs tā runājam, ka varētu tā kā, nu, ko un kā, jo, nu, apaļais un tā, un tad, nu jā, un tad arī ar viņu, faktiski viņi ir tie, kas organizē, mēs tikai to radošo. Bet es, to tehnisko pusi, jā, to visu viņi organizē, un mums pagaidām tās sadarbība ļoti patīk. Jā.
0: Bet tu jau pats arī, ko es arī uzzināju, netik sen esi šajā pasākumu organizēšanā jau sen.
1: Jā, protams, un tā kā, nu, tu kā bija disenes, pēc disenēm 80. Gadu beigas, jā, visi juku laiki, kaut kāda grupa tur bija ar Kaija un Mocītis un viss šitās te lietas. Un tad jau parādījās rādio, tad es strādājis rādio, vairākās rādio stacijās, tur tāds rādio 2A bija pirmais FM, kas raidīja FM Viļņos, tas nāca no Zviedrijas, tas signāls viņiem, un tad mēs te pielikām klāt tikai latviešu kaut kādas ziņas, un viņi raidīja FM tajā frekvencē, un tad Latvijas rādio bija tas zvaigznīšu brīdis, kur es tur arī kaut kāds vairākus gadus tur ņēmos, un tad Zigmār staisīja rādio SVH, un tad Jānis bija tā kā mākslinieckais vadītājs, un tad Mielaus bija atbildīgais par DJ'iem, un tad mēs jau, un tad jau bija tur tās disences, jau bija tur tā kā
0: uzkalpojies.
1: Pie augšējā plauktu, un tad man pieaicināja puišel tur. Nu jā, un tā tas viss gāja, un tad arī, nu tā, mēs tagad bijām rādio, un tad mūs tur viss kaut kur aicināja, nu pamatā disences un tā tālāk, un tad nu, ja jau tureiz vada diskotēka, nu, un tur kā, nu, tu taču var arī pieteikt priekšnieku, piemēram, mūsu baltajā, jā, nu, tad varbūt, ka tu var uztaisīt kaut kādā rotā, sūc jautājums, varbūt, ka var, kas tad tur, lai lec maisos, lai ko, un kaut kāds stafets, un vēl kaut ko. Un tā tas pamazām nāda, un tad, nu, pagaidu, nu, tad jau, ja jau tu to tur vadi, un tā, nu, tad tu mūs varētu noorganizēt, jā, protams, ka ko nenorganizēt, nu. Viss ir skaidrs, kas jādara. Nu tā, un tad tas tā pamazām, tas tā vēlās. Jā. Un tad jau bija tas 2019. Gadu beigas, un 2000. Sākumā tur jau panesās visi tie tūkstoši veidīgie, ne, bet tūkstoši ap, kā lai pasaka, tie milzīgie sporta svētki, jā, kas bija vairāk
0: korporatīvi.
1: Jā, mums vairāk tur bija bankas un vēl kaut kas, un tad tas tā esi mega lielos, tur pusotras tūkstotas
0: cilvēki. Tu arī tādus esi organizējis viens pats?
1: Protams, vairākus gadus tā. Tagad jau tas tā kā, nu tad man ir tagad joprojām ir daži tādi, nu, klienti, kuriem gadiem mēs bijām pagājušajā gadā, kur mēs bijām, vai ne, ar Talsinieku. Jā, nu, es jau viņiem, esmu kā darbinieks, es jau viņiem jaungada balles organizēju, nu, jau vairāk kā 20 gadus, tā kā, jā.
0: Kādu muzikālu atkal vajadzētu piesitienu, es domāju, mūsu sarunā, kas tad ir mēs te par ballēm?
1: Par Jūri.
2: Par Jūri.
1: Kā tev vīram vārds ir?
0: Nav Jūris, Edgars.
1: Edgars. Maš, ka viņš ir par Edgaru, mēs varam.
2: Debēs, jā. To mēs varam izmainīt.
1: Mēs bijām dziesmu par Ines, tagad par Edgaru. Es dziesmu kasetē, viņi ir kā Jūris, bet
2: otrajā kasetē mēs varam iekļaut kā Edgaru dziesmu. Mēs varam, nu, tā kā otrajā kasetē.
1: Tā to pašu.
2: Nu jā, tieši tā.
1: Okei.

0: atkal vēma kā jaunībā.
1: Es pieļauju piestāvu vēl vairāk tāds blaumaņu tēls, purva bridēs. Nu, ļoti precīzi.
2: Pareizi, Edgars, jā.
1: Man liekas, ka jums ir jāmaina jūras pret
3: tu jau esi aizsūtījis uz to iespiešanu. Mēs varam pārdziedāt šito.
2: Pareizi, vēl mums vēl vajag dziesmu par Kristīnu. Pareizi, Edgars.
3: Varbūt pasauli kaseti tikai par cilvēkiem.
1: Cilvēku vārdi.
3: Kalendārs.
1: Super. Tad būs arī par Kristīni?
2: Nē, nu nav vēl pagaidām par Kristīni. Nē, nu tagad šitās ir tās, ko mēs parasti spēlējam. Mēs tagad kaut ko citu izdomāsim. Mēs tagad tev dziesmu novēltīsim atkal. Nu, jau, mums ir laiks.
1: Nu, mums jau jāsāk mazliet apaļoties. Kas ir tas, kas vēl bez šīm dziesmām? Tā tad būs stāsti, kas notiek šajā izrādē? Jā.
2: Nu, tā izrāde bija tāds, tā kā zināms, ceļš. Tad skaidrs vajag... dziesmas. Cilvēku, ko es cilvēkiem asociējos? Rādio, dziesmas, kaut kādi dzīves stāsti, nu, droši vien jāieliek iekšā, joki, ja. Un tad tas viss tā pamazām veidojas, līdz tā kā vienā brīdī viss salikās ļoti pa plauktiņam. Atcerējos, kaut kad sen noskatījos tādu filmu, kas saucās Viņa sarežģīta.
3: Ļoti sarežģīts nosaukums.
2: Sarežģīta amerikāņu filma, 2008. Gada filma, rādio, kurš notiek nevis tā kā šeit studijā, bet rādio notiek uz skatuves. Tad ir vakara programma, cīm redzot, viņa ir reizi nedēļā tā programma. Tur ir vēl blakus visādi notikumi, tas man svarīgi. Tad ir programma, tā kā pieņemsim ar dziesmu par dzīvi, diskusija kāds atnāk joku stāstītājs. Nu, tāds šovs, vakara šovs, kas ir uz skatuves, kultūras namā, bet viņš tiek tajā brīdī translēts tiešraidē rādio. Nu, tagad tās tehnoloģijas būtu tādas, kad pieslēgtos arī televīziju un tā. Un tad tur vīriņš tur un tad viņi arī reklāmas dzīvajā runā, mums arī ir reklāmas. Mēs varam to vienu reklāmu, mēs varētu arī palaist šodien. Bet, lūk, un mums ir reklāma bloks, es lasu arī ziņas, jo es arī gribēju darīt to, ko es nekad rādio neesmu darījis. Nu, es rādio nekad neesmu lasījis ziņas, piemēram, ja. Mums ir ziņas vairākas, gan tādas parastās ziņas, gan arī tādas īsās ziņas un sporta ziņas. Un tā, nu, viss par gaidāmu laiku, par to nē, ja. Nu, es sakot, respektīvi, mēs uzburam šādu tādu, kad šī vairs nav stāvizrāde, kas vispār man nepatīk tas vārds, bet tad ir cilvēkiem skaidrs, kas tur būs, ne, tu pasaki stāvizrāde. Tad tas ir skaidrs, ka tas būs vairāk tā kā ar jokiem saistā un tā. Un tas ir, mēs jums nosakuši par stāvrādio. Stāvrādio izrāde. Un tad nav te tāda studijas galda, mēs visi normāli stāv kājās pie mikrofona, muziķi piespēlē dziesmas pa vibu, mēs uzdziedam dziesmas īsas un arī garākas drusku un tā, un tad es tur pa vidu joki un nu tāds radio formātiņš drusku.
1: Es saprotu, Roberts ir gatavs to reklāmu atskaņot, ja? Vai ko?
3: Kādi kur reklāmu? Kurš mums tāds labāks atbalstītājs?
1: O, nē.
2: Nē,
0: un tā. Reklāma. Labie kapi piedāvā. Atstāj sevi labā piemiņā, labas cenas, skaistas vietas, gādīgs personāls. Izraks, noraks, sakops, izkals, ko vajag. Mākam arī svinēt pastāvīgiem klientiem atlaides.
3: Labie kapi, LV.
1: Burvīgi.
2: Mums ir arī sponsori.
1: Upo, visas 60 nokrāsas mēs neizdziedāsim šajā raidījumā, bet jā, liels paldies par viesošanos, Robert, par dziesmām īpašajām un
2: veltītajām
1: un dziesmu. Pēdējais jautājums, jau divus gadus esat atpakaļ ar Fredi BB Brokastīs LV, stacijā tieši septembris.
2: BB Brokastīs rādio SVH LV.
1: Rādio SVH pilnā, jārunā pilniem teikumiem.
2: Nav BB LV, tāds nav.
1: Kā pagājušie divi gadi, nesat jau viens otram apnikuši, viss ir tā kā...
2: Nē, viss ir mierīgi.
1: Viss klausās, ka izskatās baigi labi. Tā var rulēt uz priekšu, tad cik jūs pirmajā tūrē rulējāt? Cik tie bija gadi?
2: Nu beidz, nu kas to atcerās? 20 gandrīz.
1: Nu, tad mierīgi var mokt arī tālāk, vai ne?
2: Nu, jā, šobrīd viss ir ļoti, ļoti normāli, viss ir labi.
1: Lai tā arī uz priekšu paldies liels par viesošanos, par dziesmām, ar ko mēs noslēdzam.
2: Un mēs noslēdzam ar to pašu, ko mēs sākam. To arī mēs sākam izrādi un arī izrādi. Nu, protams, ok, mēs tur laižam arī močus un visādus tur bumbierus un vēl visu kaut ko, bet sāksim,
3: ja?
2: Beigsim ar to, ko mēs sākam. Ja?
1: Ja.
2: Īsi. Bum, bum.

0: Paldies! Super, lai forša tūra un tikamies! Es nākšu uz ādažiem, jo es jau teicu, uz to pirmizrādes netiek, diemžēl.
1: Neko darīt.
0: Bet ādažos es ceru, ka mēs parādīsim. Paldies!
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pasta.

Aplausi jums, aplausi mums. Otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un

0: să este...
1: Nu se rege și nu cunoșește râsul.
2: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
2: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Pret 30 tūkstošu eiro lielu drošības naudu pagājušajā nedēļā no apcietinājuma atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa, ziņo Latvijas televīzija. Viņš ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūrā sāktajā lietā par iespējamu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Valsts policijā Latvijas televīzijai apliecināja, ka izmeklētajā krimināla procesā visas trīs

Feldmanis uzskata, ka nav objektīva pamata Saeimas deputātiem nodrošināt īpašu kompensāciju sistēmu, ja citi valsts un pašvaldības sektorā strādājošie ar darbu saistītos transportu un mājokļu izdevumus sedz paši. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltajā namā. Tā atsaucoties uz ārvalstu avotiem vēsta sabiedriskais medijs. Viens no likumprojekta būtiskākajiem elementiem ir iespēja piemērot augstus tarifus valstīm, kas turpina lielos apjomos iegādāties Krievijas naftu un gāzi. Likumprojekts paredz arī turpināt un paplašināt sankcijas pret Irānas enerģētikas un ieroču sektoru. Republikāņu kongresmenis Joe Wilsons, kurš ir viens no likumprojekta virzītājiem, pārstāvju palātā izteicies, ka ļoti pārliecināts par tā tālāku virzību un pieļauj, ka likumprojekts pie prezidenta Donalda Trumpa varētu nonākt jau tuvāko dienu laikā. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligars Umars Kremļos palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojusi pētnieciskā žurnālistikas organizācija ProPublica. Kremļos, kurš vada starptautisko boksa asociāciju, sedza simtiem tūkstošu dolāru no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Kremļos vada starptautisko boksa asociāciju kopš 2020. Gada un šajā periodā tā no Gazprom saņēma mūsu desmitiem miljonus dolāru, prezidents Trumps pats kāzās nepiedalījās. Un vēl Somija pievienosies Francijas kodola atturēšanas programmai, kuru saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabāt tos aizsardzības vajadzībām. Premjerministrs skaidroja, ka likums netika pieņemts ar mērķi izvietot kodola ieroči Somijas teritorijā, bet gan, lai novērstu tiesiskos šķēršļus, kuru nav citās ziemeļvalstīs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, 15. septembrī.
3: Labrīt, labrīt.
2: Tagad pats vidūcis. Kā man sanāca sevi vakar palūkināt, es varu izstāstīt, nevaru, bet izstāstīšu.
3: Bet pamēģini, lūdzu.
2: Es pamēģināšu izstāstīt arī jums, klausītāji. Visu vasaru sev biju liegusi, gājusi garām, jūtusi, ka ļoti gribās, bet visu laiku teikusi, nē, Sanda, tas jau nu noteikti nav tev. Jo ir cilvēki, kuriem tas svars nu, nāk klāt, pat ja viņš paskatās uz kaut kādām tādām lietām, kas būtu kalorijām bagātas. Nu, lūk. Nakts tirgu. Esi bijis kādreiz.
3: Es esmu bijis. Tu tagad stāstīji, tā kā pautinājies vārda dienā, jā, speciāli. Jā. Labi, nu.
2: Nakts tirgu. Jā. Es šajā vasarā atklāju savu nakts tirgu un ar lielu patiku tur bieži vien paviesojos. Un tur ir tāda pašceptamaizīte, kura ir pārvērsta par ķiplo grauzdiņu. Bet tādu
3: vienu lielu.
2: Nu, tāda visa rika ir tā kā ķiplo grauzdiņš, okay. Viss tā šķēle. Un viņa ir tāda kristalizējusies jau tajā eļļā, tajā ķiploku mikslī. Viņa jau ir tāda, ka caurspīdīga, jā, spīda un caurspīdīga. Pašā viducītī tikai var nojaust pašu maizes, varbūt faktūru konsistenci.
3: Jā.
2: Viss pārējais jau ir tāds sulīgs ķiploku grauziņš, un viņu nevar nesijust, jo ejot cauri tam nakts tirgumu, tu jūti, viņš sitis nāsi un nu, dauza tevi kā kambala zuti. Vienkārši tā, ka tu nevar iziet no tā tirdziņa. Tu jau saļimsti kaut kur pie viena paviljona. Tā, sakiet stop un beidzam.
3: Nē,
2: un, bet tu kaut kā izvelcies ārā un mēģini visu nedēļu pēc tam to aizmirst. Nu, lūk, es visu vasaru tā ar to cīnījos. Un vakar man draudzene Kiki saka, ko tu šodien darīsi? Es tā, nu, nekāda plāna nav, pačilošu divanā, varbūt tieši vanā, uzlikšu acu pačiņas. Es saka, a gribas tev atradīšu no nakts tirgus grauzdiņu? Un man visi plāni mainījās. Es saku, jā, atcēlu vannu, uzreiz noslēdz ūdeni, lai tek, lai iet prom. Viss es gaidīju tās grauzdiņas. Un tad tiešām viņus tajā šķēlēs. Viņi nav tādi kā mazi kubiņi. Viņi tajā šķēlēs. Ārpēc, es līdz jēlai mēlēju, vakarā tīrot zobas. Es jūtu kā zobpasta kožu mēlē, ko jau bija noēdis ķiploktas.
3: Bet bija tā vērts?
2: Nenormāli labi, bet tagad es jūtu, es nezinu, bet man, no manis man liekas vēl ar vienu var jūst tādu ķiploku, bet nu tad lūdzu
3: piedot,
2: saprast, tas ir tas. Varbūt visas drēbes arī smaržotā, jo visa māja bija pilna.
3: Nē, it kā nejūt. Varbūt labi, ka es logu biju atvēris.
2: Tas tev tiešām, es jau, kad ienāc iekšā, redzēju, ka tu jau esi preventīvi izdarījis visu, lai šodien vispār kaut kā te izdod. Bet jā, nu, bet tas bija tāds baudījums, ko es jau pie vārda dienas ļāvu.
3: Es tevi apsveicu, Paldies. Forši, nu tādā ziņā, ka tu ļāvies šim. Es gan sevi vakardien mocīju. Es aizgāju uz treniņu vienkārši. Nu jā, cilāju svarus smagus.
2: Nu labi.
3: Jā. Pamocīju
2: sevi. Nu, bet tev arī nebija vārda diena.
3: Nu jā, taisnība.
2: Nu gaidi, kad jums Lauriem 3. maijs?
3: 27. novembris.
2: Atvienojies jau ar 3. maiju, kad Lauriem Zelzītam labi, ir dzimšanas diena.
3: Nu, to arī ir svarīgi atcerēties.
2: Jā, Gīta Mandžānam tad ir vārda diena, man šķiet. Vai es kaut ko ārprātīgi jauc?
3: Un kāpēc tu to atceries?
2: Es mēdzu paturēt pratā, kad ir jāsveic vīrieši, ja nu man nav pie rokas kalendāri.
3: Nu, ar citu tuvu cilvēku svētkos tu atļautos ēst ķiplo grauzdiņu maizi?
2: Nē, nu citu svētkos jau es mazliet tā valdu sevi. Bet vakar jau redzēju, no rīta sāku te ar konfektēm, kliņģeris aizgāja. Mājās, zini, es pat saldētavā atradu saldējumu, kur es visu gadu arī visu vasaru biju atteikusies. Nepaldies, ēdat, man viss kārtībā. Nu, es bet baigi pāršāvu, baigi.
3: Vienu jau var, kas tad tur?
2: Tieši tā.
3: Pareizi.
2: Mm-hmm.
3: Tāpat kā mēs mēdzam uzspēlēt SVH.
2: Jā, pa kompozīcijai, no, kur parasti jau nē.
3: Tā, ka līdz tā mēs arī tiksim kādā
2: diena, nepēc. Kurā lūtiniecei, draugi, var būt arī šī.
3: Otrdiena,
2: kā reiz.
3: 15. septembris. Sanda Dejus.
2: Un Lauris Zelāns.
3: Līdz 11. Radio SVH.
2: Rādrīt.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
5: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
7: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
8: Nu, vienu jau var, dziesmi, lai pavilktu mazliet viņu tos svētkus garumā, jo liels paldies visiem sveicējiem, miļiem klausītājiem. Es ceru, ka es jau visiem esmu paspējusi atbildēt. Man gan visādos sociālajos tīklos vēl bišķiņi tie sveicieni karājās, bet kamēr karājās, tikmēr svētki nav beigušies. Es nezinu, vai tā var apgalvot, kamēr karājās, tikmēr svētki nav beigušies. Nu jā, nu kamēr atbild, tikmēr ir, vai ne?
9: Nē, man patika, kā tu noformulēji,
8: kāpēc man svētki tagad. Nu jā, kamēr karājās, tikmēr svētki nav beigušies.
9: Un vēl tu pirms tam arī aizskatuvēji, man teici, kāpēc man vajadzētu šodien likt šo dziesmu, vienu jau var. Nu, jo es tev vakardien neko tā arī neuzdāvināju.
8: Tu man neuzdiki, jā, un uzliksi tagad man, jo būsu klausītāji, garā Andis, savulaik Andis ierakstīja tādu nelielu dziesmiņu, tā kā frāzi. Es nezinu, kā pie tās tika Mārtiņš, vai es kaut kur atskaņoju, vai kaut kur pārsūtīju, bet Mārtiņš to ir papildinājis ar pilnu skaņdarbu un radījis skaņdarbu.
9: Kas tur tik nav sintizātori un...
8: Tur visu kaut kas ir.
9: Tur visu kaut kas ir, jā.
8: Un es jūtos patiesi pagodināt un aizkustināt kolosāls skaņdarbs.
9: Tad dziesma par Sandu.
8: Un es tagad mazliet viņu sēdēšu un iztēlošos, ka jūs te pušas lokas ielā, te pat zem loga, te mūsu tajā pļaviņā, jau kur mums tā estrāde taps un jau tāda, nezinu, tā baļļa, ka jūs tur sēžat tajā baļļā un dzied. Ar ūdens necaurlaidīgo sintezātoru.
9: Es arī iztēlošos.
8: Jā, iztēlojamies visi. Kaut kas brīzīgs. Paldies, kungi. Viena jau var.
9: Nu, viena jau var. Dziesma, kas parasti, nu, nemēdz, ja nonākt.
8: Nekad nemēdz
9: nonākt.
8: Principā, pirmā un pēdējā reize, kad tā izskanē eterā.
9: Nu, klausamies.
8: Paldies, Mārķiņam, Andim.
9: Viena jau var. Aiziet.
10: Sanda, Dīvs, Sanda.

0: skaisti. Tieši jau aizkust te došu.
1: Nu, šis ir jaudīgs skainers, es teikšu, jā.
0: Jā. Paldies arī Žožam Siksnam par Leonoru. Viņš varētu pārmainīt. Tad tiešām turpmāk
1: iedāt Sandateju. Kā tur fonā?
0: Sandateju! What does the fox say?
1: Nu, jā, nu gaviles. Šeit
0: Kauzā,
1: ir gaviles.
0: Kauzā, paldies Mārtiem, paldies Andim, paldies. Nu, talantīgi.
1: Nu, tas bija vienu jau var. Jo tik tiešām vienu jau var, tur vispār absolūti nekāda problēma.
0: Tas gan.
1: Malači tie, kas pacientās saistībā ar šo.
0: Mēs pacientīsimies visas dienas garumā, jūs tādi arī kaut kādā veidā. Mums dažādi konkursi padomā un turpināsim ar kaut ko ķīmisku.
1: Turpināsim ar kaut ko ķīmisku, jā. Tas arī nepieciešams SVH. Nu, kā vienmēr.
2: Kas tad tas tāds? Vienu jau var.
3: Dabas zinātņu skolotāji, ja mācīt ir tavs aicinājums, starp mums ir ķīmija.
4: Skolotāju darbu nevar izmērīt tikai stundās klasē. Tomēr arī mirkļos, kad skolēns beidzot saprot un viņā rodas vēlme uzzināt vairāk. Kad sarežģīta ķīmijas formula kļūst skaidra, bioloģija aizraujoša, bet matemātikas uzdevums ir atrisināms. Labs skolotājs ne tikai māca, viņš palīdz skolēnam noticēt, es varu. OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinātņu skolotājus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Uzzini vairāk. Starp mums ir ķīmija LV.
3: Dabas zinātņu skolotāji, piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.

0: Rīti, ēterā Sanda un Lauris.
1: Redz, kā mēs te dreifējam no vienas vietas, no vienas lietas uz otru, un nu, tik tālu arī esam aizsērfojuši līdz rīta fiksiem sveicienam.
2: Jā, draugi, un šodien es varu apgalvot pilnīgi noteikti, ka visi rīta fikso sveicieni ir pelnījuši, un to saņemt ir ārkārtīgi patīkami. Nu, pati zinu pēc pieredzes, nu, pati saņēmu. Paskaties, lūdzu, kas šodien svin vārdienas, vai tik šodien nav startautiskā? Sandru diena.
1: Ir Sandra, Sondras, Gunvalži un Gunvari šodien.
2: Jā, protams, sveiciens kungiem, bet es domāju, jūs jebkurā gadījumā esat gatavi tikt aizzēnot ar šo spožo ziedu sveikšanu.
1: Jā, nu vakardien.
2: Tāds lielas saules puķis.
1: Vakardien Santas un Sandas un Sandijas, bet Sandras nesvinēja vakar, kaut kā izstūmāt ārā Sandra.
2: Jā, divainā kārtā. Divainā kārtā.
1: Vai nu apvainojās uz jums. Es svinēšu savā dienā.
2: Individuāliste galu galā. Jā.
1: Es svinēšu ar Gunvaldi kopā.
2: Jā.
1: Vai ir?
2: Mums ar Gunču savi plāni. Ejiet. Vai jau vakar jau vienīgi skuķi bija tur, jo arī tas galda klājums droši vien tādā ziņā bija ļoti vienveidīgs.
1: Jā, nu... Vienveidīgs,
2: jā. Nu, Džeki, parasti tā radošāk padomā, ko tu jūs pamanīsi. Tad visādi brīnumi tiek sanesti, tad, kad Džeki svin.
1: Kas radošāks Džekiem? Čipsi un kola?
2: Preaņiku kaste. Vienmēr ciem, tad atcerēšos tās visas tās pirtis, uz kurām Džeki atbrauc ar preaņiku kastēm. Alus kaste un preaņiku kaste.
1: Preaņiku
2: kaste dāmām.
1: Tiešām preaņiki.
2: Nu, tie ir tāda pildījuma. Es esmu
1: bijis, zinu, tas vairāk. Kas ir preaņiki.
2: Tas vienkārši tajā veikalā, vienkārši laikam, kas jums te ir?
1: Dodiet. Nu, protams. Nu, jā, nu tā, ka... Nu,
2: pēc
1: tam
2: varēja arī mājās ņemt un ņemt uz nākamo pirti. Mm. Jūs zināt, tas preaņiks
1: jau
2: arī...
1: Cietu jau, viņš jau ļoti.
2: Jā, bet viņš kā tajā tā veicīgajā, lai, nu, tajā tojos apsākļos tiek, viņš jau valgāks paliek. Tad, kad uz galda tiek uzmest pret rītu, viņš jau sakožams, tad tu iemet atkal bagāžniekā. Jā, tad atkal iemet bagāžniekā, viņš atkal sitams vienā brīdī. Aizrot uz nākamo pirti izcelt, neviens jau viņus nēr, viņi jau godam likti acīm redzot, ne tur baigi ēšanai.
1: Nu jā, nabaga preņiki, jā, kaut kā.
2: Nabagu preņiki?
1: Nabaga.
2: Kādi var būt nabagu preņiki? Es savulaik biju, nu, apciemoju vienu notikumu sakarā, man bija jābrauc uz Tulu. Tas jau arī orku zemē, Tula ir tāda preaņiku zeme, tur viss ir ar preaņikiem. Mums pat diplomu uzdāvināja preaņika formā.
1: Apaļu.
2: Nu, tādu kvadrātu veidu lielu, A4 preaņiku. Kā mēs viņu knapi atvilkām līdz Latvijai atvest, jo koferītes bija tikai man.
1: Mm-hmm.
2: Un tad viņi visu, viņi pat aizkoda ar preaņiku, ja dzēra. Tad viņi te preaņika galā. Ar preņiku man šķiet arī bildināja, preņiku dāvināja, ja bērns piedzimis ģimenē. Tur nav tādas trīs plus kartas, tur iedod preņiku un visi redz, ka tu jau esi pāter.
1: Okay.
2: Tur bija jau tāda. Tā kā mēs jau vēl... Vai preņikam ir vispār arī latviskais nosaukums?
1: Ja mēs esam uztaisījuši, man ir tāda sajūta, ka otrdienu 15. septembra par preņiku dienu. Ja? Es to preņiku te apdzējojumu tagad.
2: No. Bet man tā arī nesakārojās. Zini, reizēm ir tā, tu pa kaut ko runā, un tev pilnīgi siekalas mutē. O, es šito gan varētu pie pirmās iespējas. Nē, preņiks ir tas, ko es tātēju visās tajās pirtīs, ka man viņi vēl ar vienu negribās.
1: Piekrītu taisnība, bet ne? Vajag, lai jūs apdzējojat sveicienus. Jā, apdzējojat sveicienus.
2: Rīta fiksējas preņiks jūsu baudai 273399933. Dodiet savu preņiku tam, kuru gribat šodien pasveicināt, un mēs tā nodosim tālāk pilnīgi garantēt. Mēs nevienu preņiku pie sevis nepaturēsim.
1: Būsim gatavi visus nodot tālāk.
2: Pilnīgi.
1: 273399933. Gaidam jūs sveicienus.

0: Fiksējas sveiciens.
1: Fiksējas sveiciens. Tu vari dot, tu vari saņemt, bet dodot, tu tos zini, ka tu nodod, bet saņemt tu vari tikai tad, ja kāds uzraksta tev. Nu, principā tā, 27333993, pilnīgi bez nekāda pamatota iemesla atsūti sveicienu kādam savu tuvam mīļam cilvēkam, un mēs to nodosim tālāk. Pilnīgi bez maksas. Pilnīgi bez maksas šajā gadījumā.
0: Jā. Vai ne?
1: Ļoti reti dzīvē tā notiek.
0: Daudz ko var saņemt, jā, jā, jā. Maksas reti kad vairs,
1: reti, kad var, es saku, jā. Aizpildiet testu internetā, jā. Aizpildi testu, kas tu esi jā. Par dzīvnieku. Tu pildi, pildi, tu jau 3 stundas pildi, mēģini atbildēt. Un beigās atsūt savu ēpestu un pārskait 3 eiro, lai saņemtu atbildi. Nu, kas tas ir, tu saki, izšķeid datoru? Un neuzzinādams, kas tas pa dzīvnieku, tu aizēji gulēt, sadiknojies kā lauva.
0: Jā, kaut kā negodīgi liekas,
1: nu,
0: ne?
1: Pilnīgi negodīgi.
0: Tāpēc mēs darām pilnīgi pretēji.
1: Jā, bez maksas fiksējis. Viens fiksējis bez maksas.
0: Piedāvājam. Nu, tad ķermies klāt. Nu, re, kur vīrs Jurčiks arī Sandru vārda dienā šodien pasveicina.
1: Jurčiks, romantiķis. Ieva sveicina Ilvu vienkārši pie otrdienas kolenģītei. Paldies, ka vienmēr apdara Ievas nepabeigtos darbiņus. O, tas jau arī kaut kāda veida attiecības var secināt, ka ir.
0: Pareizi. Sveiciens maniem mazajiem ruksīšiem, kas šajā rītā dodas uz bērnu dārzu. Abi divi priecīgi sēž jau aiz mugurē. Nu, tādu sarkastisku mazliet jā, jūtu.
1: Nē, man viss arī vienlaik sauc par ruksi, jo es tiešām esmu ļoti nekārtīgi. Nē, viņš viņu sauc par šņukuriņu, bet es sapratu ideju. Labrīt, sveiciens visiem, un atsūtīs tādu Miglas foto, tādu perspektīvā, skaisti saiet iela un kaut kāds celiņš.
0: Tāda augsta bildes.
1: Vēsa, jā.
0: Vēsa, vai jā, ne? Jā. Nu, sākas šitais laiks ar tām Miglām. Nocīm
1: redzot.
0: Jā, Mārtiņš pasveicina Normondu, savu labāko čomu, šodien svinot dzimšanas dienu, 48 paliek.
1: Vai dienījās, tas
0: skaisti.
1: Ir skaisti.
0: Tu esi 50-nieks, jā, nu es tik tā atgādu.
1: Tu to secini gan jau nevis vienkārši zini, vai ne?
0: Rēķināju.
1: Nu jā, Dainai mīļa sveicienu no Jāņa. Uh-huh. Un neko vairāk nepiebilst, bet ir uzlikts izteikts daudz punkts, kas nozīmē, ka droši vien kaut kādā veidā arī personalizēt šis sveiciens tiks. Nu, ko, mīļie draugi, nekas daudz mums te nav sanācis, bet nu streķīts ir, cik sanācis, tik sanācis. Otradiena jau ir vēl pats nedēļas sākumiņš, varbūt rīta fiksija, jo visi nedēļas nogalē ir paspēt, nodot, saņemt un taupaties kaut kam. Tad taupaties.
0: Nu, jā, nu gadījumā kāds vēl tur aizķerās kaut kur kādā mirklītī, centīsies arī to kaut kur jau pateikt. Jā.
1: Mēģināsim iespraust, jā, brīvā vietā.
0: Iespraust brīvā vietā.
1: Nu, kā tad redīšu?
0: Ja tā mēs arī paliekam.
2: Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Domā, ka zini visu par savām acīm?
1: Laiks to pārbaudīt!
0: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
2: Jā, acīmredzami pirmais konkurss šajā rītā, kur iespējams laimēt Filman dāvanu karti 55 eiro vērtībā, kur tad varēs izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saulesbrilles, kontaktlētas, kā arī brilļu aksesuārs. Nu, katru dienu mēs jums uzdodam kādu jautājumu un tad lūdzam iesūtīt pareizo atbildi. Četri varianti tiek doti, viens no tiem pareizs un tas arī mums jāatsūta. Un šodien parunāsim par aizenbrilļu lēcām, jo dators, telefons, dokumenti un daudziem liela dienas daļa paiet skatoties tuvumā. Nu, un vakarā parādās pazīstamā sajūta, tā kā acis nogurušas, sausas, reizēm pat sāp galva. Bet tad jautājums būs interesants, jā?
3: Kas tad īsti rada šo redzes slodzi? Tāds ir jautājums, kas visbiežāk veicina acu nogurumu ilgstoši strādājot pie ekrāna.
2: Tagad jums ir jāieklausās un jāatsūta pareizā atbilde šajā rītā, jā?
3: Jep. Tātad četri piedāvātie varianti, viens no tiem ir pareizais. Pirmais variants – tikai zilā gaisma, ko izstaro ekrāns. Otrais – ilgstoša fokusēšanās tūmā un retāka mirkšķināšana. Trešais – tas, ka ekrānā burti ir digitāli, nevis drukāti. Un ceturtais – tas, ka acis pierod pie viena konkrēta monitora.
2: Jā, kas ir visbiežāk veicina acis nogurumi no šī, ilgstoši strādājot pie ekrāna.
3: Nu, viens vai pareizais variants, gan jau, ka cipariņš arī ir jāsūta, tā ir es
2: vienkārši. Atsūtie cipariņi, protams, kas jums tas viss teikums tagad būtu jāpierakst, tas taču ir ārpratīgi ilgi.
3: Tikai zilā gaisma, ko īsta.
2: Ilgstoša fokusēšanās tuvumā, tās, ka ekrāna burti ir digitāli, vai tās, ka acis pierod pie viena konkrēta monitora. Četri varianti, viens pareizs sūta savu variantu mums, sūta pareizo variantu mums uz 27339933 WhatsAppā, un pēc mirkļa tad uzzināsim, kāda bija pareizā atbilde un vienu pareizās atbildes autoru izlozēsim un apavosim.

0: Tur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
11: Mīļie draugi, nu es pieļauju, ka jums ir ļoti laba acu veselība. Viss ir kārtībā, vismaz zināšanas jums par to, kā ar aciņām darboties pie datora, kā tās, nu, kā tās pasargāt no acu noguruma, ir diezgan grandiozas, jo saņēmām ļoti daudz pareizes atbildes.
12: Tātad filman konkurs, kur jā, mēs mēģinām starp nu, vairākiem piedāvātajiem variantiem jā, atbildēt uz pareizo. Kas visbiežāk veicina acu nogurumu ilgstoši strādāt pie ekrāna? Nu, pareizā atbilde ir atbilde numur 2, jeb cipars numur 2. Ilgstoši fokusēšanās tuvumā un retāk mirkšķināšana.
11: Jā, jo ilgstoši skatoties tuvumā, acīm visu laiku ir jāfokusējas. Turklāt koncentrējoties, mēs mēdzam arī retāk mirkšķināt, un tas var veicināt sausumu un acu nogurumu. Un cilvēkiem ar lielu slodzi tuvumā viens no risinājumiem var būt aizen briļu lēcas, kas palīdz acīm vieglāk fokusēties un padara redzi komfortablāku dienas laikā. Nu, šo un vēl citas zināšanas jūs varat būt pie filman speciālistiem, un kādam tūdaļ būs pamatots iemesls tur doties, jo 55 eiro dāvanu karte tiks tūdaļ izlozēta.
12: Starp visiem pareizajiem divnieciņiem mēs lozējam.
11: Jā, es ritinu.
12: Un stop!
11: Stop! Divi atsūtīs, mums ir klausītājs Agata Santa. Santai gandrīz sanāk vakardienas vārdi dienā, tā kā dāvaniņa.
12: Mēs arī piemirsām tevi apsveikt, jā, tad lūdzu.
11: Mēs piemirsām. 220431, te tev dāvaniņa, apsveicām. Bet pārējie nenokariet tā kuntiņu.
12: Jo,
11: būs vēl kāds konkurs. Visu nedēļu arī šis konkurs būs. Arī turpmākās dienas apmēram šajā laikā. Bet arī šodien daudz dažādi konkursi mums vēl jums padomā.
12: Radies VH.

0: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu 2 uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Jaunajā limuzīnas dāvanā sezonā. Jauns vadītājs, jauni dalībnieki, jauna cīņa par limuzīnu. Lai tiktu pie auto atslēgām, ar veiksmi vien nepietiks. Būs jāatrod sabiedrotie, jāprovocē, jāblefo un reizēm jāmelo acīs skatoties. Limuzīnas dāvanā jaunā sezonā iet gaisā jau šovakar 9:25. Kanālā 360. Divās sērijās pēc kārtas.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1,000 € vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: This is Chris Rea.
8: Hi, this is Elvis Presley.
9: Hi, this is Kylie Minogue.
10: Hi, this is Moby.
11: This is Mariah Carey.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, it's Madonna.
14: I'm Tina Turner.
15: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.
16: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
17: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +20 °C. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz +19 °C.
16: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Kāpšana vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kuru parakstījuši vairāk nekā 10 000 par šo kompensāciju atcelšanu. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltajā namātā, atsaucoties uz ārvalstu avotiem, vēsta LSM. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligarhs Umars Kremļovs palīdzēja sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojas pētnieciskā žurnālistikas organizācija ProPublica. Kremļovs, kurš vada Startautisko boksa asociāciju, sedza $100,000 no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Kremļovs vada Startautisko boksa asociāciju kopš 2020. Gada un šajā periodā tā no Gazprom saņēmusi $10 miljonus. Prezidents Trumps kāzās nepiedalījās. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabāt tos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļas Simjonovs ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Filma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kānu kino festivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Un noslēgumā Los Angelosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas ieguvusi šausmu komēdija Widow Bay. Bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja seriālam The Studio. Tas bija ziņķis ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sandra un Lauris.
2: Nu, kamiļie draugi, jaunas stundas sveiciens tajā, jaunas stunda un jauns konkursiņš, ko šodien jums piedāvāsim. Mēs šajā aizvadītajā nedēļā jau daudz jums stāstījām gan par filmu Uļa, gan izspēlējām Uļa quiz, kur uzdevām dažādas jautājumas, tā vairāk arī šo te darbu iepazīstot. Nu, šodien tas piedzīvos pirmizrādi, uz lielajiem ekrāniem nonāks Viestura Kairiša filma Uļa, kuras idejas autors un galvenās lomas atveidotājs ir aktieris Kārlis Arnolds Avots, un mēs no rītdienas jau daudz vietu to varēsim brīvi noskatīties. Bet šodien vēl jums pajautāsim kaut ko, lai uzzinātu, kuram no jums tad iedāvināt divas biļetes uz šo filmu.
3: Jā, nu jautājums būs konkrēts par aktieriem.
2: Jā. Jo viens no aktieriem varētu būt arī likties stipri redzēts, kaut gan tas nav pašmāju aktieris, lietuviešu aktieris Aleks Kazanavičs.
3: Uh-huh.
2: Jā, filmā Uļa attēlo Kārļa.
3: Arnolda Avota galvenā varoņa tēva lomu. Paskat, vesela vārdu spēli. Tātad.
2: Jā, Uļas tēvu.
3: Jā, un jautājums ir šāds vispār. Nu, kurā filmā Aleks Kazanavičs vai vēl attēlo Kārļa tēvu? Ir vēl viena tāda konkrēta filma.
2: Jā, tā kā ļoti man šķiet interesanti. Te jau tādiem kino zinātājiem varbūt būs iespēja savēl galas kopā. Nu, izdomājiet, padomājiet, pameklējiet arī jūs, piesadiet varbūt kādam, kurš orientējās latviešu kino, jo paši tagad domājat, pilnīgi nav nejausmas. Un sūtiet mums savu variantu par to, kura tad latviešu filma tā ir. Oh, jau bišķiņ pateicu priekšā.
3: Nu, labi. Neatkārtosim vairāk to vārdu, ko tu pateici priekšā, tā lai varbūt sajaudzam atkal prātu.
2: Reku, Diāna, ja vats sūtīja gačo, raksta kečups, nebūs gačo arī šajā reizē čau, paldies ar tā.
3: Nu, tad aiziet 27339933. Kurā latviešu tātad aktieris Aleks Kazanavičs filmā Uļa attēlo attēlo Kārļa Arnolda Avota galvenā varoņa tēva loma, kurā filmā viņš vēl attēlo Kārļa tēvu. Tāds jautājums. Gaidam, jūs ziņas?
2: Rekoris ieskaita arī Laurai. Nu, nāk jau pareizi. Nevajadzēja daudz un bez laika.
3: Pēc mirklīšu noskaidrosim uzvarētāju.
4: Ņem, manā mutē kūst kumos. Cik gardas gaidas es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč un SVH. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelīn dažādi veidi atlaide līdz 40% un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Domā, ka zini visu par savām acīm?
3: Laiks to pārbaudīt!
2: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
4: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
7: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12, Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
9: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
10: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
11: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Nu ko, ir pienācis brīdis, kad mums jānoslēdz uļa quiz, jānoslēdz ne tikai šodien, bet jānoslēdz arī pagājušās nedēļas un vispār, arī šīs nedēļas, pašā nedēļas, faktiski vidu cīto man jānoslēdz, jo pirmizrāda ar klāt filmos, kino ekrāniem, viss jau ir atklājies, viss tā būs, intriga noslēdz.
0: Tieši tā, viss jau būs redzējuši, tad zinās, ja mēs uzdosim jautājumus, viss jau zinās atbildes,
1: tieši
0: kāda
1: tā.
0: Jēga
1: nu, tieši vairāk, tā. Pareizi. Līdz ar to, mēs tad tā kā esam ieskandinājuši šīs filmas pirmizrādu un tālāk jau paši un tālāk uz lielajiem ekrāniem, filma mēros savu ceļu pie skatītāja sirdīm un es ticu, ka noteikti tādas arī skars, jo Uļa ir leģenda, mūsu paša Uļa Semjonova ir leģenda, kas, nu jā, ieraksta ne tikai atmiņās, bet arī noteikti kinematogrāfiski.
0: Vienu jautājumu, ko gribējās uzdot, bet nesanāca uzdot, kāda bija Uļas iesauka. Nu, iesauka jau arī Uļa īstenībā ir, bet bija arī iesauka Mika.
1: Vēl. Jā.
0: Jā, jā. Tā viņa uz laukuma dēvēja.
1: Cik mīļi.
0: Dēvēja. Jā, jā, jā.
1: To es nezināju.
0: Pat Wikipēdijā ierakstīts ir tāds.
1: Skaidrs. Bet mēs jums prasījām, ko lietuviešu aktieris Aleks Kazanavičs, kas filmā Uļas tēvu attēlo, kurā vēl filmā viņš ir bijis Kārļa tēvs?
0: Jā, tāds jautājums, no visādi varianti izskanēja, tur izskanēja gan par...
1: Melno samtu.
0: Jā, un tad tur mums bija padomju džinci, rekur, kā
1: viņiem. Jā, tā bija populāra.
0: Mhm, bet, nu, lielākoties, jā, visi ir trāpījuši tajā īstajā pareizajā variantā.
1: Īstajā pareizajā atbildi ir janvāris.
0: Tieši tā, janvāris. Un ne jau mēnesis, bet filmas nosaukums.
1: Bet arī mēnesis.
0: Un vispār arī ir, jā. Lozēsim starp visiem janvāriem. Uzvarētāji.
1: Jā, to vien.
0: Kā divas biļetes uz filmu Uļa. Griežam ratu.
1: Aiziet.
0: Un... Stop!
1: Stop! Uz filmu dosies. Tūlīt ielūkojos. Anna, 2-3-4-7-9-5. Tā sāks tālruņa numurs Annai. Apsveicam, divas biļetes ir tavā rīcībā. Bet, nu, es domāju, mēs daudz tiksimies pie kino ekrādiem šīs filmas sakarā. Un noteikti izbaudīsim un priecāsimies par to, cik daudz var sasniegt, parādot uz ekrānu kaut kādu šādu leģendāru stāstu. Mm-hmm. Nu tādu no pamatiem, nu tad nu 10 gadu laikā izzinātu, pieredzētu un nofilmētu. Skaisti.
0: Gribas laikam teikt arī līdz ar konkursu noslēgumu, lai Uļai sokas ar Oskariem. Jeb Oskaru, jo šī filma ir pieteikta Oskaru izspēlei, mēs mazliet tā var teikt.
1: Nu jā. Kā tur kas, ko vērtē, mēs jau nezinām, kā tas viss Amerikā notiek.
0: Tur jau tā lieta, ja reiz esam dabūjuši par animācijas filmu, nu kāpēc, lai arī par spēlu filmu kādreiz nedabūtu, vai ne? Un man liekas, šis būtu vispār ģeniāls, leģendārs variants un iespēja. Tā, ka lai izdodas.
1: Piekrīt arī visas veiksmes, turam īšķis un lai izdodas.
0: Un paldies par dalību konkursā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Rēzeknes novadā no Sondoriem līdz Rēzeknei gar valsts galveno autoceļu Rēzekne-Grebņeva sākta atdalīta gājēju un velospēdistu infrastruktūras būvniecība, tā informē Latvijas valsts ceļ. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada vasarā. Autotransportam būvdarbu posmā noteikts braukšanas ātruma ierobežojums no 50 līdz 70 km stundā. Nekustamo īpašumu attīstītājs Pičs jaunajā Valdlauču industriālajā parkā ieguldīs 27 miljonus eiro. Parka būvniecība sākta šī gada 3. ceturksnī, savukārt tā pabeigšana plānota pēc gada. Jau būvniecības stadijā aizņemti 80% no kopējās jaunā parka 27 tūkstošu kvadrātmetru platības. Pēc parka darbības sākšanas tajā paredzēts izveidot ap 300 jaunu darba vietu. Un vēl Rīgā šundaļ apbalvos konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 laureātus. Konkursam pieteikta 41 ēka 4 nominācijās. Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Latvijas būvu inženieru savienība un konkurs tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā tagad mūsties Sanda un Lauri.
2: Ai, cik interesanti būtu, kad sanāktu kaut kādu piedzīvot kaut kādu tādu lielu grupus uzstāšanos savā dārzā. Nu, piemēram, Robija Viljāms. Man vakar sākās TV projekts, nu, tur tāds vakariņas, kurās vakar baudīju tajā, Valters Pūce un Gamba uzstājās viesistabā mums trījiem. Un tā arī episka sajūta, ka iedomājies veselu grupu, kas tūlīt pulcēs arēnu pavisam 19. Decembrī, uzstājās tev viesistabā un vienkārši spēlē trīs skaņdarbus. No.
3: Tu piedalījies tādā šovā, jā?
2: Nu, es piedalījies šodien, jā, tas skatām TV ekrānos. Bet te kāda sieviete ir gājusi tālāk, viņa no Miami, ASV, uztaisīja video, kurā viņa paaicināja Robiju Viljams uzstāties viņas pagalmā. Jo galu galā Robijs arī esot no Miami, jā? Un viņš braukā pa pasauli, viņai savukārt jātērē nauda, arī jālido tur, kaut kā viņi tik būtībā kaimiņi. Un viņa esot uztaisījusi tādu video, kur aicina, es saicināšu visus manus draugus, sveta atnāks, viņa paņems savus draugus, nu viņa tur tā arī nostaukas. Nav kur, varbūt vienīgi mašīna nav kur nolikt, bet to kaut kā saorganizēs. Un Robijs Viljams esot viņai atbildējis, un tas jau ir visa episkākais šajā stāstā šķiet, jo viņš viņai esot atbildējis. Par to, ka izklausa sākumā es domāju, nē, nu nekādā gadījumā, bet tad tu pieminēji, ka atnāks sveta.
3: Jā, tad jau noteikti.
2: pavērsiet, bet viņš tiešām nezinot, vai sveta tur tiešām būs, jo viņu jau iepriekš esot mānījuši visādās tādās brīdās. Nu, ko ir nav kolosāli? Vai nav kolosāli drušiņi piedzīvot to, ka pat kā, nu, man šeit piedzīvot to, ka jau ieliek sirsniņu pie tava ieraksta, kaut kāds tāds pasaules mērogs, slavedība, tas jau droši vien ir tā, o, viņš man ir pamanīja.
3: Viņš pamanīja, bet te reāli ir iesaisties, Džeks, un reāli arī iztēlojies, ka varbūt varētu īstenot šo. Man gan nosina fakts, ka Miami.
2: A, kas? Miami. Nu, ka viņš pa Eiropu nav kaut kur?
3: Jā, viņš tik ir no Anglijas.
2: Nu jā, bet viņam droši vien ir dažādas.
3: Tu domā?
2: Dāča viņam domā nav?
3: Miami dāča, jā.
2: Kur Anglijiem ir dāčas? Miami?
3: Nu, visdrīzāk, jā, pareizi. Kur,
2: lai
3: jau
2: vieglāk siltumnīcu apliet.
3: Gan jau.
2: Vecais triks.
3: Un sveta vēl tur pat ir.
2: Nezinu, ko viņa tur dara, tas arī mani pārsteidz. Bet Linda raksta, ka viņai pietikt ar mazo princi pagāvā. Viņa jau būtu ārkārtīgi laimīga.
3: Nu, tas arī nav slikts variants, jā.
2: Arī galīgi nē.
3: Tas ir mūsu. Latvijas
2: Robijs Viljams,
3: jā, mazais princis.
2: Vairāk Robija Viljams.
3: Tikai viņiem daču kaut kur top, kaut kur nezinu.
2: Tā, mīles
3: redz. Gibuļo.
2: Nē, tas ir savukārt busuļa.
3: Tas ir daču. Busuļa, jā. Tas ir busuļa, pareizi, jā.
2: dārziņš,
3: nu, uzliksim Robiju Viljams, lai viņš tās končas ņem līdzi, tad jau un potenciāli laiž ciemā.
2: Oh, jē. Yeah. Uztaisīt mājas. Nu, jau vienīgi svetu būs,
3: nu, jā. Jā, sakurini svetu, lai ir uz vietas arī.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Favoritrend auto abonementā. Auto iespējams mainīt atbilstoši savām vajadzībām. Patiesība. Auto vajadzības mēdz mainīties. Pilsētas auto var kļūt par mazu ģimenei, bet lielāks auto vairs var nebūt vajadzīgs ikdienā. Iespējams vēlēs izmēģināt, kā ir ikdienā sadzīvot ar elektroauto. Favoritrend auto abonementa pakalpojums ļauj bez papildus maksas kaut vai katru mēnesi braukt ar citu auto. Atliek tikai izvēlēties no Favoritrend pieejamo jaunāko Toyota un citu zīmolu dažādo modeļu klāstu. Otra būtiska elastības priekšrocība. Jebkurā brīdī, mēnesi iepriekš informējot, auto abonementa pakalpojumu var pārtraukt bez papildus maksām vai soda sankcijām. Favoritrend. Izmanto pakalpojumu tieši tik ilgi, cik nepieciešams, un maini auto atbilstoši vajadzībām.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: Čau, te intriša. Ziniet, kas glābs ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Radio SH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci.

0: Šām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
8: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausēm slapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Perfekts. Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēju prasmes ikrītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā atrādi rīti un ties pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas. Bezgalīgas garšuma pagatavošanas iespēja. Vičī gards vienmēr.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVA.
6: Divi, viens, divi.
7: Es...

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis valsts prezidents Gitanis Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokrītas lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris platformā X pateicies sabiedrotajiem par Lietuvas gaisa telpas aizsardzību. Pret 30 tūkstošu eiro lielu drošības naudu pagājušajā nedēļā no apcietinājuma atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Lijopa, tā ziņo Latvijas televīzija. Viņš ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūrā sāktajā lietā par iespējumu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kuru parakstījuši vairāk nekā 10 000 par šo kompensāciju atcelšanu. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltajā namātā, atsaucoties uz ārvalstu avotiem, vēsta LSM. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligarhs Umars Kremļovs palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojusi pētnieciskā žurnālistikas organizācija.

kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabātos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seanse ar radošo komandu. Filma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kānu kino festivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Un noslēgumā Los Angelosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widow Bay. Bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja seriālam The Studio. Tas bija ziņķis ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
2: Spēle zibatmiņa sadarbībā ar Mīmācības LV. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!

0: viņa draugšana dēļ zīmēt, viņa top sadarbībā ar mīm mācībām no Time for AI. Tā kā mums ir pēdējais laiks tomēr iemācīties kontrolēt to mākslīgo intelektu, tomēr tas nav sācis kontrolēt mūsu, un iemācīties veidot mākslīgā intelekta aģentus, kas palīdz sagatavot ēpastus, piedāvājumus un prezentācijas. 7 tiešsaistes nodarbības, tur dalībnieki paši veidos vismaz 9 aģentus, kas var palīdzēt konkurentu izpētē, klientu meklēšanā, piedāvājumu, ēpastu un satura sagatavošanā. Nu, finanšu analīzē arī un mājaslapu veidošanā.
1: Mācības notiek katru otrdienu vakaros tieši saistē ar iespēju vēlāk noskatīties arī ierakstu gadījumā. Nu, ja tur kaut kā sanāca tā, ka netiec, ieraksts tāpat būs pieejams. Un šobrīd vēl ir iespēja pieteikties lielajai grupai tikai par 38 eiro. Un plašāku informāciju un pieteikšanos var atrast mīmācības.lv.
0: Nu jā, mums šī ir brīnišķīgā balva. Katru rītu vienam konkursu uzvarētājam mēs dāvinam bezmaksas VIP dalību 380 eiro vērtībā šajās apmācībās par mākslīgā intelekta aģentiem darbā un biznesā. Nu, spēle, jūs jau zīmēt spēle zīmēt. Miņa šajā nedēļā mēs esam ņēmuši talkā mākslīgo intelektu, lai tas palīdz mums sarakstīt arī šos vārdu salikumus, kas jums būs precīzi jāatcerās un jāatsauc. Un kas interesanti, šodien palūdz, lai viņš pieliek klāt arī rudens tēmu. Ja vakar vienkārši lūdzu ģenerēt 12 vārdu salikumus par mākslīgo intelektu, tad tagad lūdzu ar rudens tādu māsīju niansi, noskaņu, un viņš to izdarīja. Apbrīnojami. Pastīsimies, kā jums ar dabīgo intelektu izdosies šos te vārdus atcerēties. Lūkosim, kas mūs sazvanīs šajā rītā. Labrīt!
1: Halo! Labrīt! Kas zvana?
2: Gati,
1: čau!
0: Kā tev ar mākslīgo intelektu?
2: Kaut ko izmantoju bišķi.
0: A pats savējo biežāk?
2: Vairāk.
0: Nu jā.
1: Tas ir labi.
0: Tas ir labi. To mēs arī pārbaudīsim, kā tev ar to beidzās. Bet palūkosimies arī, kas tev būs pretiniekos.
1: Jā, halo, labrīt. Nē, tur
0: nometās.
1: Tur nometās, jā.
0: Bija jau cope. Es jau redzēju, ka raustīja. Ir brīva līnija. 273-3-9-9-3-3. Zvanam.
1: Jā, halo, labrīt. Halo. Ko tā raustās?
0: Jā, lec nost. Varbūt Gatis sabiedēja, vai arī tas, ka es teicu, ka būs ar rudeni saistīti tie vārdi. Tas varbūt sabiedēja. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Kā jūs sauc?
3: Santa,
0: kā tev vakar nosvinēja vārdu dienu?
3: Bija tāds gadījums.
0: Nu, bet labi nosvinēja, nebūs šodien grūti ar to atmiņu.
3: Nu,
0: nebūs. Malac, Santa. Ļoti arī priecāšos par to, ja tu to Gati arī mazliet viņu sabiedēsi. Bet tev bišķi jāpagaida, tagad sāksim ar Gati. Gati, tu dzirdēji?
2: Jā.
0: Santa pretiniekos tev jāsaņemā. Santa ir apņēmības pilnu uzvarēt. Novēlēsim tev arī veiksmi. Ieklausies, Lauris nosauks tev tad, 6 vārdu salikumus, kopā 12 vārdi. Cik no tiem spēs 30 sekundžu laikā atcerēties, tik arī punkti tev būs. Gatavs?
2: Jā.
1: Mēs mazliet Gati izmantojām mākslīgā intelekta palīdzību, tur tādi interesanti, viņš salika iekšā rudeni un jā, rudeni ar savu to intelektu un mākslīgais un digitālais un tā tālāk. Vienmēr sakot, Gati, laižam. Tātad, algoritmu rudens, robota sēne, digitālais lietus, koda lapa, mākslīgā zīle, neironu ķirbis.
0: Aiziet, Gati!
2: Neironu ķirbis, mākslīgā sēne. Algoritmi rudeni, sēna, digitālas lietas, mākslīgā zīle.
0: Kāda bija tā sēne?
2: Mākslīgā. Koda lapa.
0: A kur tu šito pēkšņi atraizījies?
2: Man palīgi.
1: Labi.
0: Bet tā sēna...
2: Mākslīgas intelekts.
0: Sapu laiks beidzās. Bet tas sēnes, mēs nenonācām pie tā, mākslīgā bija zīle, bet tā bija robotu sēne, robots izpalika. Šķiet, jā. Nu, bet 11 punkti, absolūts rekords. Kas tev tie palīgi daudzi?
2: Viens,
0: ai, mēģināju piefiksēt, ļoti jā, viss klausīgi, tas vārds. Ļoti, ļoti labi. Nu, redz, Santa, nu nav mākslīgos palīgus un dabīgos palīgus izmantot aizliegt, jo jau tādi apkārt ir, tad ir. Santa, dzirdēji?
3: Dzirdēju, bet es viens pats mājās.
0: Neuztraucies, varbūt tu esi vienkārši ārkārtīgi apzinīga, atjautīga un tev palīdzēs tavs pašs intelekts. Tu esi gatava?
3: Protams.
1: Es domāju, ka ir Santa absolūti gatava, tātad Gats arī tur otrā pusē klausās. Santa, klausies tagad tu uzmanīgi. Tavi vārdi. Datu kastaņi, gudrais ezis, sintētiskais ābols, algoritmiskā migla, omese, kiberšalle, prognožu dzērve.
0: Aiziet, Santa!
3: Prognožu dzērve, omese, kiberšalle, digitālie kastaņi,
0: tas puk.
3: Algoritmiskā migla.
0: Opa, Santa!
1: Cerēties,
0: kur var iekosties?
3: Ābols.
0: Jā,
1: nu.
0: Kāds?
3: Sulīgs.
0: Tāds kā sirdsapziņa. Tu man nāk tad. Nē, kāpēc sirdsapziņa. Kaut kur bija dēļdarbs.
1: Kas ar to puku vēl tur bija?
0: Puku laiks beidzās. Kur es rāvu sintētisko sirdsapziņu? Kāpēc man likās, ka tas varētu kaut kādā veidā Santai palīdzēt?
1: Nezinu. Es burts vienīgais.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 punkti Santa bišķiņ par īši šajā rītā, bet paldies par dalību.
1: Jā, Santa, lai viss forši. Nekas nebēdā.
0: Prieks par Santu, jebkurā gadījumā. Bet Gati, tevi gan mēs apsveicam ar uzvaru šajā rītā. Nenoliec, klausuli uzzināsim tavu numuru, varēs apgūt mākslīgā intelekta aģentu, kā tos ir realizēt darbā un biznesā, bet nu jā, redzēt, mākslīgais intelekts tāda interesanta štēle. Man ļoti, ļoti patika omes kiberšāle, es domāju, ka katrs no mums rudenī gribētu ar tādu rotāties, sasildīties, vai ne?
1: Nu, katrs noteikti negribētu robota sēni uzēst, jā, to gan varbūt, ka izlaidīs.
0: Vai aplipt ar tādu, tā jā, varbūt tā ir arī kaut kāda slība.
1: Robota sēna.
0: Tātad, Gati, ar tevi mēs sazināsimies, pārējiem veiksmi darbos un nedarbos, draugi.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi E-Trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
8: Kā būs?
9: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
8: Kā es? No Bauroka.
10: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka – būvē droši.
11: Nu, tūlīt jau Anatolijas Krēpāns būs klāt.
12: Jā, ne pār varabā var. Tāds forsu mažors īstenībā mums ir Anatolijas Krēpāns, jo lai arī kādi būtu apstākļi, kāda būtu diena, notikumi apkārt, Anatolijas vienmēr ir klāt, lai vaistītu par aktualitātēm sportā.
11: Tas uzreiz pēc vienas dziesmas, Radio SVH. Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies Hasta Dierīgā Anatolijas Nekreipāns basketbola klubs VF Rīga Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru sāka FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru. Pirmās kārtas spēlē VF ieši ar 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions komandu. VF iešiem rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Jordans Sears. Luis Rodriguez guva 21 punktu un ieguva 9 atlaikušās bombas ajāram sariņiem 13 punktu. Bet Kēlēps Esberi izguva 11 punktus un veica 6 rezultatīvas piespēles. Otrajā kārtā rīdznieki ceturtdien tiksies ar Varšavas komandu Džiki no Polijas, kas pirmajā kārtā 116-99 pārspēja Opava nevienību no Čehijas. Varšavas komanda aizvadītajā Polijas basketbola līgas čempionātā ieguva bronzas godalgas. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem Latvijas izlases grupā vakar uzvaras guva Vācijas un Rumānijas izlases. Vācija ar 3-1 pārspēja Šveici, bet Rumānija arī ar 3-1 uzvarēja Turciju. Latvijas izlase šodien Klužāna pakā Eiropas čempionāta 4. Spēlē pulksten 17. Tiksies ar Šveici, tiešraide LTV 7. Kanālā. D grupā pašreiz Vācija ir 4 spēlēs 11 punkti, Francija ir 9 punkti 3 spēlēs, Rumānija ir 7 punkti 4 spēlēs, pa 3 punktiem ir Latvijai 3 un Francijai un Turcijai 4 spēlēs, bet Šveicei pagaidām 4 spēlēs punktus gūt nav izdevies. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase Ieva Korzāne, Marta Daniela Aleimana, Adelīna Urtāna un Enija Ķīvīte bez došanās laukumā tika pie panākuma pasaules kausa izcīņas pirmajā spēlē. Latvijas komandai pirmajā spēlē bija jātiekas ar Madagaskaras komandu, taču pretiniekiem tika piešķirts tehniskais zaudējums. Video distanču skrējēja Berenisa Klejē Merla. Turpmāk pārstāvēs Latviju 31 gada vecās Klejē Merlas, kura līdz šim starptautiskajās sacensībās pārstāvēja Franciju. Vecmāmiņa ir bijusi latviete. Sportisti 2023. Gadā startēja Rīgā pirmajā pasaules čempionātā skriešanā vienas jūdzes skrējienā un ar rezultātu 4:34.41 sekunde ierindojās 7. vietā. 2023. Gadā viņa Francijas čempionātā telpās uzvarēja 1500 metru distancē. Šajā distancē stadionā viņas rekords ir 4:03.58 sekundes, 800 metru distancē 2:01.19 sekundes un jūdzes skrējienā stadionā 4:25.06 sekundes. 2026-27. Gada sezonā pirmo reizi tiks sarīkotas Latvijas Igaunijas apvienotās sieviešu handbola līgas sacensības. Čempionātā startēs 8 komandas pa 4 no Latvijas un no Igaunijas. Latvija jaunajā līgā pārstāvēs Lūzas Latgols, Rīgas Stradiņa universitāte, Jēkabpils sporta skola un Salaspils sporta skola. Čempionāta pirmās spēles Latvijā un Igaunijā tiks aizvadītas jau šīs nedēļas nogalē. Pamatturnīrs tiks izspēlēts līdz nākamā gada 14. martam, bet šķirīgās spēles būs aprīlī, kad komandas sacentīsies Final Four turnīrā, kā arī spēlēs par 5. līdz 8. vietu. Artemijs Žižins pasaules snukera tūres Ziemeļīrijas Open kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 3-4 piekāpās Kaivai Čongam no Hongkongas. Latvijas Tonibet futbola virslīgas pārceltajā 24. Kārtas spēlē šodien Supernova pulksten 19. Jāņa Skrederi stadionā tiksies ar Riga futbola klubu komandu tiešraide TV4 un sporta centrs.com. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistē šodien San Paulu VTA 250 turnīra pirmajā kārtā pulksten 16:30 tiksies ar japānieti Hajuki Nositu. Optibet hokeja līgā Rīgas Prizma RTU šodien savā laukumā Volvo ledus hallē pulksten 19. Tiksies ar Elektrēnu komandu Energija no Lietuvas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā rītā 15. septembrī. Nu, ķersimies pie tava noslēpuma.
4: Jā, noslēpums mums arī ir jāatrisina Antitolija noslēpums, kur mēs uzvarētājam, ja pareizās atbildes īpašniekam, dāvāsim divas biļetes uz 7. novembra šovu Rīgā, Latviešu biedrības namā ar iluzionistu Eģus, viņam šovs gaisā. Kas vispār ir iluzionists Eģus? Nu tā jā, tīri nezināšanai.
3: Kā var nezināt? Bet nu, ja nezināt, tad jāuzzina.
4: Viņš ir Ginesa pasaules rekords.
3: Jā.
4: Viens no atpazīstamākajiem iluzionistiem Latvijā. Veidojas visi sādus tur TV projektus, uzstājies tūkstošiem skatītāju priekšā, jā, tur līdi sūdenī un ko tik vēl viņš tur ugunī.
3: Un dedzis,
4: jā, un iedvesmo arī tūkstošiem sakotājus sociālajos tīklos. Nu, tad redz viņam arī tūre, jauna tūre ar nosaukumu Gaisā, dosies no 9. oktobra līdz 8. novembri Latvijas lielākajās pilsētās, attiecīgi arī uz 7. novembra šovu Rīgā. Mēs esam gatavi kādam dāvāt divas biļetes.
3: Jā, nu Anatolija noslēpums ir vienīgais šķērslis, kas jāpārvar.
1: Nu
3: jā. Vēl arī izloze, protams.
1: Jā. Nu arī, jā, tur kā paveiksies.
3: Lai ko tu, Anatolija, tā smaidi viltīgi? Es redzu viltību tavā sejā šobrīd. Kas tur ir?
1: Nekas īpaši.
3: Nu.
1: Nu nav tad nekāda jubilēja, neko vienkārši kādreiz kaut ko lasot. Domāju, šo varētu kaut kā iesaistīt noslēpumos. Un tās gadījums ir gadījies, jā. Džuks Kahanamoku, tāds no Havaju salā, viņš Honolulu dzimis. Nu, savulaik pagājušā gadsimta sākumā daudzus ļoti pārsteidz ar to, ka bija ļoti labs peldētājs viņam, pat zivi, man liekas, viņi pat nosauca, jā, zivs no Havaju salām, un kā tur vēl, viņš olimpiskajās spēlēs 1912. Gadā uzvarēja, pēc 8 gadiem Antverpenē atkal uzvarēja 100 metru brīvajā stilā, un pat pasaules rekordu sasniedz, bet ne par peldēšanu šoreiz būs. Par kura sporta veida tēvu, modernā izpausmē šā sporta veida tēvu viņu uzskata. Tā nav peldēšana, protams. Mm-hmm. 2020. Gadā šis sporta veids pirmo reizi tika iekļauts vasaras olimpisko spēļu programmā. Mm-hmm. 2020. Gadā tikai.
3: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Tā, jāatsauc tagad atmiņā, ir kas tur bija tie par sporta veidiem, kas tajā gadā nāca iekšā.
1: Es pat nemēģināšu to darīt.
4: labi,
3: gaidīsim jūs atbildes draugi 7-3-3-9-9-3-3.
1: Jā, ļoti lielā mērā, pateicoties viņam, šis sporta veids izplatījās tālu aiz Havaju salām un Amerikas Savienotajām valstīm.
3: Nu, kaut kas jau ir, padomā kaut kas jau ir, bet nu ļausim klausītājiem pacīnīties par balvu un Anatolijam jaunu jautājumu nedomāt.
1: Man nav jādomā, te rezervīte, redzi.
3: Skaidrs, ka tā.
1: Es jau katram gadījumā paņemu vēl kaut ko līdzi, no tevis jau nekad neko nevar zināt.
3: Vai cik mīļi, vai ne?
4: Pareiz,
3: cik mīļi. Bet pēc otrām sporta ziņām 10.30 uzzināsim pareizu atbildi un izlozēsim vienlaimīgo, kam uzdāvināsim divas biļetes uz Edge Show gaisā.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku
10: Starp mums ir ķīmija
9: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pusastoņos no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
10: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
11: Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
12: Nu, ko vienie draugi laiks uzspēlēt perfektu pārdevēju? Spēle, kurā jūs varat parādīt savas perfekto, savas perfektās prasmes kaut ko pārdot, kaut ko, ko mēs būsim izdomājuši, bet mēs jums pretī dosim bagātīgi garto Vičī produktu grozu. Starp citu, Vičī pelmeņi tik plānumīgla un tik sulīgs pildījums, kas būs paprāta ikvienam gardēdim. Pēc labākajām pasaules pavāru receptēm gatavoti, Vičī pelmeņi tavā virtuvē jau dažās minūtēs kļūst par gardu fritē, tvaicē, vāri, apcep krāsnī vai uz pannas un izbaudi.
13: Jā, nu Maltīte tiešām izskatās garda un pateicoties tik daudzām pagatavošanas iespējām, jūs varat atļauties būt izvēlīgi un pamēģināt pelmeņus ar cūgaļu, vistas gaļu, lielo gaļu ar dārzeņiem un nu noteikti vēl paši savu kaut kādu izfantasiju.
12: Receptīti noteikti, jo ir tādi Vičī gjoza un Vičī tradicionālie pelmeņi, vien tādi tādai apcepšanai uz šķiet vairāk piemērot, bet esmu arī vārījusi. Nu, bezgalīgs garš un pagatavošanas iespējas, tāpēc izvēlies savējo, nobaudi un priecājies. Nu, kādam tad pamatots iemests priecāties būs, bet ko mēs darīsim spēlē perfekts pārdevējs? Mēs šodien lūksim jums izdomāt saukli šefa priekšautam, šefpavāra priekšautam.
13: Ļoti labi, šefa priekšauts, šefpavāra priekšauts. Kā tev sajūtas, es saku, nu tad apdzējo tagad šo, ja? Nu, jā. Tad iedo tādu džingliņu,
12: džingliņu tādu pieteikumu, sauklīti. Džingliņu sauklīti, atsūti mums uz 27339933. Rakstiski mierīgi, nav jāieskaņo pašam, mēs to izdarīsim. Vienkārši šefa priekšauts un gatavo kā meisters. Piemēram,
13: jā, šefa priekšauts der visiem. Piemēram, jā. 27339933.
12: Gaidam tev variantu.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm?
4: Laiks to pārbaudīt!
3: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
5: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Nu skaisti, perfektām pārdevējiem daudz laika nevajadzēja. Spiltākos variantus par to, kā tad pārdod šefa priekšautu nolasīsim. Saukļi izdevušies vārēti. Vienu arī pēc tam izlauzēsim, kam iedāvināsim bagātīgi Gardo Vici produktu grozu. Nu tad tā.
8: Šefa priekšauts. Gatavs haosam virtuvē.
7: Šefa priekšauts tikai izredzētajiem.
8: Šefa priekšauts. Taukiem triepts nesmuks izskatās bez galatas.
7: Šefa priekšauts. Slieņķērāji.
8: Šefa priekšauts uzvelts un diriģē.
7: Šefa priekšauts vienmēr balts, pat ja tev ir pilnīgs auts.
8: Vai kauns.
7: Jā.
8: Šefa pavāra priekšauts, kā tavs super pavāra apmetnis virtuvē.
7: O, izklausās ģeniāli. Šefa priekšauts un esi dāmu ieskauts.
8: Šefa pavāra priekšauts no darba točs nebijās. Vai šefa pavāra priekšauts ar to pat pliks pie plīts var rādīties?
7: Šefa priekšauts aptašķīts ar kečupu, bet vienalga tas ir šefa priekšauts.
8: Šefa priekšauts jau pliks pie pannas neiesi.
7: Šefa priekšauts tas nav nekāds akvalants, nebaidies un velc virsū.
8: Rolandam laba versija. Šefa priekšauts kā kleita tikai labāks.
7: Kad pīrādziņu sepsi, tad priekšautiņu liksi, puncis pilns un kreklīģis tīrs.
8: Jauki.
7: Atjautīgi. Šefa priekšauts uzvēlts un komandē.
8: Šefa priekšauts, tas nav kā jauts, skaties augstāk.
7: Pavārs sākas ar priekšautu, bet ar Vici katrs ir šepavāra priekšauta cienīgs.
8: Malači vispār baigi labs versijas Ilva un rakstas šefa priekšauts unikāls. Vienīgi tev ar šo priekšautu būs numur viens pasaulē, un te jau ir reklāmas rullīts.
7: Jā. Augšālajā priekšā iekšā priekšauts visu notur vietā.
8: Šefa priekšauts piesakts.
7: Forši. Nu, Malači, izpildākie varianti, tie tad ir izskanējuši. Ja savu nedzirdēju neraizējies, visi piedalās izlozē. Tūdēļ pat izlozēsim to vienu, kas tiks pie gardumiem no Vici. Lai kā gribētos arī tur padalās, bet nu nevar jau tā uzprasīties. Iedos, šefs ir šefs.
8: Stop.
7: Tā, tad. Šepavāra priekšauts. Nezinu, ko es daru, bet sanāk garšīgi. Uzvarētājs ir Nauris šajā rītā. Apsveicam, Nauri. Tu tiec pie Vici gardumu bagātīga groza. Varēs sev palutināt, pat nezinot, ko dari, tev noteikti iznāks izcili.
8: Malači, paldies liels par jūsu sasūtītajām ziņām. Fantastiskas tās, asprātīgi un bez maz vai katras balvas jau pelnīs. Pa plecu noteikti varat uzsist.
7: Protams.
8: Paldies par ziņām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai mākoņi daļēji klās debesis, pa laikam mums spīdēs saule, vietām iespējams rīslaicīgs lietus, putīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien pulksteni trijos dienā pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un tāpat tiesas darba kārtībā ir rīkojums par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināta prasījuma pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas pagaidām šo politisko organizāciju nosaukums neatklāja. Pasažieru pārvadātāji šorīt pēc pusstundas informēs par protestu akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protestu rīko Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācija. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protestu akcijas dēļ rīt, 16. septembrī, potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reis. Direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam saņēma apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmumiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēku, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu uz stacijas ielu Valmierā, kur 4 stāv dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsdzēsēji no piedūmotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglābt 5 cilvēkus, vēl 3 no blakus kāpņu telpas izglābt arī

ka drons nokrits lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Cietušo negadījumā nav. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļjanas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta leģendu. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Atgādināšu, ka Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivālā un izvirzīt no Latvijas ASV kinoakadēmijas balvai Oskars. Un vēl Los Angelesā vakara Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdiju Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
3: Skaisti. Mazliet viņi iekrāsosim šo rudenīgo dienu, jo skaidrs, ka rudens ir iesācies, pirmais rudens mēnesis septembris. Šodien ir kā reizi pusē. Šī robeža šķirtne mūs atdala no tā, kā mēs nācām septembrī iekšā. Mēs jau tagad lēniņām ejam no tā laukā. Un arvien tumšāks laiks tuvojās, un rudens bieži vien tiek asociēts ar tādu depresijas laiku. Bet rudens depresija savukārt ir pasākums.
4: Ir pasākums,
3: ir notikums, kas 4. Gadu jau pulcēs cilvēkus, kas grib izsmieties un no depresijas vairīties. Jānis Krešmans šodien pie mums ir ciemos. Sveiks!
5: Labrīt!
3: Nu, nav jau droši vien, ka depresija ir tā lieta, par kuru varētu tīksmināties, priecāties, jo tā ir vēl vairāk skar ļaudis un tā kā diagnoze pavisam nav nesmieklīga, nekādā veidā asprātīga, bet ne.
5: Nav smieklīga.
3: Kā tev ir kaut kāda tabū, par ko tu vispār nekad nesmējies savās izrādēs, vai tu nekad nerunāsi par reliģiju, slimībām?
4: Jā, par ko nedrīkst
3: jokot vispār? Par ko tu nejoko nekad?
5: O, nē, tu joko pa visu.
3: Tiešām?
5: Jā, un tad tu ieberzies loģiski.
3: No jā.
5: Loģiski. Ir 30 cilvēku vīlušies, skatījušies maniem kādā pagrabā. Tā kā jā, ir iet samutas.
3: Tās acis, droši vien ir baigi bēdīgi redzēt.
5: Jā, tad redz, tā, ak, Dievs, viņš briesmīgs. Nu, tās nelikās būs smieklīgi, bet nebija.
4: 30 no cik cilvēkiem?
5: No 30.
4: No 30.
5: Es vienīgais smaidīju, tātad viss viens.
3: 100%. Vai tu kādreiz šādos tāds joks ir izslīdējis, paslīdējis, un tad tu sev tā kā apņēmību saki, visi Jāni, nekad vairs.
5: Nē.
3: Nē, tu nemācies no savām kļūdām.
5: Nē, tu vienkārši citādāk pasniedz informāciju.
3: Aha,
5: tu saknē paliec riebīgs, bet tu atrod veidu, kā to pateikt.
3: Mm-hmm.
5: Tas ir arī viss. Tā kā.
3: Nu jā. Rudens depresija pasākums, kurā tu jau 3. Gadu ņemsi dalību.
4: Pirmajā a, tu arī, Sandra?
3: Es arī, jā, cita starpā. Un tur ļoti daudzi zināmi Latvijā.
4: Nu jā, nu tur ir viss kaut kas, tur ir rekur Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubalts, jā, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, un tur var saukt. Vienīgi es aizķiros pie vārda Jānis Pētersons. Ko tā viņš tur darīs? Nu tas citu zēnus.
3: Jā, sapratu, vai jā, tā, jā.
5: Ļoti labs daudz jautājums. Runās. Nu ko, nu es...
3: Nē, bet patiesībā tur var visādus pārsteigumus sagaidīt pie režijas.
5: Viņš ir nekā dabiskā narkotika. Es nezinu, kā var būt cilvēkam tik daudz enerģija.
3: Man tas interesantāk savukārt ir tas, ka es laikam izskatosies uz vienīgā meiķi šogad.
4: Tas ir interesanti. Tāpēc tu aizķēries tā tik ilgi.
3: Jā, es aizķēros pie tā, ka es gribēju teikt, un meitenes un džeki, un tad es tā, un meitene un džeki. Es nekad nebiju
4: cerējis,
3: ka šādā cīsiņa ballītājas, jebkādu nonāks. Fantastiski.
4: Nē, nu rekur, gan jau, ka Jelgavas Big Bandā kāda dāma, gan jau, ka spēlē kādu instrumentu. Nē,
5: es nezinu.
3: Jelgavas Big Bands
4: nav droši, dzīvē.
3: Jā, bet vairākās Latvijas pilsētās Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Nu jā, nekādas tev attiecības ar šīm pilsētām? Kurā visvairāk tu esi sabojājis savu reputāciju un kurā savukārši tu alksti ierasties, lai būtu savā labākajā formā?
5: Domāju, Rēzeknē esi vairāk sabojājis pirms vairākiem gadiem.
3: Ko tu tur kaut ko?
5: Tur bija karjeras sākumi. Es iesildīju Kūgrāns, pateicu joku, kurš runāja, kad puiši spēlē saviem cīsņiem, tad man bija tā tipa joks. Četri cilvēki piecēlās, viens pastījās maniem, pateica, tu esi atpalicis un izgāja ārā.
3: Wow. Nopiet!
5: Jā, un es vēl biju tik jauns, nemācēju tik galā, tom tad nu, bija drausmīgi.
3: Tas atpakaļ!
5: Tā kā tā ir Rēzekne.
3: Rēzekne tā tad, ok.
5: Jā,
4: labi.
5: Jelgava. Tur ir forši.
3: Jelgavā, jā, piekrīti. Jā. Tur ir milzīga tā vieta un cilvēki no malu maliņām sabraukuši. Un tādā ziņā Gorā ir mazāk vietas kā tur tajā hallē Zemgales.
5: Valmiera.
3: Nu,
5: sāk.
3: Nu, fantastiski.
5: Paldies, to es gribētu dzirdēt superīgākā vieta Latvijā.
3: Tieši tā, piekrīt, un tu, bet ar Valmieru nav grūti. Bieži vien jau saka, Bībelē jau teiks, ka pravietis savā zemē vismazāk ieradzēts. Nav gadījies tā, ka valmierieši tā no tevis gaida visvairāk, un tev tur visvairāk ir jāpūlās.
5: Protams, man riebjās tur braukt, uzstāties. Bet, nu, tā kā katreiz, kad ir tur, vai kaut, tur ir vislielākais stress, jo tur ir tā kā tava ģimene kaut kā, tad ir kaut kāds skolotājs atnākuši, un viņam tās skatiens, un tas ir tas, ko tu dari, un tā kā, nu, tu redzi, un tu viņi baumo pa tevi droši, nu, tā kā Vai. Tā, bet pagājušajā gadā es uzvarēju Valmieru, es esmu priecīgs, tagad ir labi.
3: Kā ir uzvarēt Valmieru?
5: Ka bija susīmē? Labs pasākums.
3: Ok, sapratu.
5: Un
3: sapratu.
5: Vēl Liepāja.
3: Nu, un Liepāja
5: jau. Vīdusaus iekais un pilsēt.
3: Vīdusaus?
5: Nu, taču tur tas vējš, tā kā nevar paiet.
3: Šausmīgs tas gadu, mēs tur būsim 7. novembrī. Un tā būs stūri noslēdzošā izrāde, tā kā varētu būt dažādi pārsteigumi. Bet zini, Jāni, šogad tu neesi vienīgais Jānis, pavisam noteikti būs arī, es saprotu, ka Jānis Jarāns un Jānis Jubalts.
4: Un tas arī Pētersons Jānis.
3: Un Jānis Pētersons, Bo. Četri Jāņi.
4: Un Jānis Kozlauskis arī, starp cita, no četriem rāļiem. Jā. Tā kapienība ir ļoti iespaidīga, jā. Nu tiešām tas
5: jūs savienams. Vecāks mums bijuši oriģināli.
3: Jā, es jau kaut ko izdomāju. Vajadzētu varbūt arī kaut kādu, kaut ko jautru izdomāt starp Jāņiem noteikti, ne?
5: Tu iespavīdi ievēlēsies vēlēšanos?
3: O jā, es ceru, ka līdz 7. novembrim man būs piepildījusies līdz D izmēram. Tur,
5: bet tā cīsiņa balīte būs krimināli, jo vairāk vīriešu, mazāk sievietes proporti, kaut kā mēs pretīgāk paliek. Es nezinu, jā? Ka, ja ir viena, tad mēs tevi neredzam un būs tīk riebīgi.
4: Oi.
5: Es zinu, ka tu pavēlis, bet varēs, es domāju, jā. Tev ir arī savi limiti. Kur tiks tā stāsti,
4: jā. Pārbaudiet, obligāti.
3: Pārbaudīsim.
4: Kāpēc vispār rudens ir iemantojis to depresijas sajūtu? Nav jau tā, ka ziemā arī būtu baigi.
3: Nē, ziemā ir apātija.
4: Tad kādā ziņā jau tumšs visu laiku.
3: Nu jā,
4: pavasara,
3: nu katrs gadalaiks ir iemantojis kaut kādu tādu savus to mentālo krīzi.
5: Man tā patīk, man riebas pavasars, bet man, jā, nav.
3: Nu, bezcerība, pavasara bezcerība tevi piemeklē tajā brīdī.
5: Mēs arī pa horoskopiem runāsim, bet, bet man patīk rudens. Ir miers, ir jā. Tā kā dzērāji pazūd un viss kļūst mierīgāks. Okay. Un man patīk staigāt mēteli, jo tad es iztos it kā man būtu, zin, normāla dzīve no malas.
4: Jā.
5: Ir kaut kas tajā miers, tajā. Mm-hmm. Man personīgi patīk, nav jāiet ārā, tev saka, ej ārā, nē, līst.
3: Jā.
5: Un es varu spēlēt gātajā.
3: Jā.
4: A no kura atskaites punkta sāks normāla dzīve? Kas ir tas, ka ir normāla dzīve?
5: Man liekas, nekad neuznašu.
3: Tas noteikti tavā gadījumā būs pavasaris.
5: Jā.
3: Nu, ko tu pats gaidi no šiem pasākumiem? Tad četrus gadus tas jau viss notiek tev tā trešais.
5: Mm-hmm.
3: Jā. Ko tu pats sagaidi? Kāda ir tā noskaņa, ko tu tur sagaidi?
5: Es nemāku.
3: Jo tas nav pagrabs, kur tu esi pieredzis, ka tu tās visas acis redzi. Reizēm tur tā cilvēki ir tik tālu, ka tu nemaz tās acis neredzi. Un tad kā kaut kāds ķiķis pašā aizmugurē un tu nezini, no kā tas nāk.
5: Jā, nu tu redzi, nu tur ir, tu iznāci un tur parasti man pasaka, cik tur tūkstoši ir atnākuši, man, protams, uzreiz bailes un tad tev ir 7 minūtes, viņas palido.
3: Jā.
5: Un priekšā sēž parasti tādi, to varētu teikt, turīgāk cilvēki, viņiem ir
3: galdiņš,
5: attieksme. Un pagājušo gadu viena sieviete, tā kā jau gandrīz leca. Man bija kaut kāds joks, ka tur sievietēm nav nauda, nav svarīga. Un viņa tā kā jau gandrīz leca, vīrs viņu noturēja. Man tāds, okay. Nē, bet ir foršs, man patī. Ir tā kā tāda mums nav pasākuma. Un tas ir tāds retais. Un ir īpaši, ja tev tur, kā jau visiem ir savu kaut kādu komēdijas gaume vai klasiskais latviešu nav smieklīgi. Atnāc, te ir asorti, te ir viss iespējamais. Mierīgāk cilvēki tur beidzot ar Pētersonu. Tur viss spektrs ar to, ko dara, un viens balss, tad es nezinu, viņš būtu. Bet nu jā, nu, viss kaut kas ir, tā kā tas tāds foršs.
4: Ernests Cimanskis būs, jā. Ernests arī būs,
5: nu,
4: jā.
3: Būs arī Cimanskis, būs arī UFO, kā jau minējām, četru brāļu apvienību. Tad tiešām taisnība, te var apskatīties vienkārši uz to, kas humorā ir Latvijā, un saprast, kas tev nepatīk, arī tā ir ļoti laba pieredze.
5: Nu tieši tā, jā, nu tu redzēsi, tev varbūt izrādās ļoti improvizācija patīk, diemžēl, un visāds, nu, kas kuram.
3: Tas gan. Nu tu jau esi nopelnījis daudz iemeslus ar tevi skarbāk parunāt backstage'ā kādam no māksliniekiem. Nu to izdarīt iespējams būs 17. oktobrī Rēzeknē, 24. oktobrī mēs tiekamies Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī visi noslēgsim Liepājā.
5: Yes.
4: Un vesela tūra izklausās, ka jums būs arī, nu, par ko iet tusēt līdz ar to.
3: O, baidos, ka jā.
5: Jā. Jo, skaisti nebūs.
4: Vien dāmas starp kungiem. Būs iespaidīgi.
3: Es gatavojos. Es jau sāku nelielu treniņu šim visam patiesībā nedēļas nogalēs, tā kā lēnām jau piešaujos pie tēmas. Sēžu tikai ar puikām. Tagad arī piekdien vien čomu vīrs ir uzaicinājis ciemos, lai mēs varētu jau...
4: Vienkārši pasēdēt.
3: Pasēdēt, un mēs jau ieiždos braucienā māju.
5: Ļoti labi. Kaut kā jāgatavojās ir.
3: Jā. Kā tu gatavojies? Varbūt vienkārši ieskicē. Kādu jaunu joku dzirdēsim?
5: Jā, es, nu, jā, nu kā jau standartā, es eju vienkārši... Tagad ir jauni joki, priekš šī kaut ko... Nu jā, nu kā jau parasti, jā, man neatkārtojās. Un būs jauni joki, viss var, var atslāpt. Būs labi.
3: Okay. Ceru,
5: es ceru. Es negribu piesolīt.
3: Nu, tu esi sašolījis. Gan.
5: Es zinu,
3: pa vēlu. Nu, tu esi sašolījis, ir pa vēlu un gaidīsim ar nepacietību. Sapcīt, Lauri, ja tu esi kādu vēlies atnākt, tad dod ziņu.
4: Dodu ziņu.
3: Es paņemšu tevi kā savu plus viens.
4: O, labi. Es tev došu ziņu aizkadrā. Ja?
3: Jā, sarunāt. Un tiekamies.
4: Jāni, paldies liels. Uz atkadām uzliksim Jāņa Pētersonu. Nu, no citiem zēniem kaut ko. Ko tu gribētu?
5: Enerģiskā kaut kas ir. Es nevaru atcerēties.
3: Tu nezini tevi.
5: Nu, no, jā, vēl jautājumu. Es nezinu no galvas.
3: Kautrīgi atzīšanas līdz 17. oktobrim Rēzeknē uzzinās. Paklausīsies tagad mājās bišķi citus zēnus.
5: Jā. Nu, es jau pateikšu, zin, kuras manas trīs mīļākās tavas dziesmas, un tad es uz rodas būšu uzrakstīt.
4: Reku, Redavārdi vēl pievienojas, kā ir, tā ir. Jā, labs jā. Nosaukums arī dzirdējā. Jā. Kā ir, tā ir.
5: Jā, tas paldies, mans rīta motori. Ko tu labos?
3: Tiekamies, rudens, depresijas, draugi.
5: Tiekamies.

0: skaisti nevis saites, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko veļas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpienas sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Basketbola klubs VF Rīga Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru sāka FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru. Nepirmās kārtas spēlē VF-ieši ar 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions komandu. VF-iešiem rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Jordans Sirs, Nelojs Rodrigas guva 21 punktu un ieguva 9 atlaikušās bombas, Ojārs Sidiņš guva 13 punktus, bet Kaleps Esberijs guva 11 punktus un veica 6 rezultatīvas piespēles. Otrajā kārtā VF-ieši ceturtdien tiksies ar Varšavas Džiki komandu no Polijas, kas pirmajā kārtā 116-99 pārspēja Opava vienību no Čehijas. Varšavas komanda aizvadītajā Polijas basketbola līgas čempionātā ieguva bronzas godalgas. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem Latvijas izlases grupā vakar uzvaras guva Vācija un Rumānija. Vācijas valsts cienībā ar 3-1 pārspēja Šveici, bet Rumānija arī ar 3-1 uzvarēja Turciju. Latvijas izlase šodien Klužā napakā Eiropas čempionāta 4. Spēlē pulksten 17. Tiksies ar Šveici, tiešēde LTV 7. Kanālā. Mūsu grupā Vācijai tagad 4 spēlēs ir 11 punkti, Francijai 9 punkti 3 spēlēs, Rumānijai 7 punkti 4 spēlēs, pa 3 punktiem ir Latvijai 3 un Turcijai 4 spēlēs, bet Šveicai pagaidām 4 spēlēs punktus gūt nav izdevies. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase Ieva Korzāne, Marta Daniela Aleimane, Adelīna Urtāne un Enija Ķīviete bez došanās laukumā tika pie panākuma pasaules kausa cīņas pirmajā spēlē. Latvijas komandai nebija jātiekas ar Madagaskaru, taču pretiniecēm tika piešķirts tehniskais zaudējums. Otrajā spēlē jau šorīt Latvijas izlase tikās ar Spāniju un pašā galotnē zaudēja ar 15-16. Vēl grupā jāspēlē ar Togo komandu. Video distanču skrējēja Berenisa Klijē Merlā turpmāk pārstāvēs Latviju 31 gada vecā vieglatlēte, kura līdz šim starptautiskajā arēnā pārstāvēja Franciju, varēs pārstāvēt Latviju, jo viņas vecmāmiņa bija latvieti. Sportisti 2023. Gadā startēja Rīgā pirmajā pasaules čempionātā skriešanā vienas jūdzes distancē un ierindojās toreiz 7. Vietā. Sportisti tajā pašā gadā Francijas čempionātā telpās uzvarēja 1500 metru distancē. Viņas personiskais rekords 1500 metru distancē stadionā ir 4 minūtes 3,58 sekundes, 800 metru distancē 2 minūtes 1,19 sekundes, bet jūzes skrējienā 4 minūtes un 25,06 sekundes. 2026-27. Gada sezonā pirmo reizi tiks sarīkotas Latvijas un Igaunijas apvienotās sieviešu handbola līgas sacensības. Čempionātā startēs par 4 komandām no Latvijas un no Igaunijas. Latviju jaunajā līgā pārstāvēs Lūdzas Latgols, Rīgas Stradiņa universitāte, Jēkabpils sporta skola un Salaspils sporta skola. Čempionāta pirmās spēles Latvijā un Igaunijā tiks aizvadītas jau šīs nedēļas nogalē. Pamatturnieris tiks izspēlēts līdz nākamā gada 14. martam, bet atšķirīgās spēles paredzētas aprīlī. Komandas sacentīsies Final Four turnīrā, kā arī spēlēs par 5. līdz 8. vietu. Artemijs Žižins pasaules snukera tūras Ziemeļīrijas Open kvalifikācijas pirmajā kārtā 3-4 piekāpās Kavai Čongam no Hongkongas. Latvijas Tonibet futbola vislīgas pārceltajā 24. Kārtas spēlē šodien Supernova pulksten 19. Jāņa Skrederi stadionā tiksies ar Riga futbola klubu vienību tiešēda TV4 un Sporta centrs.com. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Deri Semeņistē šodien San Paulo nevētajā 250. Turnīrā Brazīlijā. Pirmajā kārtā nepulksten 16.30 tiksies ar Japānieti Kaju Nekino Situ. Optibet hokeja līgā Rīgas Prizma RTU šodien savā laukumā Volvo Ledes hallē pulksten 19. Tiksies ar Elektrēna komandu Energija no Lietuvas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij. Paldies par sporta aktualitātēm. Tās izskanējuši. Nu, tad jāatšifrē arī Anatolija noslēpums. Jāuzina, kāda ir pareizā atbilde, lai mēs varam attiecīgi vienu pareizās atbildes autoru izlozēt un uzdāvināt viņam brīnišķīgu dāvanu.
4: Brīnišķīgā dāvana no iluzionista Edžus. Divas biļetes uz viņa izrādi 7. novembrī. Šovs gaisā, jā, kur ilūzija ņems virsroku.
3: Obligāti, obligāti. Nu, tad tā.
4: Kāds
3: nu,
4: bija noslēpums?
3: Anatolij.
1: Noslēpums bija par trīskārti olimpisko čempionu peldēšanā, turklāt 200 metru brīvajā stilā, nu, tas bija gan sen, pirms vairāk nekā 100 gadiem, bet šis cilvēks proti Dukes, nu, pilnā versija, Dukes Pao Kahino Mokoe Holikohola. Kahanamoku.
3: Aktīvs, kā viņi skolotāji pie tāfeles sauc.
1: Dukes Kahanamoku. Un viss, viņi varēja saukt vienkārši hercog, nāc šurp.
3: O?
1: Jo Dukes angļu valodā hercog.
4: Pareizi.
1: Jā, un viņu starp citu par godu hercogam, Edinburgas hercogam arī par Duku nosauca par hercogu. Jā. Jo toreiz Havaju salās viesojās princis Alfreds. Un,
3: šeiki.
1: Jā, vecāki nosauca par viņam par godu par hercogu.
3: Skaisti.
1: Viņu arī bieži vien tā uzvedāja, hercogs tāds un tāds.
3: Varš izdomāt.
1: Jā, bet viņš kļuva par modernās sērfošanas, tā jau tā tiek uzskatīts, jo Havaju salās, un pēc tam viņš uz ASV kontinentālajā daļā un visā pasaulē izplatīja ļoti aktīvi šo sporta veidu, pēc tam pievērsās. Viņš arī filmējās daudzās filmās, kad vajadzēja, kur bija sērfošana, tad bija viens no tiem galvenajiem, kurš tur demonstrē visu kaut ko.
4: Tiem kaskadieriem, tā kā tā var teikt, jā?
1: Sērfošana, es nezinu, vai pieskaitīts kaskadieriem.
3: Nu, ja es sērfotu, es gribētu, lai manus galvenos trikus izpilda tomēr kaskadieris.
1: Jā, un 2020. gadā, labi, tās Tokijas olimpiskās spēlēs 21. gadā notika, bet, principā, tajās olimpiskās spēlēs sērfings arī debitēja vasaras olimpisko spēļu programmā.
4: Tur bija tā leģendārā fotogrāfija. Nē, tas, laikam, bija Parīzes olimpiskās spēlēs, kur lidoja viņš ar to dēli, tur nofotografēja. Tas bija,
1: man liekas, ka Parīzes
4: bija. Laikam, jaunzēlandiešu sēd. Bet tas ir cits jau stāsts, kā saka. Jā, mums
1: tas ir cits noslēpums.
4: Tieši tā.
3: Jā.
4: Mums te daži cilvēki par breakdance vēl bija rakstījuši, jā, bet surfing, surfošana, tas ir tas.
1: Jā. Tas ir tas. Nu, pagājušajā gadā, es neatceros, kurā leģendā žurnālā bija liels raksts par surfošanas vēsturi kā tādu. No turies es to arī paņēmu.
3: Tu tagad te līdz žurnāliem esi ticis man.
1: Regulāri tiek uz tiem žurnāliem.
3: Jā, kad jau pieslēdzamies, mums nav tā, ka secīgi katru mēnesi var izlasīt.
1: Nē, man krājas tā kapiņa. Un tad es ir pa laikam napakšs izvēlas. Kā tu palasi?
3: Tieši saprot, ej, got you, baby. Labi, tagad lozēsim ārā to vienu uzvarētāju, kas tas dosies uz iluzionista Edžu šovu.
4: Aiziet!
3: Lodiesim ārā, dosies uz gaisā. Tu neskatos.
1: Stop.
3: Ojuģuģu. Tā, Ivars. Ivars ir pareizās atbildes autors. Ivar tālruņa numurs sāks ar 29140. Un tad tālāk tur jau tā. Apsveicam.
4: Ivars, jā, varēs doties gaisā tagad kopā ar visu iluzionistu.
3: Tā, kas mums tagad tev sportā
1: šodien? Šodien ir otrdiena, jā.
3: Otrdien tikai?
1: Jā.
3: Es jau trešdienā dzīvoju. Nu, tad ko tad otrdienā?
1: Laikam aizbraukšu apstīties hokeju, varbūt pasekošu. Nu, 5 volejbols ieskatās. Var paspēt.
3: Sēnēs negribu aizraut kaut kur? Bērzlapes labā vietiņu, zinu labu vienu.
1: Tu zini?
4: Bērzlapes?
1: Es padomāšu.
3: Padomā.
1: Man grosu nav līdzi, nazis arī nav.
3: Cik te no sporta pārtiksi? Viedā brīdī vajadzēs sēnes.
1: Jā.
4: Taisnība, paldies, Antolija, tiekamies.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai leasings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
11: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
12: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
11: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
13: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
14: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
15: Lai jums jauka diena.
16: Tev viss izdosies.
17: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
14: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
17: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
14: Ierunā savus labos vārdus.
17: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
14: Lai labais vairo labo.
18: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņ kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
5: Latkredīs!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
7: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. Līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa
8: un tiec
7: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
9: Hei, tas ir Ebrana, un tu klausies Radio S1.

0: skaisti iesākusies šī diena arī. Draugi, 15. septembris, draugi. Draugi, šis ir 15. septembris, draugi. Man kāds būs baigi pašā diena, jo kaut kā es manu, kas vismaz tajā lapotnē, kas te pēc Logas ielas logu redzama, ir iespīdējusi saule.
1: Ir, bet vispār ārā pavaroties, nu var pateikt, ka ir jau rudens. Tā gaisma ir tāda...
0: Oranžīgāk,
1: vai ne?
0: Jā, tāda siltāka, tā kā tāds redzi. Cepums.
1: Mm-hmm.
0: Es atceros šo gaismu no vēnības, kad ar autobusu veda mūsu skolas autobusu veda uz bērndaržu. Vienmēr man likās, tie rīti jau ir tādi oranžīgāki, nekā tie spilgtie rīti vasarās. Tie oranžīgie rīti septembros un rudeņos ir stipri citādāk. Bet, draugi, es domāju, ka tas nemaitās mums iespēja veikt savus darbus, cik vien labi varam, pat ja tā saulītība mūsu ielā neiespīdēs tiešā vai pārnestā nozīmē.
1: Un to mēs jums arī novēlam. Mēs sakam milzīgi paldies par kopā būšanu šajā rītā.
0: Jā, mēs noteikti atgriezīsimies jau rīt pulksten septiņos, lai arī rīt ar jums kopā pavadītu laiku dažādās aktivitātēs ar labu mūziku, interesantām ziņām, ar spēlēm, konkursiem,
1: balvām un kopā būšana. Tas jau pats svarīgākais.
0: Jā.
1: Sanda Dejus.
0: Un Laura Zelāns.
1: Trad rītī katru rītu no 7 līdz 11. Radio SVH. Lai forši dienā.
0: A tā.
1: Čau. Oh, I leave quite an impression.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņēnas debesis, pa laikam spīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien pulksten 3 pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neizsniegšanu, kā arī par divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji šajā rītā informē par protestu akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protestu rīko Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija un autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reis. Direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam bija saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. No rītdienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks mācību Nameis aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā paredzētās redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pētersals, Andrejsals, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņkalna, Ziepniekkalna, Boldarājs, Daugavgrības un Sals apkaimēs. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus, darbus paredzēt sākt ap 8:00 vakarā. Vakar ugunsgrēkā Valmierā izglābta 8 cilvēki, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu uz stacijas ielu Valmierā, kur 4 stāvu dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 103.

Polijas gaisa telpas pārkāpumi netika konstatēti un vēlāk trauksme atcelta. Arī Rumānijā aizvadītajā naktī pacēla gaisā iznīcinātājus saistībā ar dronu klātbūtni netālu no Rumānijas gaisa telpas. Droni tika pamanīti netālu no robežas ar Ukrainu un jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notriekuši dronu virs Lietuvas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts ASV tiesa uz laiku apturējusi jauno vīzu noteikumu piemērošanu, kas liedza tās izsniegt studentiem un žurnālistiem. Liegumam bija jāstāj spēkā šodien. Taču tiesvedība vēl turpinās un tas nozīmē, ka galīgais lēmums nav pieņemts. Tiesvedību ierosināja universitāšu rektoru, izglītības organizāciju un arotbiedrību koalīcija, kas aizstāv ārvalstu studentu intereses. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.

0: 15. septembris, paldies par to, jāsaka Saulei un arī Radio SVH rīt kolēģiem Sandai un Laurim. Arī paši sev paldies pasakām par to, ko rīta agrumā jau esam sastrādājuši un sadarījuši bērni skolās nogādāti. Varbūt kāda sporta aktivitāte jau stravā ir iegrāmatota un garda brokastiņa uzēsta. Bet rīta skrējienam būtu jābūt tā kā nu pierimušam. Tāds ir arī pat uz mūsu pēdējā laikā ļoti saspringtās slokas ielas un tavs labākais laiks ir klāt! Darbīgākās dienas stundas vadīsim kopā arī šajā dienā, kad gribu visu pirms sasveikt visas brīnišķīgās Sandras, Sondras un arī nemazāk brīnišķos Gunvalžus un Gunvarus vārda dienās. Un šodien jo īpašāk, jo mana mīļā dārgā mamuliņā arī ir Sandra. Sandrai Vanagai balva pusē visa lielākās bučas sūtu. Darbīgi būs arī šī pirmā mūsu kopā būšanas stunda. Ventspilsiņas klausīsimies arī ar filmena optometristi. Sazvinīsimies, jo rudens nāk ar papildus lodzi mūsu acīm. Mums jābūt lietas kursā, kā to acu gaismu uzturēt. Un jauna rubrika Radio SVH īsta vīra padoms, tam laiks nu pat tulīt. Uzreiz esiet sveicināti līdz 2003. ar Radio SVH. Ar jums kopā Madera Kjūpicāne.
1: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
2: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar akvedukts.
3: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
1: Kā izvairīties no zema ūdens spiediena mājā? Ja dušā ūdens strūkla kļūst vājāka ikreiz, kad kāds virtuvē atgriež krānu, problēma var būt nepietiekams vai svārstīgs ūdens spiediens. Vispirms pārbaudi, vai sistēmā nav noplūžu un vai filtri nav aizsērējuši. Ja ar ūdens apgādi kopumā viss ir kārtībā, risinājums var būt automātisks spiediena paaugstināšanas sūknis. Piemēram, Grundfos Skala 2 pielāgo savu darbību ūdens patēriņam un palīdz uzturēt stabilu spiedienu arī tad, kad vienlaikus tiek izmantoti vairāki ūdens krāni. Īsta vīra padoms. Nevajag samierināties ar vāju strūklu, ja problēmu var atrisināt gudrāk. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
2: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar akvedukts.
3: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
4: Vēsturiski akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.
0: Īsta vīra padoms šoreiz Aleksa balsī izskanēja, un tas jau loģiski. Kārtīgs vīrs un kārtīgs padoms. Ar Saturday Breakfast mēs tā turpinām šo otru dienu. Kompozīcija nosaukuma Window ir tā,

0: labākais laiks. Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes. Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Aldis saka, paldies par būstu. Aldi, prieks jau pakalpot. Tāds jau mans uzdevums. Arī man pašai jāteic, šī dziesma iedod ārkārtīgu darba svaru. Un tas jau galu galā tavā labākajā laikā piedienas. 11.20, gandrīz 8 minūtes ir laiks, kad mums uz Ventspili jāteleportē. Jās to arī darām. Ventspils ziņas, lūdzu!
1: Ventspils aktualitātes. Radio
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Ventspils muzeja apmeklētāji joprojām ekspozīcijā var aplūkot muzeja īstenoto projektu Jūra osta pilsēta Ventspils 13.–19. Gadsimts, kur mērķis ir popularizēt Latvijas senāko pilsētu Dižjūras krastā, akcentēt jūras, ostas un Ventspils savstarpējo saistību, vēstīt saistošu stāstu par piekrastes kultūru vēsturisko mantojumu Ventspilī un tās apkārtnē. Projekta ietvaros izveidotā ekspozīcija ļauj daudz slāņaino vēstures stāstu atklāt plašāk, sasaistot muzeja krājuma liecības, arheoloģiskos un vēstures avotus ar mūsdienīgiem informācijas pasniegšanas risinājumiem, lai apmeklētāji ieraudzītu Ventspili ne tikai kā pilsētu pie jūras, bet kā vietu, kuras attīstību gadsimtiem veidojuši jūras ceļu osta, tirzniecību un cilvēki. No 14. septembra norisināsies Ventspils muzeja organizētais Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa glezniecības plenērs, kas jau 16. reizi pulcēs kā vietējos, tā arī starptautiskus profesionālos māksliniekus. Plenērs ilgs nedēļu un tā noslēgumā 19. septembrī Livonijas ordeņa pilī tiks atklāta izstāde, kurā būs skatāmi plenērā tapušie darbi. Savukārt Ventspils piejūras brīvdabas muzejā 19. septembrī norisināsies pasākums citādi par suņiem, kurā apmeklētājiem būs iespēja konsultēties par dažādu šķirņu un izmēru suņu audzināšanu, uzklausīt veterināri Inetu Eglīti par biškopības un medus produktu izmantošanu suņu veselības un imunitātes stiprināšanā. Apmeklētāji varēs uzzināt par suņu skoliņu un kā liederīgi izmantot četrkājienā drauga vilnu. Par izklaides programmu parūpēsies jauniešu deju kolektīvs Strautuguns un grupa Brāļi Rozentāli. Pasākumu varēs apmeklēt arī ar saviem mīluļiem, uzrādot lolojumu dzīvnieka pasi un tiem atrodoties tikai pavadā. Koncertzāles Latvija mazā zāle 2. Oktobrī pārtaps par džeza klubu, kurā apmeklētāji varēs baudīt jauku vakaru brīvākā atmosfērā pie galdiņiem un lielisks mūzikas pavadījumā. Pasākumā uzstāsies Ventspils Big Bands Renāra Lāča vadībā, kā arī vakara īpašie viesi dziedātājs Alises Kantes kvintets. Koncertzālē Latvija 10. oktobrī ar ilgi gaidītu solo koncertu uzstāsies viena no spožākajām Latvijas opermākslas personībām Kristīna Opolais. Koncerta programmā skanēs spilgtākās liriskā un dramatiskās oprāna lomas, atklājot mākslinieces balss spēku, emocionālo dziļumu un skatuvisko harizmu. Kopā ar mākslinieci uz skatuves muzicēs pianiste Agnese Ēgliņa. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.

Valtera vokāls, grupa Ēnas. Internetos ir rakstīts, ka 2007. gadā šis bija viņu pats karstākais singls. Neprātīgais. Mazliet neprātības arī otrdienā darba laikā drīkst un vajag. Ar britu folk mūziku turpināsim. Mumford & Sons Whispers in the Dark. Tavā labākajā laikā Radio SVH. Truth.

0: labākais laiks.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Jaunajā limuzīnas dāvanā sezonā jauns vadītājs, jauni dalībnieki, jauna cīņa par limuzīnu. Lai tiktu pie auto atslēgām, ar veiksmi vien nepietiks. Būs jāatrod sabiedrotie, jāprovocē, jāblefo un reizēm jāmelo acīs skatoties. Limuzīnas dāvanā jaunā sezonā iet gaisā jau šovakar 25 pāri 9. Kanālā 360. Divās sērijās pēc kārtas.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
9: No 14. Līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79. Zobu pasta Elmex Caries Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
11: Top, top, top!
12: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā. Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
13: Radio SVH.

0: Anī padalījās ar brīnišķīgu skatu punktu. Saldējuma sezona esat beigusies, bet sākas tā sezona, kad saldējumu var baudīt vilnas žaketē galā. Tas no tās pašas sērijas, ka nav nepiemērot laikapstākļi, tikai nepiemērots apģērbs. Bet par to, vai ar saules brīļu sezonu kaut kas tur tuvojas nobeigumam, par to tūlīt aprunāsimies ar filmēnu automētristi Maju.
1: Ilgstoša reklāma.
0: Septembris ir tas laiks, kad visi strauji esam atgriezušies ierastajos ritmos, bērni ir skolā, mēs esam atpakaļ no atvaļinājumiem pie darbiem un atkal sanāk pavadīt vairāk laika pie datoriem un telefoniem. Un kā parūpēties par to, kā jūtas mūsu acis un par acu veselību, esam sazvanījušies ar Maiju Livdāni, Filmēnu optikas speciālisti. Sveika, Maija!
2: Sveiki!
0: Vai tu piekrīti apgalvojumam, ka arī acīm pēc vasaras sākas intensīvāks režīms?
2: Jā, noteikti. Un tieši šādā laikā cilvēki biežāk sāk pamanīt lietas, kurām vasarā nemaz nepievērst uzmanību. Bērnam kļūst grūtāk saskatīt grāmatā burtus, pieaugušajiem pēc darba dienas pie datora ātrāk nogurst, kādam sāk traucēt braukšana krēslā, bet vēl kāds pamana, ka telefonu pēdējā laikā gribas turēt ar vien tālāk. Tāpēc mūsdienās ir pieejami dažādi brīļu lēcu risinājumi, kurus iespējams piemeklēt atbilstoši cilvēka vecumam, redzes vajadzībām un tam, ko viņš ikdienā dara.
0: Tad pareizi saprotu, ka sanāk izvēloties brilles, nepietiek tikai zināt dioptrijas.
2: Jā, ar dioptrijām vien tiešām nepietiek. Diviem cilvēkiem var būt praktiski vienāda recepte, bet viens daudz brauc ar automašīnu, bet otrs darbā visu laiku pārklājas skatienas ar dokumentiem, ekrānu un cilvēkiem telpā. Tāpēc nav jābrīnās un jābaidās, ja optometrists pēc pārbaudes laikā uzdod daudz jautājumu par ikdienu. Piemēram, ko jūs darāt darbā, cik daudz skatāties tūmā, vai dienas beigās sācis nogurs. Jo zinot to visu, var daudz precīzāk saprast, kāds lēsts risinājums konkrētiem cilvēkam būs ērtākais.
0: Tad ir pilnīgi normāla situācija, ka optometrists daudz par mums zina. Tas ir labs optometrists.
2: Jā, to jā.
0: Ja ejam pa vecumu grupām, tad es gribētu piedāvāt, ka sākam ar bērniem. Ko vecākiem vajadzētu zināt un izprast par bērnu redzi?
2: Svarīgākais ir tas, ka bērns pats nevienmēr pateiks, ka redz sliktāk. Viņš pie šīm izmaiņām var diezgan ātri pierast un pats pat nesaprast, ka kaut kas ir mainījies. Un vecākiem vajadz pievērst uzmanību tam, vai bērns tam iedzēt, skatoties tālumā, vai sāk lietas aplūkot no arvien tuvākā tālumā. Tie var būt signāli par miopiju jeb stūbredzību. Un šeit mūsdienās pieeja ir plašāka nekā vienkārši koriģēt redzi. Ja bērnam ir miopija, var domāt arī par tās progresēšanas palēnināšanu.
0: Tas nozīmē, ka ir brīļu lēcas, kas ne tikai palīdz bērnam labāk redzēt un saskatīt, bet arī samazina dioptrijas.
2: Negluži samazina, bet tā var palēnināt stūbredzības progresēšanu. Piemēram, tēlis brīļu lēcas vienlaikus nodrošina bērnam nepieciešamo redzes korekciju un ar īpašu mikrolēcu tehnoloģiju palīdz kontrolēt miopijas attīstību. Tātad bērns ikdienā redz skaidri un vienlaikus tiek domāts arī par to, lai tūredzība progresētu, neprogresētu tieši tik strauji. Mm-hmm.
0: Labi, bet mēs paši apsēžamies pie datora un pēc dažām stundām jau sākas, nu man vismaz tāda sausa sajūta acīs, reizēm arī šķiet, ka tās ir nogurušas, reizēm pat kāda galvas sāpe varbūt. Vai tas ir no ekrāna?
2: Jā, drīzāk tas no ekrāna, no tā, ka mēs strādājam ar datoru un mēs ļoti ilgi skatāmies vienā tuvā tālumā, pārslēdzam skatienus par datoru un telefonu un kad koncentrējamies arī mirkšķinām retāk. Un līdz ar to var parādīties acu sausums, nogurums vai arī galvas sāpes. Un cilvēkam tajā pašā laikā var būt ļoti labs redzes sākums. Tad viņš redz skaidri, bet tas nenozīmē, ka acīm pēc 8 stundu darba dienas ir viegli.
0: Nu, kā tam acīm palīdzēt?
2: Viens no risinājumiem ir aizen, brīļu lēcas, kas paredzētu cilvēkiem ar lielu redzes slozi tieši tūmā. Lēcas palīdz acīm vieglāk fokusēties, tādējādi mazinot redzes slozi. Praktiski tas nozīmē lielāku komfortu dienas laikā un mazāk nogurušas acis vakarā. Protams, arī ar piemērotām brīlēm, jo projām ir svarīgi regulāri atpūtinātās.
0: Un ko darīt, ja ir pienācis jau tas posms, ka mēs citreiz, man liekas, vizualizējot, iedomājamies tādu senioru vairāk gados, kam gribas telefonu turēt tā kā tālāk no acīm. Tas ir tas slavenais senioru, jeb nobrieduša cilvēka vecums, vai arī pēc 40 jau jāsāk par to domāt un pievērstam uzmanība?
2: Jā, ļoti bieži tas sākas tieši pēc 40, un cilvēks nevienmēr tas, ka es slikti redzu. Drīzāk vienkārši pamana, ka telefonu ērtāk turēt mazliet tālāk, lai, piemēram, ēdienkārta piepacinātā gaismā kļūst grūtāk saustāma. Aptuveni nu, pēc 40 gadu vecuma acīs dabiski kļūst grūtāk fokusēt skatienu tieši tumumā, to sauc par presbiopiju, un tā nav nekāda slimība, tā ir normāla ar vecuma saistītu redzes pārmaiņu.
0: Nu, vai es pareizi tagad velku to tiltiņu, jā, esmu dzirdējis par progresīvajām brillēm, vai tas ir kontekstā ar šo tieši, teiksim, tādu vecuma iezīmi, un varbūt var pastāstīt, kas tās īsti ir, un kā tas gal galā var palīdzēt?
2: Jā, tas ir viss kontekstā, jo progresīvās brilles ļauj ar vienu briļu pāri skaidri redzēt dažādos attālumos, kas ir tālumā, dators un tumā arī, tāpēc ikdienā nav vajadzīgas sasaistīt brilles visiem attālumiem. Piemēram, varilūks progresīvās lēcas varbūt īpaši ērti cilvēkiem, kuri dienas laikā bieži pārklēt skatienus ar dažādiem attālumiem. Te gan ļoti svarīgi ir precīzi mērījumi un individuāla pielāgošana, jo labāk lēcas pielāgotas konkrētiem cilvēkam, jo ērtāka un dabiskāka ir redzes, pārējot no viena attāluma uz citu.
0: Nu tad septembrī, kad mēs kārtojam dažādus visādus režīmus un grafikus un pulciņu plānus un izklaižu plānus, diezgan labs brīdis atcerēties par veselības plāniem un redzes pārbaudi.
2: Jā, un arī tad, ja šķiet, ka redzes labas. Redzes izmaiņas bieži notiek ļoti pakāpeniski un cilvēks pie tām pierod, tāpēc pārbaudīties svarīgi ne tikai noskaidrot redzes korekciju, bet arī izrunāt ar speciālistu, kā jūs savu redzi izmantojat ikdienā. Un arī šobrīd Filmen optikās ir pieejama bezmaksas redzes pārbauda, arī nesūtot brilles. Tāpēc visus gaidīsim ciemos.
0: Sarunāts uz tikšanos!
2: Visu labu!
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: otrdienā, darba dienā. Darba dienā ļoti bieži viens no jautājumiem, kas mums katram ienāk prātā, ir, kā visu paspēt. Man ir viens labs stāsts par to, kā Lenijs Kravitz visu paspēja. Viņš uztur sevi joprojām brīnišķīgā formā, un izrādās, ka viņš vienmēr svaru treniņos trenējas ādas biksēs. Tas ir vienkārši tam dēļ, ka lai pēc tam uzreiz pēc treniņa viņš varētu doties kaut kādās darba darīšanās, vai arī no darba darīšanām uzreiz uz svaru zāli. Kardio treniņos, tur, kur liels svīšana, nē, tur viņam esot cits sporta tarps. Bet tādos, nu, vīrišķīgajos, smagu svaru treniņos, viņš to dara savās ikdienas drēbēs. Nu, Rau, vienīdai tev, kā visu paspēt šajā spraigajā otrdienā.
1: Tas labākais laiks.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
7: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā.
8: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: ir alternatīvās popmūzikas un sīnpopa duets no Los Angeleses, Horta and Freddy ar kompozīciju Touch, Touch. Un tā mums pietuvo jaunai stundai un tajā kālažiņa. Tā kālaži ir jāsāk ar aktuālajām ziņām, par tām atbildīga Īris Vaikule. Sagaidām!
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai mākoņi, daļai klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien trijos dienā pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji informē par protesta akcijas dienu bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, un direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam bija saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. No rītdienas līdz 20. septembrim svētdienai Rīgā notiks mācību un namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brases, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņkalna, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrības un Salas apkaimēs. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus un darbus paredzēt sākt ap 8:00 vakarā. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēc pusdienā glābēji saņēma izsaukumus stacijas iela Valmierā, kur četrstāv dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadomojums. Ugunsdzēsēji no piedomotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus un vēl 3 no blakus kāpņu telpas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas, starp cietušajiem divi gājēji, 4 velospēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā izšāvis 2 avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā ziņo Kopenhāgen. Saistībā ar šo vakardienas incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks un Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmussens uzsvēris, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Un arī Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas gaistelpas pārkāpumi netika konstatēti un vēlāk trauksme atcelta, līdzīgi arī Rumānijā, un jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts, ASV tiesa uz laiku apturējusi jauno vīzu noteikumu piemērošanu, kas liedz tās izsniegt studentiem un žurnālistiem. Liegumam bija jāstājas spēkā šodien.

Līdz pēc pulksten 12. Labas apetītes vēlējumi un veiksmes darbos uz šīs tonas galvenā vadlīnija, lai iet labumā tur, kur maķenīt pietrūkst un nenāk klāt tur, kur pietiek. Kādu lociņu pa vietējo parku arī droši var un vajag izmest, īpaši vērojot brīnišķīgos laikapstākļus aiz loga vismaz Rīgā, saulespīd un brīnišķīgs rudens, un paturot prātā to, ka tie, kas rīdzinieki pēc papīriem vai sirdī, var palīdzēt Rīgai sacensties starptautiskajā soļu izaicinājumā par aktīvākās pilsētas titulu Eiropā. Izrādās notiek šāda sacensība no rītdienas līdz 22. septembrim jālejuplādē telefonā lietotne Vogue 15, jāizvēlas komanda Rīga un tad tik jābūt kustībā. Tas viss Eiropas mobilitātes nedēļas ietveros notiek. Šajā stundā arī kāds stāsts par īpašu darbu piedāvājumu, pašoreiz Labzemes pusē. Arī 15. septembra īpašākos notikumus šajā stundā pārcilāsim.

kapu. Takže es noslaucu Simone, saliksim glīti arhīva kastītēs atpakaļ. Lieliem darbiem iedvesmoties, tā sacīt. Ceru, ka brīnišķīgi tavu otrdien tik tālu. Radio esākā studijā līdz pulksten trijiem. Esmu es, mans vārds ir Madara Kjukucāne, un tu allaž vari ar mani sazināties pa tālruņu numuru 2733-9933. Mūsu Marta un viņas bezmiegs, lai skan. Ar Dievu.

Iedomājies, tu pamosties sniegodā mežā Zviedrijas ziemeļos, apkārt ir ziemeļbrieži, vakarā virs galvas parādās ziemeļblāzma, un par naktsmājām un ēdienu tev nav jāuztraucas, tas viss ir atrisināts, izklausās pēc atvaļinājuma? Ne! Tas ir brīvprātīgā darba piedāvājums. Zviedrijas labzemē, Kalikses apkārtnē. Tur tiek meklēti cilvēki, kuri būtu gatavi tur pavadīt ziemas sezonu. Veiksmīgākajiem no kandidātiem nodrošināta dzīvošana, ēdināšana. Pretī jāpalīdz ar ikdienas darbiem. Tas nozīmē sagaidīt un aprūpēt viesus, uzturēt kārtību un parūpēties par ziemeļbriežiem. Un tas galu galā ir svarīgs uzdevums, zinot ziemeļbriežu svarīgo misiju ziemas svētkos. Protams, sniegot meži, klusums un ziemeļblāzma arī ir iekļauti šajā piedāvājumā. Būs iespēja nakšņot arī stikla iglu, no kura, ja paveicis ar laikapstākļiem, ziemeļblāzmu var vērot, pat neizejot ārā. Nu tālūk, ja tev šķiet, ka tas ir piedāvājums tev un tas ir tas, ko tu esi pelnījis ziemas periodā sadarīt, nu tad vari uzsist ziņu, pats internetos nespēja tikt līdz īstajai vietnei. Es tevi savedīšu kopā ar tiem ziemeļbriežiem. Varam, protams, arī pasapiņot, kā būtu, ja būtu. Ja tev būtu mēnesis garš atvaļinājums, tu piekristu šādam, manuprāt, diezgan neatvairāmam piedāvājumam. Kamēr mēs te sapņojam, es labprāt tev arī Ray kompozīciju uzspēlēšu. Tā ir viņas 2023. Gada dziesma no debijas albuma My 21st Century Blues. Viņa pati saka, ka tā esot viņas prāt vissiltākā no šī albuma dziesmām. Nu tad pataustām!

0: Jānis un Jānis no mūzējiem izskatās, ka laidīs uz to labzemi. Vismaz visi pagaidām par to liecina. Vienojāmies, ka sazināsimies, kā tur ir. Mums būs tiešā reportāža no Ziemeļbriežiem. Un varbūt tas tuvākais maršruts viņiem tiks iezīmēts caur Latviju. Ziemassvētku brīnumus darot. Forši būtu, vai ne? Pēc brītiņa turpināsim ar Jenny kompozīciju Less Than a Lover. Tagad šis.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani. Pajautā. Palīdzi. Vairāk informācijas meklē Atbalsts bērniem LV.
8: Patēriņa kredīts.
9: Kredītiem LV.
10: Kredītu apvienošana.
9: Kredītiem LV.
10: Autokredīts vai līzings.
9: Kredītiem LV.
8: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
9: Kredītiem LV.
11: Kredīts biznesam.
9: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Jaunajie kārta. Izej materiāli. Digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
13: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī pulksten 6. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu – ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
14: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļu sūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
15: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Pirms 29 gadiem šajā dienā, 97. gada 15. septembrī, tiek reģistrēts Google domēns. Šajā dienā piedzimst adrese un vēlāk tā dod pasaulē jaunu darbības vārdu – iegooglēt. Tagad mēs laikam biežāk čatiņam vis kaut ko uzprasam, vai ne? Google ēra maķenīt atkāpjas, tā varētu sacīt. Tieši šodien, pirms 72 gadiem savukārt, tapa viena no slavenākajām kino ainām. 15. septembra naktī 54. gadā Ņujorkā tiek filmēta Merlins Monroe slavenā lidojošā bruncīša aina. Filmēšana notiek uz Lexingtonas avēnijas un to klātienē skatās vairāk kā 1000 cilvēku un pārāk liela burzma režisors tā nodomāja un beigās pārcēla to filmas ainas filmēšanu uz studiju. Un tā filmā raugoties nemaz uzreiz nevar pateikt, vai ne? Ka tur ir kaut kādi specefekti jau tur pielietoti jau tajā laikā 54. gadā. Savukārt šajā dienā 2003. gadā Madonna no tādas pop karalienes kļūst arī par bērnu grāmatu autori. Izdeva savu pirmo bērnu grāmatu The English Roses vairākās 100 valstīs un 42 valodās uzreiz. Nu reti, kurš tā vēl varētu, vai ne? Ja ne, Madonna! Džordžam Maiklam šajā dienā arī dzen īpaša diena, jo 90. gadā viņa albums Listen Without Prejudice. Zin kā es tev latviski teikšu, klausies bez aizspriedumiem. Man tas vārds Aleža ķerās šodien, es arī nemaz neķeršot tam klāt. Proti, šis albums sasniedz pirmo vietu Lielbritānijas albumu topā un šim brīnišķīgiem notikumam par godu. Un ko te mēs te tā runāsim par viņu un nepaklausīsimies? Skaidrs, ka tā neies krastā. George Michaels, kompozīcija Freedom, manuprāt, viena no enerģiskākajām tā albuma kompozīcijām. Lai skan otrdienā, tavā labākajā laikā.

0: desmitajā gadā. Un kā 90. Gadā, tā 2026. gada 15. septembrī šī dziesma skan pirmās vietas topos cienīgi, vai ne? 36 gadi, bet ir lietas, kas nemainās. Šis ir George Michaels un Freedom. Pēc brītiņa mēs ar tevi klausīsimies nedaudz svaigāku mūziku. Tā būs Age and Funeral, bet tagad šis...
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.
5: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē biļešu servises LV.
10: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
11: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Cash ar kompozīciju Funeral. Eša dzimus kā Ešelīna Reja Vilsona, amerikāņu dziedātāju un dziesmu autora, un viņa pazīstama ar savu tādu poetisku popmūzikas stilu, un kaut kas no vintage tur arī ieskanās no vecās labās senās mūzikas. Šī ir jauna kompozīcija, viena 3. septembrī ieraudzījusi dienas gaismu. Bet šī, ar ko mēs turpināsim to gan tu pazīstīt, ir All City un Fireflies.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tas labākais laiks.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
7: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Pāris dienas atpakaļ Markus Rīva bija ciemos Trādrīti rīta programmā, lai prezentētu savu jaunu mini-albumu Rudens un tajā apkopotas četras jaunas dziesmas. Vēlreiz atceros, tu zini mani labāku un dzimšanas dienu. Jaunais ieraksts skan tāds granžīgāks un pārdomām bagātāks. Šī ir viena no šīm kompozīcijām Vēlreiz.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vietām ir iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns vējš, Kurzemē mērens, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, spīd saule un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pāri pulksten vienam dienā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Sveicināti! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien pulksten 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika skatīs avio kompānijas Air Baltica finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Tiesas darba kārtībā ir iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma process pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums neatklāja. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta rīt piedalīsies Daugavpils autobusu parks Hansa bus Latvija, Talsu autotransports Rēzeknes autobusu parks Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks Nordeka un Dautrans. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizajā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Ministrija turpina degvielas cenu monitorēt. Satiksmes ministrija kopā ar mobilo sakaru operatoriem strādā pie plāna un uzstādījumiem 72 stundu sakaru nodrošināšanā krīzes situācijās, tā norāda ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks. Mērķis ir krīzes situācijā saglabāt minimālo mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu līmeni, tostarp iespēju veikt ārkārtas palīdzības izsaukumus uz numuru 112, balss sakaru un īziņu pakalpojumu pieejamību, valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas šūnapraides paziņojumu saņemšanu, kā arī minimālu datu pārraidi, cik tālu to pieļauj tīkla tehniskā kapacitāte. Krievijas karkuģis Baltijas jūrā vakar izšāvis 2 avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, ziņo Kopenhāgena. Saistībā ar incidentu ir izsaukts Krievijas vēstnieks. Arī Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēla gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja no Baltkrievijas puses. Tas nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā tiek notriekts drons. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Mazie pīrāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Čau jaunā stundā, čau mirklīti pēc pulksteni vieniem. Tas nozīmē, ka tos labākais laiks ir akurāt pusē. Šajā stundā aprunāsimies par kompaktdisku atgriešanās eru. Vismaz par to liecina jaunākie dati, saskaņā ar to, kas rakstīts mūzikas žurnālā Rolling Stone. Būs arī kāds stāsts par Taylor Swiftu, ar viena jaunas lietas viņas vārdā tiek nosauktas, viņu godinot un viņas daļradi godinot. Kas tad šoreiz ir izdomāts? Par to es tev labprāt stāstīšu. Nu, zinu un stāstīt, ka būs interesanti, ja? Arī labpatīk, esi gaidīts ar savām ziņām ar radio SVH WhatsApp kastītē paviesoties tālruņa numurs, caur kuru vari to izdarīt, ir 2733-9933. Šajā stundā arī klimata ziņas un atbildes uz jautājumiem par aktualitātēm Eiropas parlamentā. Par to mums tās palīdzēs skaidrot Reins Pozņāks, to jau mēs pazīstam. Un šo kungu mēs arī pazīstam. Šajās noskaņās un šajā ziņojumā viņš ir mesa. Ar kompozīciju vēl tikai nedaudz. Sveiciens visapkārt, mans vārds ir Madara Kilkucāne.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā runā.

0: jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
1: Šobrīd Eiropas parlamentā vairākās komitejās notiek darbs pie ziņojuma par Eiropas civilās aizsardzības mehānismu līdz 2034. gadam. Eiropas komisija paudusi gatavību krīzes situācijām piešķirt 10,7 miljārdus eiro. Ziņojuma izstrādē esat iesaistīts arī jūs. Cik liela iespēja, ka daļu no šīs naudas saņems arī Latvija?
2: Jā, šobrīd Eiropas parlamentā tiek pārskatīts civilās aizsardzības mehānismus. Un arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tas tiek pārskatīts un kādēļ arī tam ir paredzēts piešķirt krietni lielāku finansējumu kā līdz šim, ir hibrīda draudi un drošības riski. Taču neskatoties to, drošības komiteja, kurā es esmu ziņotājs, nav vadošā komiteja darbā pie šī dokumenta. Vadošās komitejas ir vides un veselības komitejas, kā tas ir vēsturiski bijis. Un līdz arī, protams, līdz ar to, faktiski šīs komitejas vēlas galvenos uzsvaru likt tieši uz klimata pārmaiņām un tam sekojošām dabas katastrofām veselības komitejai. Daukārt vairāk par pandēmijām un veselības lietām. Līdz ar to mums iet diezgan tāda smaga cīņa par to, lai iedabūtu šajā mehānismā visu to, kas ir svarīgs mums un kas attiecās uz drošības apdraudējumu un hibrīda apdraudējumiem, respektīvi drošība gan patvērtnes, gan agrās brīdināšanas sistēmas, gan kritiskā infrastruktūra un tās aizsardzība un arī, protams, brīvprātīgo atbalsts. Un jāsaka, ka neliels progress par labu visam šim mums ir, taču joprojām noris diezgan smaga un intensīva politiskā cīņa par šo. Tā kā no šīs cīņas rezultātiem arī lielā mērā būs atkarīgs tas, kāds ieguvums no tā būs Latvijai, taču jebkurā gadījumā arī klimata un dabas katastrofas un veselības katastrofas arī, protams, attiecās uz Latviju. Tā kā galvenokārt tas būs atkarīgs no pašas Latvijas aktivitātēm un vēlmes kaut ko darīt un ieviest Latvijā.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija – Radio SVH.

0: kaco un adjourn, turn the lights off. Kamēr mēs ar tevi darām, ko nu jau mēs katrs darām, Dacia ir radio iespēja, kā klausītāji vakar mums atsūtīja fotogrāfiju ziņu, kas sākusi zeķi adīt. Vakardienas fotogrāfijā viņa bija tikusi pāri pirmajai valnīšu maliņai centimetros, bet šodien, jau pāri papēdīm, pāri grūtākajam. Tur jau uz pirkstgalu pusi drīz tā zeķe būs tikusi un atkal sāksies nevieglas posms zeķes noraukšana. Nu, tas ir tik daudz, cik es saprotu no tā. Daci ziņa, ka tāds rudens vēstnesis, kam gan negribas vēsā rudens vakarā vilnas zeķē iekāpt. Bet nu, stāsta morāli ir tā, lai tu un es arī savus darbus varam izmērīt tikpat cītīgi un braši kā Dace.
1: Labākais laiks. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,000 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli.
6: Ja studē vai jau māci skolā,
5: UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk
6: Starp mums ir ķīmija LV.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepālas glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos ir pārsniedzis 1400 cilvēku, bet vairāk nekā 5500 ir pazuduši bez vēsts. Pagājušajā trešdienā 8 Latvijas novērojumu stacijās tika pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienā, Skrīveros un Zosēnos, savukārt Jelgavā tas atkārtots. Sinoptiķu dati arī liecina, ka šī gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bija lielākais kopš 2016. Gada vasaras, un tas nozīmē, ka ir aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Bet akcijā dod riepām otru dzīvi 4 nedēļu laikā vairāk nekā 210 uzņēmumi pārstrādēji nodevuši 255,3 tonnas, jeb vairāk nekā 25,5 tūkstošus nolietotu riepu. Akcijas organizatori tās pieņems arī šomēnes. Līdz 25. septembrim juridiskās personas bez maksas var nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas J3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un rezervējot nodošanas laiku vietnē. Akcijas laikā var nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas, un viena juridiskā persona var nodot līdz 500 riepām. Tām jābūt tīrām un bez diskiem, un tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Vieglo transporta līdzekļu riepas bez maksas pieņem arī no privātpersonām. Akcijas laikā no vienas automašīnas var nodot līdz 4 vieglo transporta līdzekļu riepām bez diskiem. Bet Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs, Japānas dižsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām, un tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dižsūrenes augšanas vietām.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: sirds, tā prāta vētra. Nu, pati mums dziedāja. Es jau solīju kādu stāstu par Taylor Swiftu. Solīts makā nekrīt. Jāieliek ir. Taylor Swift ir sasniegusi jaunu karjeras virsotni. Nē, te nebūs nekāda runa atkal par strīmotākajām dziesmām un pārdotākajiem koncertiem. Te ir tāds interesantāks stāsts. Sveiks pavisam septembra sākumā. Taylor Swifts vārdā ir nosaukta vesela kukaiņu ģins. Nu tā dzimta varētu sacīt. To nosaukusi Riverside Universitātes entomoloģijas doktorantore Sāra. Un viņa ir Taylor Swifts fanu pulkā un sauc sevi par Swiftī. Swifties, kā zināms, ir Taylor Swiftas fanu kopienas nosaukums. 9. septembrī viņa ir publicējusi šādu pētījumu, kurā nevis vienā vabolīti, bet četras sugas ir nosaukusi ar atsaucēm uz Taylor Swifts daļradi. Swiftilus Taylore, tas par godu pašai viņai. Tad ir Swiftilus Amator no latīņu valodas Amator mīļākais, ja mīlētājs, kā atsaut uz viņas albumu Lover, un tad vēl divi latīniski nosaukumi ir atsaucēm uz Peerless, kas arī viens no viņas albumiem, un arī atsauc uz Dzēnieku, tā arī tur viens viņas albums šo vārdu iekļauj, albumu nosaukums. Pats interesantākais ir tas, ka tie ir Austrālijā mazi sastopami augus ēdoši kukaiņi. Respektīvi maziņi, bet bieži Austrālijā sastopami augus ēdoši kukaiņi, gaiši dzelteni ar sarkaniem akcentiņiem, un šeit zinātniecei sārēti atgādināšu Taylorai raksturīgo blondo matu un sarkano lūpu tēlu. Viņa pati atzina, ka mūza, gribējusi, mūzi ir bijusi Taylor viņai doktorantūrā darbu rakstot, un šādā veidā viņa vēlējusies viņu godināt un pievērst uzmanību tam, cik daudz kukaiņu sugu zemes vēl pat nesot atklātas. Taču, ja tu domā, ka šī ir pirmā reize, kad Taylors Swifts vārdā nosauktas kā dzīvnieks, tu maldies, viņas vārdā ir arī daudzkāju suga nosaukta un arī zirneklis. Tādi, lūk, zili brīnumi, jāsaka, vai dzelteni melni ar sarkaniem akcentiem. Brīnumi, redz kā, līdz kam var uzdienēties, tas atcīt, ja lielas lietas un labus darbus dara. Kādā brīdī mēs ar tevi, Taylor, droši vien vēl šajā stundā paklausamies, bet tagad ir laiks mazai un svarīgai reklāmas pauzē.
1: Tas labākais laiks.

0: LV. Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvitra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēteru Apinu pazīst daudzus gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņemas atbildību un spēj panākt rezultātu.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tavi svētki ir šeit. 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Bulloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
8: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
9: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
8: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
10: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
11: Mārtiņš, atsaucoties uz stāstu par Taylor Swift un viņas vārdos, vārdā nosauktām vabolēm, saka, ka varēja jau vienu apvienot ar 50 cent nosaukt kaut kā līdzīgi 50 centus, piemēram. Nu, ideja kā māja, jāsaka, vai ne? Es apskatījos tos kukainīšus arī internetos. Drusku tā kā pēc prusukiem izskatās. Redz, kā tu dari lielas lietas, beigās šī nosauca prusuk.

0: zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

mainās, līdz kādā brīdī mainījies ir viss. Varbūt šī ir tā diena. Tāda pati diena no Carnival Youth. Saka mums, ka nav tādu kalnu, kam netiksim pāri kopā. Nu, diena. Tādam būs būt, un jaunā stundā arī mēs pavisam drīz jau tiekamies, līdz tam vēl Cadzin un Wild Horses. Jau auļo. Dzirdīt?

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, vietām ir iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, spoži spīd saule un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums neatklāja. Latvijas pasažieru pārvadātāji asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijas prezidents Ivo Ošinieks. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta rīt piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks Nordeka un Autrans. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciem, Torņakalna, Ziepniekalna, arī Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus. Darbus paredzētu sākt ap 8:00 vakarā. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā un benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādu lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Krievijas karakuģis Baltijas jūrā vakar izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru saistībā ar incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks. Arī Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notriec dronu virs Lietuvas. Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses un tas nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Amerikas Savienotajām valstīm ir ieroči, kas izvietoti kosmosā, ziņo ASV kosmosa spēki pirmoreiz apstiprinot šādu militāro spēju esamību. ASV kosmosa spēki ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicināja Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Kosmosa militarizācija ir tikpat sens jautājums, cik pati sacensība par kosmosu. 1967. Gadā pasaules lielākās superlielvalstis un citas valstis parakstīja kosmosa līgumu, risinot vienu no galvenajām bažām – kodola ieroču izvietošanu kosmosā. Kopš tā laika Krievija, ASV, Indija un Ķīna neklējušas veidus, kā karot kosmosā, apējot šo līgumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Lights, Radio SVH a Mother Kyukutan.
1: Precīzi. Paldies Agnesai Vastermanai par aktuālajām ziņām. Jauna stunda sākumā sveiciens tava labākā laika fināla stundā. Šonadēļ ir tā sakrituša zvaigznes, ka šī arī garšīgākā tava labākā laika stunda. Jo spēlējam konkursu sadarbībā ar Vegeta un turpināsim tāpat kā vakar. Es nosaukšu tev četras sastāvdaļas. Līksim turklāt Vegetu un raudzīsim, kādas gardas receptes varam šādi pagatavot. Tas jau pēc mirklīša. Biznesa aktualitātes arī dzene šajā stundā dzirdēsim. Un ja pagosim, tad arī par tiramisu čempionātu aprunāsimies. Tas Itālijā notiks septembra beigās, oktobra sākumā. Un parunāsimies tamdēļ, ka varam vēl ņemt dalību tajā pagūt. Kas un kā to maķinīt vēlāk, nav ko uzreiz visas zirgus stallī sadzīt jaunas stundas sākumā. Visu pēc kārtas. Sarunāts. Līdz pulksten trijiem vēl tās labākais laiks radio SVH. Tas nozīmē, ka studijā tikmēr esmu es. Mans jāds ir Madera Kilkucāne un telefona numurs 27339933 ir tas, caur kuru tu vari ar mani sazināties un pastāstīt par kādām aktualitātēm. Tavā pusē īpaši tādām, kas būtu saistošas plašākai auditorijai. Tagad, dāmas un kungi, medību lauki, neviena mierpība.

0: tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Un recepšu konkurss, lai iet gaisā, to mēs šajā nedēļā spēlējām kopā ar Vegeta. Un ļauj man tev atgādināt, ja tu esi piemirsis, kas ir noslēpums tādam ēdienam, pie kura vienmēr gribas atgriezties. Tās ir tradīcijas un mīlestība pret detaļām, jo vairāk kā 70 gadus uzņēmums Potravka palīdz radīt īstus virtuves šedevrus ne tikai te pie mums, bet visā pasaulē. Leģendārais, pat tiešām leģendārais garšvielu mašīns Vegeta ir harmonisks izvēlētu dārzeņu un garšvielu līdzsvers, kas atklāja jebkurē diena patieso garšu. Savukārt, tajās dienās, kad laika ir maz un ir liels skrējiens, palīgā nāk bagātīgās un pašu mājās gatavotu zupu garšas no Podravka. Laika pārbaudīta kvalitāte un garša, kas pazīstami jau kopš bērnības, Podravka produkcija tevi un mani gaida visu Latvijas lielāko veikalu un lielveikalu plauktos. Un tieši tagad tevi ir iespēja laimēt lielu un garšīgu dāvanu grozu komplektu visai ģimenei no Podravka. Kas tad tevi ir jādara? Jāver vaļā, es nezinu, man mājās bija tāda recepšu grāmata. Tur jau lapas krita ārā, atceros, mēs ar mammu stiķējām kopā, jo zinājām, ka tā ir vērtība. Nu, tad, kad es pati kļuvu par saimnieci, tas gan bija īsts periods manā dzīvē. Pirku ļoti skaistas recepšu grāmatas un patiešām tur kaut ko centos pierakstīt un ierakstīt. Nu, kā gāja, tā gāja, tu jau nojaut, ja? Bet tev visticamāk šokas labāk un daudz prāvu recepšu esi savā kolekcijā paspējis apkopot. Nu, un pēc brīvdienām mēs ar tevi varam vaļā leduskapi, un kas tad tur ir? Nu, šodien tur noslēpušies makaroni, tunča, konserviņš, kukurūze, gurķis, un tad mēs atveram garšīgu plauktiņu, un tur Vegeta arī ir, un kopā sanāk 5 lietas, no kurām jāizdomā, ko garšīgi pagatavot šodien vakarā. Tas gal galā ir jautājums, uz ko vakarpusē ārkārtīgi daudziem cilvēkiem būs jāatbild. Pieraksti vēlreiz, ja nepagovi, makaroni, tur ir tuncis, kukurūza, gurķis un, protams, Vegeta. Raksti, ko garšīgi tu no tā pagatavotu uz 27339933, drīkst arī ierunāt audio ziņu, ja nav vaļas tur ar pogām krāmēties darbdienas vidū, tā arī dar. Nu, ja tu esi virtuvē, tad jau var uzfilmēt arī kādu video, varbūt uzreiz. Palīdzēs atbildēt nevienam viena radijas vai klausītājiem, ko galu galā šodien pagatavot vakariņās. Pēc pāris kompozīcijām, kad vaļa būs, tad jau raudzīsim, kura tad tā pati garšīgākā to un tās autoru apbalvosim. Tagad Empire of the Sun. Ai, cik labi!

0: Ak, jūs humorīgie. Uz amzieru velk otrdienā. Ļoti labi, man arī velk. Makaroni, tuncis, kukurūz, gurķis un vegeta. Gunti saka, nu nekāda gaiļuļa mērķa tur nesanāks. Nu, diena nesanāks. Bet kas tur sanāks, to droši uzraksti. Vēl jau kāds laiks sprīdz mums ir. Eriks saka, ka viņš pagatavot meduskūku ar tunci no tā. Īstam pavāram jau nekāda robeža nav. Noteikuma arī nav, par to mēs vienojāmies.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubuties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
9: Loterijas atļaujas numurs 9117.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Daigo un Maxi Magno un Take It Back. Pietuva mūsu recepšu izklāstam, tā sacīt. Ko tu pagatavotu šovakar no tā, ko es pirms tam nosaucu Rau Jimmy versija?
1: Nē, esmu mēģinājis, bet var jau pamēģināt. Makaronu salāti ar tunci. Izvārt makaronus, atdzesē, pieliet klāt tunci, kukurūzu, vegetu, visu samaisi. Tas tur vēl bija par ingredientiem.
0: Tur vēl
1: visu
0: bija.
1: Visu to tajās kopā un sanāk makaronu tunču salāti.
0: Tur vēl bija gurķis, bet tas arī labi der. Un makaronu salāti patiešām ir ne tikai Džimija versija, arī Arvīds gatavot makaronu salātus. Kristiāns saka, viennozīmīgi tunču vrapu tortiljā, tas arī izklausās brīnišķīgi. Arī Daganis par makaronu salātiem balso. Laura Kanonelli makaronus pildīt ar tunču mērcīti. Nu tā ne katrs prot, Laura, bravo. Arvis taisītu kraukšķīgos tunča makaronus. Panā eļļā kārtīgi apceptu, nu tā pa latvisko laikam, ja? Lai dažas maliņas kļūst brūnas un itāļiem vaigi deg, vai ne? Kautrīgi lūkojoties uz to, ko mēs darām ar makaroniem. Solvitā arī nevienkārši gatavot tunču un kukurūzes pastēti, izklausās brīnumgardi, Lūcija karstās tunču makaronu maizītes, darot pēc tam kā augstā un arī kā karstā uzkoda. Ir pa laikam kāds iestartē arī ar ChatGPT recepšu grāmatā atrastām receptēm, kas nav slikti gal galā, viss ir atļauts, kas nav aizliegts, vai ne? Makaronu tunču pica sanāk, vai, liela šī. Vai, nu, atkal siekals jau sāka sarosīties un sariesties man uz mēles. Kaut kā jāmēģina tagad sagrupēties un profesionalitāti atgūt. Bet manu sirdi šoreiz iekaroja Gins. Viņš saka tā, makaronus, obligāti trubiņu makaronus novēra, tuncim nedaudz majonēzīti, gurķīti ar visu miziņu sagriež mazos kubiņos un pievieno kukurūzu, vegetiņu visam pa virsu un samaisa, burvīgs vakars ar tejas krūzi pie sveču gaismas un ar mīļo var sākties. Nu, domājiet paši, kāpēc liktenis šoreiz Gintam bija balvu lēmis dota, bet tā tam būs būt, Ginta apsveico! Gita, ar tevi mēs sazināsimies, kā tu un tā mīļā var tikt pie tā brīnišķīgā dāvanu grozuma no Podravka. Bet vēl neķer krenķi, mums ir vismaz trīs tādi, tos mēs liksim lietā rīt parīt un aizparīt. Var pārlapot šodien, gatavojot Ginta makaronu salātus recepšu grāmatu, lai rīt zini, ar ko iestartēt. Var tā, var. CeeLo Green, Forget You. Tavā labākajā laikā līdz biznesa aktualitātēm. Lai skan!

0: Radio SVH Biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Ārvalstu filmu projektu rezultātā Latvijas ekonomikā ieguldīti vairāk nekā 42 miljoni eiro. Tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Tās ārvalstu filmu atbalsta programmā tiek nodrošināts līdzfinansējums līdz 30% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām. Programma 3 gadu laikā varētu palielināt Latvijas eksporta apjomu par apmēram 72 miljoniem eiro, tā lēša aģentūrā. Kā ziņots, Venecijas kinofestivāla galveno balvu šogad ieguva dāņu režisors filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Lielākā daļa šīs filmas ir uzņemta Latvijā. Gandrīz trešdaļai, jeb 29% investoru enerģijas izmaksas ir nozīmīgākais faktors pieņemot lēmumu investēt Baltijas valstīs. Tā informē konsultāciju kompānija EY atsaucoties uz ikgadēju pētījumu. Tas liecina, ka investori uzskata, Baltijas valstis vēl nav pilnībā sasniegušas optimālu līdzsvaru starp enerģētisko drošību, enerģijas pieejamību un ilgtspēju. Aizvien lielāka nozīme tiek piešķirta ne tikai darba spēka pieejamībai un dzīves kvalitātei, bet arī uzņēmējdarbības vidas spējai augt, pielāgoties un saglabāt stabilitāti pārmaiņu apstākļos. Biznesa ideja autori, kā arī jau strādājoši uzņēmumi līdz 20. septembrim vēl var paspēt pieteikties grantu konkursā iedvesma. Kopējais grantu apmērs šogad būs līdz 108 tūkstošiem eiro, maksimālā summa vienam grantam ir 12 tūkstoši eiro. Grantu konkursu īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Olainas, Ropažu un Siguldas novadiem. Šogad iniciatīvai pievienojās arī Salaspils novads un uz konkursa iedvesma grantiem var pretendēt gan privāti personas, kas vēl tikai plāno sākt savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Zeltene. Juris saka, ko labs? Nu jā, ko labs jau principā ir uz katru soļu. Nu, mums pašiem tikai atkarīgs, vai mēs pretim ņemam vai neņemam. Un būs labs arī pēc brīža klausīsimies klaksons. There is no other time, būs arī vēstnieks, bet tagad ir šis.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Naktī nevar iemikt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārtī Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Esmu Andris Priekuls, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
9: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
11: Patēriņa kredīts.
12: Kredītiem LV.
13: Kredītu apvienošana.
12: Kredītiem LV.
13: Autokredīts vai leasings.
12: Kredītiem LV.
11: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
12: Kredītiem LV.
14: Kredīts biznesam.
12: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
16: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
17: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
18: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Uzreiz var pateikt, ka puisis no Kalifornijas, ne? Ryan's BT's kompozīcija Secret Language, vadošais singles no viņa 4. Studijas albuma Sweet Fortune. Te man šķiet uzreiz var pateikt, ka mūsējais puisis. Nedaudz latvieša melanholijas vēstnieks tuvu sirdī.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas Mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garanti ir klāt. Brenner buteļsūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
6: Tas labākais laiks. Radio SVH.
7: Paldies par otrdienu un par tavu labāko laiku, ko vadījām kopā. Izcilu dienas izskaņu tev. Tiekamies rīt šai pašā vietā un laikā. Sargi sevi. Čau!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rītdienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, rīt vakarā Kurzemē ir gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt +8,13, rītdienā +18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, naktī Rīgā ap +11, rītdienā līdz +21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: 2 minūtes pāri pulksten 3 pēcpusdienā ziņā mēterā Agnese Vasermane. Pasažieru pārvadātāji asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu īpaši par degvielas cenām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukums knap neatklāja. Vakar piedzīvota viena no dārgākajām dienām elektroenerģijas biržā šogad un arī šodien, 15. septembrī, cenas saglabājas augstas, brīdina energokompānija Enefit. Tā skaidro, ka cenu kāpumu izraisa vairāku faktoru sakritība, mazvēja, elektrostaciju un starpsavienojumu remontu darbi, zems ūdens līmenis Skandināvijas ūdens krātuvēs un augstas dabas gāzes cenas. Biržas cenu svārstības neietekmē visus patērētājus vienādi, klientiem ar fiksētas cenas līgumiem šie cenu lēcieni nemaina līgumus. Kumā noteikto elektroenerģijas cenu, savukārt klientiem, kuru līgumi ir piesaistīti biežas cenai, lielāku uzmanību jāpievērš tam, kādu un cik daudz elektroenerģijas viņi patērē. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs ir bijis saistīts arī ar Lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Jau ziņots, ka par iespējamām seksuālu raksturu darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas pilsētās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs vadīs arī citviet. Tiesa personai kā drošības līdzekļi ir piemērojusi apcietinājumu. Šodien stājies spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Jūnijā valsts prezidents Edgars Rinkevičs likumu par tā sauktajām zelta vīzām nodev otraizējai caurlūkošanai, jo uzskatīja, ka saimē vēlreiz jāizvērtē regulējums par investīcijām, īpaši tā atbilstība Latvijas drošības interesēm, finanšu līdzekļu izcelsmes kontrole un citi nosacījumi. Viļņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Šobrīd lidostas darbība ir atsākta. Aviosatiksmes pārtraukums ilga no apmēram pulksten 11 līdz pusdivpadsmitiem no rīta. Jau ziņots, ka pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Krievijas hibrīdu uzbrukumu skaits pret NATO dalībvalstīm ir ievērojami pieaudzis, tā atklāja alianses augsta ranga amatpersona. Pagājušajā gadā reģistrēta vairāk nekā 200 šādu incidentu. Tostarp arī NATO štābs katru mēnesi saskaras ar tūkstošiem kiber uzbrukumu. NATO ir īpaši nobežījusies par uzbrukumu rakstura izmaiņām, atklāja amatpersona, skaidrojot, ka uzbrukumu skaits pieaug, to smagums pieaug un riska apetīte pieaug. Un vēl šovakar Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un tā ir izvirzīta no Latvijas ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: SVH braucam laiks.
1: Laba dienā. Otrdienā, septembris numur 15 un rādies VH braucam laiks. Var sākt skanēt. Paldies Agnesai Vasermanē par jaunākajām ziņām. Paldies Madrē Kilkucānē par visu tavu labāko laiku. Mans vārds ir Alekses Vilciņš un mēs turpinām līdz 7:00 vakarā. Pagaidām vēl gatavojamies māju ceļām, bet drīz jau sāksim arī braukt, vai ne? Protams, sveicienu visiem tiem, kas jau pie stūrēm ir nonākuši. Nākamajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu? Jā, tā mums ir Rīgas cirku skan sadarbībā šajā nedēļā. Protams, pēc 17:30 puto lielo laimes ratu griezīsim tam visam pa vidu daudz skaistas, arī jaunas, vecas arī muzikas klausīsimies. Ja kas stāstāms 273399933, arī ja satiksmē redz kāds nebūšanas, padod ziņu man, lai es varu nodot tālāk citiem. Šie ir mani mīļākie laikapstākļi pasaulē, tāpēc man ir ļoti labs garstāvoklis. Kā ir ar tevi? Pastāsti, vai ir vēl kādi rudens sākuma mīļotāji? Braucam laiku klausītāju lokā. Šajā pusstundā dzirdēsim. Justin Bieber un Daniel Caesar Peaches. Mums arī Chris Snow un mīļākie bērni. Jau pavisam drīz, bet pirms tam, kā parasti otrdienās, braucam laiku sākumā. Noklausāmies mūsu finanšu pratības rubriku. Dzīvot gudrāk, par ko tur šajā reizē klausāmies turpinājumā ar 11 minūtes pār 3.
2: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
3: Radio SVH otrdienās pēc 15.
2: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Kā plānot naudu, ja ienākumi katru mēnesi atšķiras? Ne visiem alga katru mēnesi ienāk vienā un tajā pašā datumā, un reizēm mēdz atšķirties arī tās apmērs. Kādam ir honorāri, kādam sezonāls darbs, kādam papildu projekti, prēmijas vai pašnodarbinātā ienākumi. Vienā mēnesī kontā ienāk vairāk, nākamajā mazāk naudas. Un tieši tad budžetu plānot šķiet grūtāk, jo nav viena skaidra naudas summa, ar kuru rēķināties. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par to, kā plānot naudu, ja ienākumi katru mēnesi atšķiras. Galvenā doma ir vienkārša. Nevajag dzīvot vadoties pēc finansiāli veiksmīgākā mēneša. Budžetu drošāk veidot pēc zemākā vai vidējā ienākuma līmeņa. Pirmais solis ir paskatīties uz pēdējiem 6 vai 12 mēnešiem. Cik naudas vidēji ienāca? Kurš bija mēnesis ar viszemākajiem ienākumiem? Kurš bija finansiāli veiksmīgākais?

0: noslēdzošais mēnesis, šie skaitļi palīdz saprast, uz ko patiešām var paļauties. Ja vienu mēnesi ienāk 1800 eiro, bet nākamajā tikai 900, tad plānot ikdienu pēc 1800 eiro būtu riskanti. Labs sākumpunkts ir izveidot minimālo mēneša budžetu. Tā ir summa, kas nepieciešama pamatlietām – mājoklim, komunālajiem maksājumiem, pārtikai, transportam, telefonu sakariem, kredīta maksājumiem un citiem obligātajiem izdevumiem. Šī neatliekamo maksājumu kopsuma ir ļoti svarīga, jo tā parāda, cik naudas nepieciešams, lai mēnesis būtu nosakts arī tad, ja ienākumi ir mazāki. Otrais solis – finansiāli veiksmīgākajā mēnesī neiztērēt visu. Ja ieņēmumi ir lielāki nekā parasti, daļu uzreiz jāatliek nākamajiem mēnešiem. Nevis tāpēc, ka nedrīkst sevi iepriecināt, bet tāpēc, ka neregulāros ienākumus veiksmīgais mēnesis izlīdzina. Praktiski to var darīt ar atsevišķu kontu, kurā glabā izlīdzināšanas naudu. Te labi palīdz vienkārša vienošanās ar sevi. Viss, kas ienāk virs tava ikmēneša minimālās iztikas budžeta, netiek automātiski uzskatīts par brīvo naudu. Daļu var atstāt priekam, bet daļai jāstrādā kā rezervei nākamajiem mēnešiem. Piemēram, ja šomēnes ienāca par 400 eiro vairāk naudas nekā parasti, var 100 eiro atstāt patīkamiem pirkumiem, bet 300 eiro novirzīt izlīdzināšanas kontā. Trešais solis – samaksāt sev algu. Ja ienākumi ienāk dažādos datumos un summās, vari pats sev noteikt stabilu mēneša izmaksu. Piemēram, visi ienākumi ienāk vienā kontā, bet sev ikdienai katru mēnesi pārskaiti noteiktu naudas summu. Šādi darot, radīsies sajūta, ka tiek saņemta ikmēneša alga un budžetu plānot kļūs vieglāk. Svarīgi ir arī nodalīt nodokļus, ja strādā ar honorāriem vai pašnodarbinātā ienākumiem. Nauda, kas ienāk kontā, nevienmēr visi ir brīvi tērējami. Ja daļa vēlāk būs jāsamaksā nodokļos, to labāk nolikt malā uzreiz, nevis sagaidīt brīdi, kad pienāk maksājuma termiņš. Vēl viens praktisks princips – lielākus pirkumus plāno tikai pēc tam, kad redzi, ka pamatbudžets un rezerva ir drošībā. Ja finansiāli veiksmīgā mēnesī uzreiz nopērc kaut ko lielu, bet nākamais mēnesis ir vājš, stress atgriežas ļoti ātri. Ja ienākumi mainās, budžetam jābūt elastīgam, bet ne haotiskam, jo skaidrāk zini savu minimālo mēnešu finansiālo iztikas minimumu, jo mierīgāk var izturēt arī tos mēnešus, kad naudas apgrozījums ir mazāks.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Rādio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Rādio SVH.
2: Rādio SVH.
3: Čau! Čau! Šeit Kris. Tu klausies Rādio SVH.
4: Un šis ir Braucam laiks.
3: Aleksa Vilciņa.

0: no un mīļākie bērni. Parādies, vai kā braucam laikā precīzi 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Varbūt kādam ar šī braucam laika ceļi. Tur uz Dreiliņu pusi, kur tirdzniecības centrs Sāga. Tam arī pieslēdzamies gandrīz tiešraidē.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.

0: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Līdz

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Sprāgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Baigi nekas traks vēl galvaspilsētas ielās nav noticis, varu tevi iepriecināt. Gustavs Zemgale gatve šobrīd vissliktākā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē 7

4. Citādi viss kārtībā, ja ārpus galvaspilsētas robežām cita situācija, padod ziņu. 27339933. Sazināties varam WhatsAppā. Šķiet, ka Sabian un dziesmu no jaunā albuma Nothing Better Than This.

0: vai Kasabian. Pavisam nesen jauns albums iznāca Act 3. Kā jau varat saprast pēc nosaukuma, tas noslēdza savu albumu triloģiju, ko šie iesāka 2022. Gadā. Šī dziesma no Act 3 albuma Nothing Better Than This. 33 minūtes pār 3 pēcpusdienā, otrdienas septembra numur 15. Braucam laikā. Vēl ar kādu jaunumu turpinām.
1: Radio SBK. Braucam laika jaunums.
0: Šis labāk māksliniece Adela ar Nicole Kidman. Šeit, kas labāk māksliniece, kas pagaidām vislielāko pasaules slavu iemantojas. Pirmo reizi šeit radies, vai

albums ar nosaukumu Prīmā. Tajā arī šī dziesma atrodama. Adeles īstais izrāviens nāca ar dziesmu Encinelei, ko arī varbūt kādā braucuma laikā noklausīsimies. Tā kļuva par pirmo slovāku mākslinieku dziesmu vēsturē, kas iekļuvusi Amerikas Savienoto Valstu Billboard Hot 100 sarakstā. Priekš slovāku mākslinieces apbrīnojami augsti topu panākumi visā pasaulē. Adele, es domāju, ka mēs par viņu daudz vēl dzirdēsim, bet tagad atgriežamies atpakaļ laikā. Tālu pirms Adeles dzimšanas. A Flock of Seagulls and the more you live, the more you love. Ar šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleks Smilciņš līdz 7. vakarā kopā ar tevi, kas uz sirds 2733 9933. Sveiciens otrdienā.

0: saucam laiks.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
0: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Hesburger!
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
8: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
9: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
11: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
12: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
13: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
14: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
11: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
15: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju.

0: visām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Charlemagne.
1: 15 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Tu klausies braucam laiku. Veiksmi darbā droši vien lielākajā daļā no jums. Es vēl savās darba vietās pārējiem veiksmīgu ceļu. Tad arī mums dots jūti jāpaklausās. Es jums aiz divām stikla sienām redzu. Radies vai HLV viesosies jau nākamajā stundā pie Arta Volfa. Var ar otru ausi paklausīties varbūt. Tame Impala ar Loser turpina braucam laika muzikālo programmu.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
6: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē Zibatmiņa
7: un tiec
6: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
8: Braucam laiks!

0: Sam Fender.
1: Ar Dead Boys. Un nekā daudz te mums vēl šajā stundā nav atlicis. Mūziķis vien ar Molly. Šo dziesmu vēl noklausīsimies. Un tad jau Agnes Vasara man būs atpakaļ ar jaunākajām ziņām. Liekas suciņš, ko par tevi rādies, kā braucam laikā katru darba dienu, arī šajā otrdienā. Šodien uzzināju, ka rudens oficiāli ir iestājies, un 10. septembrī tas jau esot noticis. Tā kā nedēļa jau dzīvojam rudenī, kaut kā šo ziņu bija palaidis garām. Vienu turpinājumu aiziet sveicināt.
2: Radio S2.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermeņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu īpaši degvielas cenām. Vakar piedzīvot vienu no dārgākajām dienām elektroenerģijas biržā šogad un arī šodien cenas saglabājas augstas, brīdina energokompānija Enefit. Kompānijā skaidro, ka cenu kāpumu izraisa vairāk faktoru sakritība, mazvēja, elektrostacija un stepsavienojuma remonta darbi, zems ūdens līmenis Skandināvijas ūdens krātuvēs un augstas dabas gāzes cenas. Biržas cenu svārstības neietekmē visus patērētājus vienādi, klientiem ar fiksētas cenas līgumiem šie cenu lēcieni nemaina līgumā noteikto elektroenerģijas cenu, savukārt klientiem, kuru līgumi ir piesaistīti biržas cenai, lielāku uzmanību jāpievērš tam, kad un cik daudz elektroenerģijas viņi patērē. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs ir bijis saistīts arī ar lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs vadīs arī citu vietu. Tiesa personai kā drošības līdzekli ir piemērojis apcietinājumu. Šodien Latvijā stājies spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Jūnijā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likumu par tā sauktajām zelta vīzām nodeva otrreizējai caurlūkošanai, jo uzskatīja, ka Saimē vēlreiz jāizvērtē regulējums par investīcijām, īpaši tā atbilstība Latvijas drošības interesēm, finanšu līdzekļu izcelsmes kontrole un citi nosacījumi. Viļņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Šobrīd lidostas darbība ir atsākta. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. Jau ziņots, ka pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija vērojami liela traucējuma, kas ietekmēja tūkstošiem pasažieru. Vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti tur novietoti materiāli. Notiek izmeklēšana aizdomās par sabotāžu. Latvijā valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Policijā pirms gada tika saņemta informācija no valsts meža dienas darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Godinot lībiešus, kā Latvijas pirmiedzīvotājus ir dibināta Uļī Kīnka mega balva, to iecerēts pasniegt reizi gadā, lībiešu mantojuma dienā godinot cilvēkus, kuru darbs palīdz saglabāt un stiprināt lībiešu valodu, kultūru un identitāti, vienlaikus vairojot sabiedrības zināšanas par lībiešu kultūru un vēsturi. Pieminot mūžībā aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķu Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV iekļauta viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks. Un šovakar Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kino Akadēmijas balvai Oskars. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks. Agnesei paldies par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Mans vārds ir Aleks Vilciņš un šis ir parādījies VH braucuma laiks. 6 minūtes pār 4 pēcpusdienā, gandrīz jau 7. Te ir otrdienā, tuvojamies mēs darba nedēļas viducī, ko mēs rītdien sagaidīsim. Šajā stundā fantazija spēle, ko tu darītu, jā, būs jāpafantazē. Gribēšu dzirdēt jūsu skaistās balstiņas un kādu arī šodien uz Rīgas cirku aizsūtīšu. Ar visu līdzgājēju divas biļetes man būs pieejamas. Par to pastāstīšu vairāk. Un, protams, pēc 17.30 puto lielais laimes rats griezīsies arī šajā otrdienā. Gustavs Emgala gatvī joprojām visproblemātiskākā vieta galvaspilsētā 7 minūtes papildus ceļā jārēķina. Uz tās starp Gaujas ielu un Brīvības gatvi. Otrajā vietā mums 5,5 minūtes kavējums uz Slokas ielas no Kalnsiem ielas līdz Hamaņa ielai. Un 5 minūtes papildus jārēķina arī uz Jūrmalas gatves. Ja gribi no Dzirciem ielas tikt līdz pagriezienam uz Slokas ielu pa labi. Un Krusta baznīcas iela tika uzlic augšā. 7 minūtes brauks no Viskaļu līdz Bērspils ielai. Šajā

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
1: Braucam laiks.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Priekšvēlēšanu laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšanu debats vadīšējs Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
8: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
9: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
10: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Styles un As It Was. Un tuvojamies mēs puspieciem, kad startēsim šī vakara fantāziju spēli. Ko tu darītu, jā? Tajā piedaloties uz Rīgas cirkā var attapties 30. septembrī. Kādā pasākumā un kādā veidā to visu pastāstīšu to pēc maza brīža. This is Lorelai and the Kid with the Crown. Vēl noklausīsimies šeit rādies vai haviļņos. Aleks Vilciņš kopā ar tevi.

0: Crown.
1: Radies nekā braucam laikā. 32 minūtes pār 4 pēcpusdienā mēs ceramies klāt segmentām. Ko tu darītu, ja?
2: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
3: Sūtītu pasta balodi, nu?
4: Vienkārši vairs neietu gulēt.
5: Lai jau viss būtu.
6: Griestos uz labajiem.
5: Kā tīpā.
7: Es šokātu visus.
2: Apus pieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
1: Jā. Viss pareizi, Sandra visu jau izstāstīja. Kas tam man te vēl atliek? Ko tu darītu, jā? Ar balss ziņām pafantazēsim nedaudz. Es dodu priekšā izdomātu situāciju, kurā tev ir jāiejūtas un savi izdomājumi. WhatsAppā jāsūta balss ziņas formātā līdz vienai minūtei uz tālruņa numuru 2733-9933. Šī vakara situācija, to jau atklāšu pirms te stāstīšu, kas tev par to būs. Tātad šodien iejūtamies sakojošā situācijā un atbildam uz jautājumu, ko tu darītu, ja ieraudzītu sevi ziņās? Ko tu tur darītu un kādā kontekstā, to es to neteikšu, to tu pats vari izfantazēt. Bet ko tu darītu, ja ieraudzītu sevi ziņās? 2733-9933, tālruņa numurs, uz kuru sūtīt savu balss ziņu un savus piedalījumu šajā jautājumā. Un katru braucam laiku šajā nedēļā es kādam varu uzdāvināt divas biļetes uz divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru Rīgas cirkā. 30. septembrī, pulksteni 7. vakarā Rīgas cirkā arēnā būtu jābūt. Un tur vienā vakarā satiksies divi atšķirīgi un personiski laikmetīgās dejas darbi. Agates Mankavas pirmizrāde solo un Alises Bokalderas izrāde Manu acu tulkojums. Par abām izrādēm nedaudz arī pastāstīšu. Agates Bankavas jaunā izrāde solo ir intuitīva un sajūtās balstīta satikšanās, kurā skatītājs nav tikai vērotājs, bet tiek aicināts kļūt par daļu no notikuma. Darba centrā ir klāta būtne un satikšanās starp dejotāju telpu un skatītāju, ļaujot izrādē veidoties kā dzīvam un mainīgam procesam. Izrādes horeogrāfa un dejotāja Agata Bankava ir viena no Latvijas laikmetīgās dejas redzamākajām māksliniecēm, un viņu varēsi redzēt arī 30. septembrī Rīgas cirkā. Par Alises Bokalderas izrādi Manu acu tulkojums. Tas ir emocionāli niansēts laikmetīgās dejas duets, kurā personiski pieredze pārtapusi poetiskā kustības valodā. Izrāde reflektē par depresiju no blakus esošā cilvēka skatu punkta, par klusu izturību, neredzamo mīlestības darbu un spēku vienkārši palikt. Manu acu tulkojumu šī izrāde tikus nominēta arī Dejas balvai un starptautiski izcelta Eiropas Deju platformas Aerowaves Spring Back Magazine. Tātad kontekstā. Alice Bokalder, latviešu dejotāja un horeogrāfa, kurš darbiem raksturīga, minimalistiska, fiziski precīza un emocionāli koncentrēta kustības valoda. 30. septembris Rīgas cirks, pulksteni 7. vakarā. Izrādes pieejams arī cilvēkiem ratiņkrēslā nedzirdīgiem skatītājiem, jo maz teksta izmantots tiks, un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejama indukcijas cilpa. Biļetes, protams, cirks.lv, slīpsvītra biļetes var nopirkt. Divas kādam uzdāvināšu. Atbildi man uz jautājumu, ko tu darītu, ja ieraudzītu sevi ziņās? 2733-9933. Ar ziņām arī turpinām veselības aktualitātes šeit, Radio SVH.
2: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
8: Studijā Agnese Vasermane. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs aicina e-komercijas uzņēmumus nodrošināt digitālo pakalpojumu piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Digitālā piekļūstamība nozīmē, ka cilvēks neatkarīgi no redzes, dzirdes, kustību vai citiem funkcionāliem ierobežojumiem var patstāvīgi izmantot digitālos pakalpojumus, piemēram, iepirkties internetā, iegādāties biļeti, veikt maksājumu vai aizpildīt pieteikumu formu. Šķietami neliels digitāls šķērslis, attēls bez apraksta, video bez subtitriem, nesalasāms teksts, nepietiekams krāvs kontrasts vai ar tastatūru neaizsniedzama poga daļai cilvēku var liekt pakalpojumu izmantot bez citu palīdzības. Kopš valsts aizsardzības dienas ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajam noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Tajā skaitā ir arī lietas, ka dienestā iesaucamais uz veselības pārbaudi nav ieradies atkārtoti. Un šodien Jūrmalā sākas veselības mēnesis, kurā līdz 25. oktobrim iedzīvotājiem bez maksas būs pieejamas vairāk nekā 150 dažādas aktivitātes un pakalpojumi. Veselības mēneša īstenošanā šogad iesaistījušies vairāk nekā 40 veselības nozares speciālistu, Jūrmalas uzņēmēju un aktīva dzīvesveida entuziastu. Jūrmalnieki varēs doties jogas un meditācijas pārgājienā ragakāpā, piedalīties nodarbībās ar meža terapijas elementiem, būs pieejamas arī emocionālās un garīgās labsajūtas nodarbības, lekcijas un dažādu speciālistu konsultācijas.
2: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
0: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH.
2: Atgādinu, ka mums braucam laikā gaisā segments, ko tu darītu, jā? Ar ko tu darītu, ieraudzītu sevi ziņās? Balss ziņa tev jāsūta. Atbildot uz šo jautājumu. 27339933. Un iespējams uz Rīgas cirku dosies 30. septembrī. Šis ir Somber.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Vajadzīgs jauns birojkrēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
7: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH, braucam laiku.

0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Misery Beat, Exercise un īsti bet skaisti parādies, vai kā braucam laikā. Vēl pēdējās 2 minūtes šajā stundā, kas mēs izmantosim lietderīgi. Noskaidrojot uzvarētāju šī vakara fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā? Un kur es tev vaicāju, ko tu darītu, ja ieraudzītu sevi ziņās? Tādēļ paklausīsimies.
1: Fantāzija spēle, ko tu darītu, ja?
2: Un
3: šokētu visus.
2: Ui.
3: Es uzkāptu uz laukumu.
4: Ar piebildi.
3: Kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Jā, ar savam radošajam lidojumam ļāvās daudzi. Bet ēterā dzirdēsim mēs to, kā ļāvās Aleksandrs, Jānis numur 1, Laura un Jānis numur 2. Tāds četrnieks mums šajā otrdienas, nu gandrīz jau vakarā, jāsaka. Aleksandrs, sāksim ar tevi, ko tu darītu, ieraudzītu sevi ziņās.
5: Man personīgi būtu kauns, ja es sev redzētu ziņās.
0: Kauns uzreiz? Nav jau nekas slikts obligāti jāizdara, lai ziņās nonāktu. Jāni numur 1, ko tu darītu?
6: Ja es sev ieraudzītu ziņās, es uzreiz sievai uzbļautu un pateiktu pasties rekus picākais čaus televīzijā.
0: Noblatotu, latviski runājot, Jānis ieraudzītu sevi ziņās. Laura, ko tu darītu?
7: Ja es ieraudzītu sevi ziņās, es uzreiz saslimtu ar zvaigžņu slimību.
0: Jā, paldies, Laura, par tavu spriedelējumu. Un Jāni, numur 2, ko tu?
8: Es uzfilmētu un ieliktu storijā.
0: Kā mēs visi. Labi, griežu es mazo laimes ratu, kurā jūsu vārdi ir salikti, un skatāmies, kas nu būs. Aleksandrs tiek pie divām biļetēm uz Rīgas cirku 30. septembrī. Tur pulksten 7. vakarā 2 laikmetīgās dejas izrāžu vakars Rīgas cirkā. Vairāk par to visu cirks.lv droši izlasiet, bet tagad dod vārdu Agnesē Vasarmanē ar jaunākajām ziņām.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
10: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, rīt dienā starp mākoņiem spīdēs saule, naktī bez nokrišņiem, vietām gan veidosies migla, rīt vakarā Kurzemē ir gaidāmas īslaicīgas lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām, kas ticis neutralizēts. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukt arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Ukrainas parlaments šodien atbalstīja prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu par Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerāla prokurora amata. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un specializētā pretkorupcijas prokuratūra 4. Septembrī veic kratīšanu ģenerāla prokurora birojā, izmeklējot lietu par krāpniecisko zvanu centru darbības piesekšanu. Pēc tam Kravčenko iesniedza atlūgumu. Latvijā pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs bija saistīts arī ar Lācēna Ričijas Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādē, tā ziņo aģentūra Leta. Jau vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt arī papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu īpaši par degvielu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukums knap neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot arī mācību pretmobilitātes un kontrolu punkta elementus. Un Latvijas volejbola izlase tieši šobrīd. Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiekas ar Šveici. Tiešraide spēlēja LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Lielu un lielais paldies Agnesei. Tās bija jaunākās ziņas Agneses Vasermanas izpildījumā. Tu klausies Radio SVH. Braucam laiku. Aleksis Vilciņš kā katru darba dienas pēcpusdienu un vakaru kopā ar tevi. Mēs tā no pēcpusdienas pārplūstam vakarā. Un es domāju, ka tas brīdis, kad varu teikt tev labu vakaru, jau ir pienācis 6 minūtes pār 5. Otrdiena, septembris, numur 15. Šajā stundā puto lielo laimes ratu griezīsim pēc 17.30. Arī daudz skaistas mūzikas klausīsimies. Pasakosim, kas galvaspilsētas ielās notiek šobrīd visproblemātiskākā joprojām Gustava Zemgala gatve. Visas 12,5 minūtes vajadzēs tev uz tās, lai nu ieriķies līdz brīvības gatvei tiktu. Un otrajā vietā kavējuma ziņā 10 minūtes papildus jārēķina uz Liepājas ielas. Posmā no Mārupes līdz Atpūtas ielai. Orvilu Peku klausīsimies šajā pusstundā ar Too Little, Too Late.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?

darbadienas jau ir nolaustas, ar to visus apsveicu iesaistītos. Un kādam vēl bišķiņ darbā jāpasēž, pasēžam. Nav jau nekas tik traks, vai ne? Ar Orvilu Peku mēs turpinām braucam laika muzikālo programmu. Viņa seju mēs nekad, starp citu, neesam redzējuši. Country zvaigzne Orvils Peks ar Too Little Too Late turpinājumu.

0: Radio SVH braucamlaiks. Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
9: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

21 Pilots ar dziesmu Ride. Otrdienas braucam laikā. Līnijas ir karstas. Paga. Laimes rats vēl vismaz pēc 7 minūtēm. Netērējiet bateriju vai kredītu. Tāds jau nav laikam. Nav jau jāmaksā, ja nepaceļ. Laikam, cik es pareizi atceros. Līdz 7 vakarā braucam mājās kopā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Tu klausies īsto radio. Radio SVH. Braucam laiks. Šis ir Jacka Keja debijas solo singles. Viņu plašāk pazīstam kā indie pop grupas The Magic Gang priekšstāvi. Viņa solo mūzika skan šādi. Šis ir Jacks Keja ar Dora.

paskatīties, vai klausītājiem iespējams šeit būs pilnīgi absolūti jaunumi. Pirmkārt, kas ir Galinieks? Viens no Latvijas jaunās paaudzes spilgtākajiem reperiem izziņojis savu līdz šim lielāko palādījumu koncertu, arī jaunu albumu viņš mums visiem gatavo. Ar šo dziesmu gan ik pa laikam var izdzirdēt Radio SVH Viļņos, vairāk gan Radio SVH LV, bet noklausīsimies arī braucam laikā. Galinieks kopā ar Reivu šī dziesma Tērēt nekrāt.

0: kilometrāžas albums Biennālē. Savukārt 28. novembrī galvenieks pirmo reizi ar solo koncertu uzstāsies koncertzālē Palladium Rīgā. Tur noteikti arī šo mēs dzirdēsim. Labi, es tā pārliecinoši paziņu, īstenībā es nezinu. Bet gan jau. Bet gan jau. Ir precīzi pusseši vakarā, jūs jau labi zināt, ko tas nozīmē.
1: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimstratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Jā! Jā! Paldies Madarai, kas visu izklāstīja. Puto lielais laimstrats ir klāt. Tajā var tikt pie fantastiskām dāvanām! Dāvanām no Puto pašiem 50 eiro dāvanu karte. Arī no kafē Bitīts Jūrmalā 50 eiro dāvanu karti var uzgriezt. Piedzīvojam parks Tarzāns arī 50 eiro dāvanu karti ielicis lielajā laimes ratā. Josera dāvā vērtīgu produktu grozu kādam, kas uzgriež Joseru. Tur tiek, nu varētu teikt, piemeklēti šie te produkti tavam sunim, kaķim vai zirgam. Un ceļojuma bodi stilīgi čemodāni ir ielikuši laimes ratā un īpaši izdevīgi cenu tavam nākamajam ceļojumam. Un rāmkalni arī ar gardumu izlasi. Tevi aplaimos, ja uzgriezīsi tieši rāmkalnu sektoru. Viss, kas ir jādara, jāsazvana braucam laiks 27339933. Pareizi jāatbild uz manu elementāro jautājumu. Un tad varēs pateiktais iet un iegriezīsies Puto lielais laimes rats. Un tad jau viss pārējais notiks pats no sevis un es to paziņošu, ko tu esi laimējis. Viss ir tieši tik vienkārši. Saku kādam labvakar, braucam laikā. Halo. Sveiki.
2: Halo.
0: Sveiki. Kā vārdiņš jums?
2: Evija.
0: Ar V vai G? Evija, vai ne?
2: Evija.
0: Pareizi sapratu. Sveiciens, Evija, tev. Nu kā otrdienas vakars? Tev patīk šis rudens sākums? Man, piemēram, tas ir mīļākais laiks.
2: Nu, izpieši, ka tagad tik silts.
0: Jā, tā saulīte un viss
2: notiek. Netipiski
0: silts. Jā. Labi, Evija, mans jautājums, manuprāt, ārkārtīgi vienkāršs. Tad jau redzēs, kā tev liksies pa multeņu līniju.
2: Multenē.
0: Uz tādu, šī jau tādu pieaugušo multeni, par kuru es tev prasīšu. Vai tu vari man, Evija, pateikt, kurā pilsētā, kā sauc pilsētu, kurā dzīvo Simpsoni?
2: Nu, esmu skatījusies, bet...
0: Noteikti, ka zini.
2: Nu, aizvēdroši vien.
0: Nu, tā, nu, jā, bet tā nebūs pilsēta.
2: Pilsēta.
0: Pilsēta.
2: Springfield.
0: Jā, protams. Es jau sabijos, ka tu pateici to ASV, ka to nebūs nejausmas, bet nē! Eku ir arī Springfielda. Evi, super, viss tev ir izdevies. Tagad tikai jāpasaka, būs aiziet un būt to lielais laimes rats. Ui, kur es nemaz neesmu ekrānā vēl uzbīdījis. Tagad mēs to redzam arī Radio SVH televīzijā un tūdaļ Evi, ja to iegriezīs. Evi, gaidu tavu signālu.
2: Nu, ko aiziet?
0: Un Evija ņem un uzgriež dāvanu no Puto. Trešo... Jā, trešo reizi pēc kārtas mums te Puto griežās. Varēs tik tiešām mazgāties 50 eiro dāvanu karti, tur gan mašīnai, gan pašam pietiek. Es gan neiesaku, protams, ar tām ķīmijām laistīties. Ar to ūdeni it kā jau parasts ūdens. Evi, mēs to piezvanīsim droši vien rīt, nu jau vēls ir biroja administratorai arī jāiet mājās, bet rītdien tev kāds piezvanīs un visu nokārtosim.
2: Jā, labi,
0: paldies. Paldies tev par zvano. Tā!
2: Jā, atā!
0: Nu redz, Evi paņēma Puto uzgriezu trešo reizi pēc kārtas. Nu, savā ziņā šis ir Puto lielais laimes rats, varbūt tās Puto... varbūt vairāk tie sektoriņi, kā jau nē. Mēs jau redzam to rastu ekrānā. Lai būtu kā būtu, dargie draugi. Es to noteikti gribu tev un visiem pārējiem arī pastāstīt. Lielākais bezkontakta automazgātava tīkls Latvijā Puto piedāvā auto un komerces transporta mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību, izmantojot pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express automazgātavas. Puto tīklā pieejamas vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas, kurās iespējams izvēlēties ātro, rūpīgo un perfekto mazgāšanas kombināciju savu transporta līdzekli, nomazgājot ar aktīvajām putām, pulvera veida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Es iesaku gan ar putām, gan ar to pulveru nomaukt. Tas ir baigi forši. Puto tīkla jaunums, Puto Express. Automātiskā bezkontakta automazgātava piedāvā klientiem drošu un kvalitatīvu automazgāšanu bez klienta iesaistas mazgāšanas procesā. Ir rociņi nav jāpaceļ. Puto tīklā norēķināties iespējams skaidrā naudā ar Puto klienta karti privātpersonām vai uzņēmumiem, bezkontakta maksājumu karti un mobilo lietotni mobilī. Evija savukārt ies un norēķināsies ar savu 50 eiro dāvanu karti, ko šodien uzgrieza Puto lielajā laimes ratā. Vairāk informācijas meklējiet puto.lv. Mēs, protams, laimes ratu griezīsim atkal rīt, nu tāpat kā šodien, ap 17.30.
1: Puto – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Nebanku kreditētāji Delfin Group akcionāri ir nolēmuši ārkārtas dividendēs no otrā ceturkšņa pēļņas izmaksāt vairāk nekā 1,4 miljonus eiro jeb 0,03 eiro par akciju, tā teikts uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Akcionāri par dividendžu X datumu, proti no kura par akcijām ārkārtas dividendes neizmaksās, noteica 28. septembri. Dividendes izmaksās 30. septembrī, saskaņā ar kompānijas publiskoto informāciju. Delfin Group lielākais īpašnieks ir Indexo grupa. Biržā Nasdaq Rīga ir sākta tehnikas nomas uzņēmuma Storrent Europe obligāciju kotēšanas procedūra iekļaušanai Baltijas parādu vērtspapīru sarakstā. Biržā plānots iekļaut 129,5 tūkstošu obligāciju ar 100 eiro nominālu vērtību katrai. Kopējais emisijas apjoms ir nepilni 13 miljoni eiro. Plānotā obligāciju emisija bija līdz 10 miljoniem eiro. Ņemot vērā investoru interesi, uzņēmums ir nolēmis piešķirt obligācijas pilnā pieteiktajā apjomā. Publiskais obligāciju piedāvājums vienlaikus norisinājās visās trijās Baltijas valstīs no 25. augusta līdz 10. septembrim. Un attīstības finanšu institūcija Altum valsts atbalsta programmā mājokļu iegādes aizdevumi reģionos līdz 31. augustam ir apstiprinājusi 182 aizdevumus par kopējo summu 7 miljoniem eiro. Programma visaktīvāk tiek izmantota Vidzemē, bet aktīvākie novadi ir Valmieras, Jelgavas, Ogres, Bauskas un Talsu novads. Apmēram 40% klientu ir vecumā no 26 līdz 30 gadiem, ceturtā daļa ir no 19 līdz 25 gadus veci. Altuma obligācijas iekļautas biržas Nasdaq Rīga parāda vērtspapīru sarakstā.
3: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: protams, ir Green Day un American Idiot. Zigmunds ir priecīgs. Čau, Zigmunds. Es arī priecājos. Franz Ferdinand un Love Illumination. Turpinās braucam laika muzikālo programmu. 41 minūte pār pulksten 5. Pirms mēs te turpināmies. Iemetīsim nedaudz aci. Tīgas sastrēgumu kartē. Problemātiskākā vieta. 12 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Viskarielas. Būs mano Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. Pati Čekurkalna pirmā līnija, nu piektās šķers līnijas līdz Viskarielai. 12 minūtes aizņem šis ceļš. Tas ir 11 minūtes vairāk nekā gribētos. Slokas ielā, kā braucot no Kalnsiem ielas līdz Hāmaņielai, 10,5 minūtes vairāk nekā gribētos. Autoceļš P2, braucot no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam, 10 minūtes prasīs ceļā. 10,5 minūtes paies pa dzirciem ielu, braucot no Purvielas līdz Jūrmalas gatvei. 9,5 minūtes pa Boļu ielu brauks, no Dzēguža ielas līdz Daugavgrīvas ielai. 10 minūtes prasīs Valmieras iela un tās posmas no Ģertrūdes ielas līdz Lačplēša ielai un Silikāta ielā pirms Gaigals ielas arī. 8,5 minūtes tu uzkavēsies.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Alises Elnīšana. Mammas māsai šodien vārda diena. Esot Alisē vispār. Es skatos WhatsAppā katru dienu kādam. Katru dienu kādam kādi svētki. Nē, nu svētki jāsvin, protams. Vai nu Sondra vai Sandra. Manā pasaulē tad ir Alises mammas māsa. Arī visiem Gunvalžiem un Gunvariem, protams, arī sirsnīgi sveicieni šodien vārda svētkos. Nebija neviena apsveicis vēl. Hip, hip, urā jums! Hot and Freddy ar Dance the Pain Away. Dzirdēsi braucam laikā. Uzreiz pēc šī.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes biežu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalē steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
9: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
10: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
11: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
12: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
13: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilcis.

0: Tom Freddy, Dance the Pain Away. Ziniet, kad ir par ko pateikt paldies kādam, tad jau pēc laba vārda nav jāmeklē kabatā. Tad viss uzreiz pats no sevis atnāk. Radio SVH, labu vārdu telefona būdiņa. Kādu vietu noteikti zināt. Un tur vari pateikt paldies arī savam skolotājam, tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā. Es tev aicinu, varbūt pa ceļam mājās, zini, iebraukt tirdzniecības centrā Sāga. Food court zonā atradīs mūsu radies vai haurandžo telefonu būdiņu. Ierunā tajā savu sveicienu vai pateicību skolotājiem kādam sev tuvam. Un, iespējams, tieši tavs sveiciens izskanēs pie mums radies vai haeterā. Viss ir tieši tik elementāri. Tirdzniecības centrā Sāga. Meklē to īsto vietiņu. Dabaszinību skolotāji, šī iespēja ir tieši tev. Ja studē pedagoģiju vai citā studiju programmā un vienlaikus skolā māc ķīmiju, bioloģiju vai matemātiku, tad tu vari pieteikties 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Zināji, programma īsteno OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība, kas jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabaszinību skolotājus. Un šorudien 6 skolotāji katrs saņems 3000 eiro stipendiju. Reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, eksperimentu vai īstajā brīdī uzdot jautājumu, lai skolānā pamodinātu vēlmi uzzināt vairāk. Mēs atbalstīsim tevi, lai tu vari augt kā skolotājs un iedvesmot augt arī savus skolēnus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Plašāk informācijām pieteikšanās starp mums ir ķīmija.lv un savus labos vārdus kādam sev tuvam un dārgam skolotājam. Brauc uz Sāgu un ierunā mūsu skaistajā oranžajā telefonu būdiņā. Un Jungle un Someday Somewhere vēl stundas beigās. Tagad šis
1: braucam laiks. Radio SVH.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
5: Latkredīts!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonāti trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: stācijas 6 vakarā. Laiks man dot vārdu vēl pēdējo reizi šodien. Agnesai Vasarmanai. Šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums mūs sagaida turpinājumā. Ir otrdiena 15. septembris, lai to veiksmīgs māju ceļš.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bija saistīts arī ar Lācēna Ričijas Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jau vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus KNAB neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Zietniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Nu gan, ja es aizsēdējies, aizstāvējies vai jebkādā citā pozīcijā, esi vēl darbā, tad vajag domāt par māju braukšanu. Vakars ir klāts, 6 minūtes pār 6 vakarā. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Paldies Agnesei Vasermanei par šīs dienas noslēdzošajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums rīt no rīta. Bet mēs gan vēl stundiņu kopā nekur neskriešu līdz pat 7:00 šajā otrdienā. Ko tad šajā pusstundā dzirdēsim? Alex Warrens jaunu albumu ir izdevis. Tajā atradīs arī šo dziesmu Emerald Eyes. Bezrūpības pieturu arī klausīsimies pavisam drīz no Chrissy un Justa.
1: Radio SVH, diskus kāpis ir vaļā.
2: Midnight Oil. Velkam ārā no tā. Beds are burning. Iesāk šo stundu braucam laikā. Labvakar otrdienā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, mani sauc Jūst, un tu klausies Radio SVH.

ezeru pirms pietura. No Krisija un Justa. Es tev vēlreiz atgādinu, ka tirdzniecības centrā Sāgā, ja esi nonācis, ja nebija tavos plānos, varbūt, ka vajadzētu, ja da būtu tavos plānos tirdzniecības centra Sāga apmeklējumu, tur sameklēja Radio SVH oranžo telefonu būdiņu. Īpaši esi aicināts savu sveicienu vai pateicību kādam sev svarīgam skolotājam tur ierakstīt. Tur ieja.

0: Ies iekšā, tur tāds mikrofoniņš, visu pateiks, viss būs kārtībā. Un iespējams tieši tos sveiciens izskanēs arī Radio SVH ēterā tieši šādi.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņat bučiņas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Braucam laiks.

0: nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet Dagvielas cenas. Jā, pazīstami. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti. Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita Santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
9: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
10: Jaunajā limuzīnas dāvanā sezonā – jauns vadītājs, jauni dalībnieki, jauna cīņa par limuzīnu. Lai tiktu pie auto atslēgām, ar veiksmi vien nepietiks. Būs jāatrod sabiedrotie, jāprovocē, jāblefo un reizēm jāmelo acīs skatoties. Limuzīnas dāvanā jaunā sezonā iet gaisā jau šovakar 25 pāri 9, kanālā 360, divās sērijās pēc kārtas.
11: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
12: Kā būs? Būs pelēm viesnīc. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
13: Braucam laiks.

šī dziesma gan tāds veltījums vasarai no mākslinieces puses, bet nekas mēs ievelkam arī rudenī. Šo dziesmu producējis ar citu Femi Koleso, kas ir mundzinieks Ezra Collective. Pirmo reizi šie mākslinieki sadarbojušies. Ļoti skaists rezultāts. Raven Lanier, Love Me Not, klausāmies turpinājumā, labā!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH studijā.

Gorillaz on Melancholy Hill. Rādies vēkā braucam laikā. Paskatos, kas notiek galvaspilsētas satiksmē. Šajā stundā, 33 minūtes pār 6 vakarā, Gustavs Zemgala gatve vissliktākā posmas nieriķies līdz brīvības gatvei. 12,5 minūtes aizņems. 8,5 minūtes ceļā pavadīsi uz uzvaras bulvāru no akmens tilta līdz Raņķa dambim. 5,5 minūtes uz autoceļa P4 no Kulpiem līdz Rīgas apveceļam. 6 minūtes uz Kārļa Ulmaņa gatves no Vāciešies līdz Vienības gatvei. Un 5 minūtes uz Lubānas ielas no Meironu līdz Sahorova ielai šajā posmā.

0: dziedātājs Holijs Humberstonas dziesma Die Happy. 30, nu jau gandrīz 8 minūtes pār pusdienu sešajiem medību lauki vēlos rudens vakaros. Visu vasaru klausījāmies un vēl pirms tam un kaut kā neatbilda tas gada laiks. Nu, beidzot ir pienācis, pēc tam arī Artūrs Hills ar Right Now, tagad šis.
1: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
6: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neviederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs. Partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
7: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovāt rādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņi un gjozas – bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespējas. Vičī – gards vienmēr!
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papardes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Hei, čau! Te medīblauki!
13: Medīblauki!
12: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

un vēlos rudens vakaros. Tādi, nu, atkal ir pienākuši. Vēl par vēlu gan nevarētu saukt. Ceturks līdz 7:00 vakarā atlicis. Britu mākslinieku Artūru Hilu mēs turpinām. Jaunu mūziku no viņa mēs klausāmies jau raucam laikā. Bet šeit kaut kas no viņa iepriekšējā pagājušā gada mini-albuma ar nosaukumu Mest Again. Šī dziesma Right Now. Radies vēkā. Braucam laikā.

0: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH rubriku
8: Starp mums ir ķīmija
7: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
8: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: 4 minūtes vēl.
1: Nē, meloju, 5. Līdz 7:00 man pienācis laiks teikt to visu labu. Paldies par klausīšanos. Šajā otrdienā mēs tiekamies atkal rīt. Rīt no rīta no 7 līdz 11:00 rīta šop strāda rīti. Sanda Dejus, Lauris Zalāns modinās tevi. 11:00 tos labākais laiks ar Madaru Kjukucāni. Tas līdz 3:00, kad tiekamies mēs atkal braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies, ka biji kopā ar Šonu Malinsu un viņa lalabai. Atvados no tevis tās pašās braucam laika beigās. Lai tev jauks otrdienas vakars. Visu labu. Atā. She grew up with the children of the stars.

0: Tas suns reizes tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā.

0: apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €0,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, ots, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība. Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa –

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Hi, this is Paul Young and don't forget you're listening to Radio SVH Latvia.

0: galvē.
1: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Top zīmoli 220 LV plusbiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putiņusūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Perfekts. Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim. Rīta šovā atrādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas. Bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespējas. Vičī garts vienmēr.

0: ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
1: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē Zibatmiņa.
2: Un tiec
1: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
3: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma Uļa.lv.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master – metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
10: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
11: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
12: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā atrādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespējas. Vičī – garts vienmēr!

0: MLV.
1: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvar apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapans uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu. Virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa. Āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
10: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
11: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
12: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē Zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
13: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
14: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
13: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas.
1: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
0: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29,499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakar kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā trādi rīti un ties pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garš un pagatavošanas iespējas. Vičī – gards vienmēr!
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process, process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati, iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
6: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
6: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši

0: tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
1: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
0: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē Biļešu servis LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
6: Gaidī jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šorudan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Jaunajā limuzīnas dāvanā sezonā – jauns vadītājs, jauni dalībnieki, jauna cīņa par limuzīnu. Lai tiktu pie auto atslēgām, ar veiksmi vien nepietiks. Būs jāatrod sabiedrotie, jāprovocē, jāblefo un reizēm jāmelo acīs skatoties. Limuzīnas dāvanā jaunā sezonā iet gaisā jau šovakar 9:25, kanālā 360, divās sērijās pēc kārtas.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans Test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nolikstavā.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: nevar iemikt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varas.
6: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
7: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Johannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
9: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
10: piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija.
9: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.